0: virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rakt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu iss. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og henti jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
8: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
9: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
10: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Stöð 2. Komið þið sæl.
13: Sæl og Kauptúni.
14: Ekki missa af risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 3. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
15: Turn up. FM 957.

0: er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru góð.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
1: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsileg Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum
2: Bónus deild Karla hefst í dag Mætum á völlin KKÍ iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru pró, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is
3: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skóði ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: Virka morgna 7-10.
1: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: ég er hérna þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Búin 24 minn. Það var 24 minn til loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Sonur heitir Róman Pacino.
2: Það er Pacino.
1: Hvað heitir þú? Róman Pacino.
2: Okay.
1: Hver er pappiðinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér strax
1: að
3: það er árangur.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina Body

0: tónlistarstilin.
1: FM 957.
2: Hvað það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skóði ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að verið dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar Ice.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara. Ég það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfið

tónlist á FM 957. Oh, I leave quite an impression. Five feet.

0: Nummer 1 í Top Tónlist.
1: FM 957.
2: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagur. Föstudagurinn níundi október, hvernig gengur?
2: Já, þetta er svona bara ákveðin byrjun á góðum föstudegi. Það er svona smá rugl, smá vitlisa og það er eins og það ávera.
1: Herðu, að fara út í morgun. Ert að grínast versus í gær.
2: Æðislegt.
1: Ekkert eðlilega mildt og gott veður úti, mér er það bara þokkalega hlýtt.
2: Já. Það virðist vera, sko. Hvað sagði bíllegir í morgun?
1: 7 gráður, sko.
2: Einmitt. Það er staðan, sko. Og pathfindin.
1: Já.
2: Einmitt. Hann bæti nú alltaf svona, hann tekur aðeins af, finnst mér, pathfindin.
1: Já. Sammála því.
2: Þannig að það hefur verið svona 10 gráður.
1: Öruglega, sko.
2: Já.
1: Já, og hann hérna, hann er góðu pathfindin, sko. Hann hérna, hann er rosalega sjálfstæður.
2: Já, hann er með eigin veðurkerfi.
1: Já, og líka, sko, þú veist, Hann blæs bara heitu.
2: Já.
1: Hann vill ekki blása köldu, sko.
2: Nei. Já, hann er komin í það núna. Það er nú skárra heldur en þegar hann blés bara ekki neitt, sko.
1: Það er vissulega skárra.
2: Já. Og það var heldur gott í mannti því þegar hérna.
1: Já, líka, þú veist, svo allt í hennu kannski bara einn daginn, þá kannski ákveður hann bara, þú veist, að blása engu.
2: Já.
1: Bara,
2: þetta er bara svona.
1: Hann er eiginlega bara, ég heldur sig, lifandi bíl, sko.
2: Já. Lifandi bíl með hérna, hvað heitir þetta svona? Hvað er hann með?
1: En með attitút.
2: Já, hann er þetta kallað eitthvað, sko. Hann veit ekki alveg hvernig hann ætlar að hafa sér. Þeir eitthvað svona.
1: Hann er hérna.
2: Eitthvað
1: geðveiki, sko. Hann er, hvað, fuck. Nú verð ég að fá orðið.
2: Já.
1: Hann er hérna.
2: Jæja.
1: Jesus!
2: Já. Ég er líka, þetta er bara stólu úr höfstum á mig, sko. Allavega hana. Bíllinn er með sjálfstæðu hugsun. Það er nú alveg.
1: Það er endar alveg bara virkilega góðu punktur, sko.
2: Já, það er bara jákvætt. Hins vegar, er fyrst er það sem við vorum að segja, það á að vera bara í kringum 8-9 gráður í dag, svona skýða viður 3 metrar á sekundu, ekkit mikil úrkoma en eitt svo leis.
1: Nei.
2: Þannig að þetta er bara næs, svona veðurfarslega séð, við sjáum nú einhvern heiminn núna, hann er að verða blarri og blarri.
1: Já.
2: En á að vera svona, ef við kíkjum á svo helgina í veðrinu, þá er hún líka bara eiginlega,
1: bara nokkuð góð, sko.
2: Já, bara solid. Ekki þetta kvarta yfir þessu oktober veðri, það væri alveg næs að hafa einhverja sól, en það verðist nú ekki alltaf að vera staðan hér á höfuðbruksveðinu.
1: Ég meni eins langt á korti nær hjá mér til 14. oktober,
2: já.
1: Þá eru bara fínar hitatölur.
2: Já, einmitt.
1: Það með að í rauninni það hefur ekkit verið mikið frost, sko.
2: Nei, en það verðist vera bara svona glæslega döður fyrir norðan á Akureyri núna á morgun. Það er bara að vera 8 gráður og sól og léttur vindur og líka á sunnudaginn þar þannig að það er svona norðurlandið sem að norður og austurlandið auðvitað, sem að fá svona smá sólargleitu og meðan við erum hér í skýjunum en það er ekkert við því að kvarta held ég sko neini, það er nokkuð
1: neini, ekkert sem við getum eitthvað töðað yfir sko
2: neini.
1: Fallir skýrt í dag
2: er ég?
1: Já,
2: takk, keypti þess í Portugal tók hann að þetta er bara Ég er svolítið Massimo Dutti kall
1: Massimo Dutti?
2: Já,
1: hún er mjög góður sko.
2: Tók svona flesta flíkur þaðan Portugal
1: Já, hún er að vesla alveg helling þar
2: Já svona með, Það var svona komið tína og smá haustur í sig
1: Já, sko. Og gott verð
2: Já, bara fínt verð
1: Já
2: Nú veist, bara svona, þetta er svona klassa ofar heldur en Saran skilur upp
1: Já, algjörlega
2: Þið Saran sögum við eigendur því sem hefða Söru og Massimo Dutti.
1: Já, það er svoleiðis.
2: Þannig að hérna, þetta er svona góðu fílingur úr þessu. Þetta er eiginlega mínu uppbúðast búðum núna.
1: Já.
2: Hún er ekki hér.
1: Nei,
2: en akkur er... En allstaðar annars þar, ég veit
1: kemur hún ekki
2: hinga. Akkur er ekki hér.
1: Með allt sem er að opna og rísa þetta, sko.
2: Herðu, kemur

0: Dasjana kominga, veist hún sjá það?
1: Aha.
0: Já, Skims. Fattamerki hennar að opna í, held ég, Smáralind. Alveg glæð.
1: Já.
0: Áttu einhver föt frá Kim?
1: Nei, ekki ég allavega.
0: Já, tvo galla, sko.
1: Er þetta fyrir bæði kynni eða?
0: Já. Ég hef alveg tvo svona kósigal, þetta sko þægilustu föt sem að ég hef prófað.
1: Já, ok.
0: Frá Kim, hún alveg öflug í þessu. Ástæði, fyrst þetta, ok. Það eitt að vera Kim Kardashian og vera með fatamerki og þú ert vinsæl út af því.
1: Mm-hmm.
0: En þetta eru líka bara gæða vöru hjá henni.
1: Já.
0: Þannig að þetta nú bara spennandi að hún sé að koma hingað, sko.
1: Ég bara... Já,
0: ég líka.
1: Ha? Ég líka bara ánægði með að það sé að opna bara... Úst, þar kom, er ekki að koma ykkur risa metasportverslun við Smáralindina
0: Jó, er mitt
1: Risastór, náttúrulega Kensen búið að opna þeirna
0: Já
1: Náttúrulega Erasport
0: Kensen náttúrulega íslensk merki og...
1: Já, þú veist, og svona náttúrulega Erasport
0: Já, já
1: Þetta er alltaf ná
0: svipuðsa Þetta er alltaf sama reiknum
1: Já
0: Það er svona að virðist vera eitthvað einhver smá svona stemming hérna í kringum Smáralindina
1: Já
0: Já, já, ég veit ekki hvernig á þessi metasport búið að opna líka
1: Það lítur að fara að detta í það maður
0: Já En ef þú mættir, ertu með einhver aðra búð sem að þú ert duglegur að fara í erlendi sem þú verður til í að fá hingað? Frá fataverslun?
1: Ég var alltaf, sko... Ég hafði alltaf gaman að ég að fara í Superdry en hún alltaf, hún kom hérna og fór
0: Já, betur, hvað er það, Superdry?
1: Það er verslanir sem sér mikið erlendi, sko
0: Já, ok
1: Ég held að það sé meira þess að asist vörumerki
0: Já, það er enda brest
1: Já, brest, já, ok En allavega, það var einnig einhver tíma
0: En þetta er skilpælingun hérna Því að það er Superdry er svona Er sko
1: Vist, ég fór, Þegar þetta var í einu stutta tíma hérna á Íslandi
0: Já
1: Vist, Ég var mikið að köpa svona bóli og skirtur Þetta var mjög svona Þægilegt snið, þetta var svona kósi snið
0: Já, þetta er sko Superdry products traditionally combine vintage American styling with Japanese inspired graphics
1: Akkurat, já
0: Þannig að það er skiljulegt að þú fórst eitthvað aðeins í Asíunu þannig mm-hmm. En vissulega brest fyrirtæki, sko
1: Já
0: Þannig að þú myndir vilja koma með Superdry
1: Já, það, ég fílaði þá búð, sko Svo sakna ég náttúrulega alltaf Blend of America
0: Hvað það?
1: Blend
0: Já, veitú, ég kannast eitthvað, ég man eitthvað eftir
1: Þetta var til einna, ég vann þar
0: Já og vannst í blend
1: Já.
0: Hvernig föt voru þar?
1: Það var alls konar það var bara flotta gallabuxur góða skýrtur bólir bara bara gott tískvörumerki sko
0: En ertu duglegur að kaupa henni í föt?
1: Nei ég mætti að duglegur við það
0: Já En ekkert endilega kannski þú veist það eru sömur sem að vilja meina maður sé komin í þvæluna maður sé alltaf að kaupa sér eitthvað nýtt sko
1: Já ég hef verið mjög Já ég get alltaf sagt að ég hef verið mjög sparsamur þar sko
0: Já.
1: Ég hef ekki, þú veist, en þegar ég fer erlendis þá kaup ég vilt alltaf eitthvað
0: mm-hmm. Já, ég á mjög erfitt með eitthvað að fara að sjoppa á Íslandi í eitthvað shoppingsprí, skilur það ekkert oft sem það hefur gæst
1: Ég meina, ég hef veslað mikið á teni meina, það er geðveik sörubúð þar á laugaveginum og mjög bara svona flotta vörum, hún er á nokkrum hæðum meira segja, sko
0: Sörubúður heima hérna líka, svo sem, sko
1: já. En, þú veist, ég fer líka í Það er náttúrulega til verslun á tíni sem heitir Berska
0: Já, hún er til heima líka ekki
1: Er það?
0: Ekki
1: Ég er ekki viss
0: Nei
1: Ekki alveg sure
0: Nei, það er líka rétt hér, hún er ekki hér
1: Er það nokkuð?
0: Nei En já, þetta er svona, þú veist, ég er hérna Maður veltið fyrir sér sko það, svona, og svo er maður að kaupa eitthvað og einhvern veginn er ekki pláss fyrir fötin í skápnum en þegar þú tekur svo til í skápnum hér þá áttur að því að þú ert ekki búin að fara í þessu föti ykkur 6-7 mánuði eða meira sko þá má alltaf bara henda þeim ekki henda þeim, sorry, það má ekki þá setja þau í gámana
1: mm-hmm.
0: eða náttúrulega fara með þessar sérstöku veslanir sem það kemur að endursölu, ég veit að Jóna og Guðjón eru búin að tölja því bara með þetta í loppurnar allar hana sem er í bóði
1: Já
0: Búa til bás og eitthvað Það var svo mikið vinna, ég nenni ekki
1: Við höfum hérna
0: Ég ætla bara við ekki neitt, við gerðum þetta einu sinni fyrir fötin hjá strákunum
1: mm-hmm.
0: Áttum svo mikið að barnafötum
1: Já
0: sem að hérna, við vorum ekkert að fara að nota og settum upp bás í Retail Kit sem er held ekki til lengur. Og hérna það var bara mikil vinna, við fengum ekkert almennilega út úr því. Þetta var svona, það var alveg að tekin ákvörðun það að við gerum það ekkert aftur, sko. Bara frekar gefum við þetta, sko.
1: Já. Ég hérna við höfum farið og keypt svolítið á litlu, sko. Þú veist, við höfum farið í barnaloppinu og svona, þú veist.
0: Já, já.
1: Ókslega mikið af góðum bara fötum, þú veist. Og þetta sé notað, sko.
0: Já, já, fullt af fólki sem að hérna sem að gera það, næra að fara að kaupa og gera gæða að kaupa í loppunum, sko.
1: Þú veist, svo prófaði ég, hérna, við erum fara á svona nýtja markað, þú veist, sko, húsgögn.
0: Bara eins og góða hirðirinn.
1: Og... Já, og eins og bara á smiðveginu, það er svona nýtja markaður.
0: Já,
1: nei, þú veist, maður fer hann
0: að... Eftir ég gert það fyrir svona skrifstórími þegar já. Við vorum svona eitthvað, þá hef ég, hérna...
1: Ég farið, þú veist, langt sinni fór að skoða þess, þú veist, ógislega flott bara margt, sko. Já, sem sér bara, já. Sem sér bara ekki á.
0: Það er alveg til, hérna, það er alveg til alls konar, svona, hvað maður að segja, svona demantar sem að leynast hann inn á milli, sko.
1: Er þetta grínast maður?
0: En það er líka til fólk sem er duglegt að þefa það uppi, sko. Er ekki alltaf þannig að það er alveg svona bara röð fyrir utan á hann að það er verið að opna því það er alltaf, þú veist, að koma alltaf nýjur og nýja vörur og
1: hverju
0: þegi. Já. Á þess að markaði. Ég held Jóna Margrét í fötum til að mynda, skilur, hún alltaf eitthvað að þrifta. Kaupa sér eitthvað notað og klippa til og sauma saman og eitthvað.
1: Men náttúrulega er, hún er einstök.
0: Ákaflega
1: aðteklisverður leikmaður. Verður ekki meira sagt, sko.
0: Það er náttúrulega svo, þú veist, þá ertu komin í það að þetta sé ákveðið áhugamál.
1: Já.
0: Það er bara áhugamál hjá henni, henni bara finnst gaman að vesla sér eitthvað og breyta því og bæta, sko.
1: Ég, hvernig en, veist, ég til þess með allt og mikið af fötum. Veist, ég tók skápum minn í gegnum daginn, lét samt helling fara í, hérna, í fatagáminn.
0: Já, Rauðakrossinn.
1: Rauðakrossinn. Samt, þú veist, ég geti verið með miklu minna.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, ég á grínlegast eitthvað 40 bóli sem ég bara með upp í skáp, þú veist. Þarf ég þess eða?
0: Mm-hmm. Þessi bóli sem er því núna, hvað er það búin lengi heldur?
1: Ég er nú ekkert með það hennar lengi.
0: Aja.
1: Kannski 5 ár.
0: Já, ok. Er það ekki langur tíma eða?
1: Það finnst mér ekki. Ég kaupi samt ból, sko, ég spar aldrei í bólum.
0: Nei.
1: Ég vil, þú veist þess að þessi, hann er ekkit hérna, það sér ekki á hún.
0: Nei, nei.
1: Þú veist, ég bara, þú veist, svo finnst mér til dæmis eins og bara þessi þægilegu bólir í söru, bara þessir plain bólir.
0: Já, já.
1: Finnst mér bara geggjaðir.
0: Heyrðu, ég bara...
1: Það sér aldrei á þeim, sko.
0: Sko, ég er mikið í því að vera bara í svona hvítum tíjar á einhverju yfir.
1: Já.
0: Að stæla með einhverju öðrum með að setja eitthvað yfir og eitthvað. Og hérna, ég veit ekki hvað ég farið oft í bara akkurat þessa búðir. Söru á að maður kaupa bara svona venjulega hvíta bóli.
1: Akkurat, bara svona plain.
0: Að þeir kosta 2200.
1: Akkurat.
0: Og eru bara
1: rock. Þeir duga.
0: Já, þeir duga í fyrsta lagi, en svo er það líka bara, hérna, ég er náttúrulega bara klaufi, ég er áeil ekkert að vera í hvítu, sko. Þú veist, ég er bara að borða og það bara fer, og ég er bara elda í hvítum bóli, svo vitlýsingur.
1: Svitna svolítið í hann.
0: Já, þetta er svona meira, þú veist, svitin er bara, þú veist, það er eitt.
1: Ertu fann að svitna bara... minna?
0: Já, held það. Ég er ekkert því sem að...
1: Ég er nefnilega að teka eftir, þú ert minna þvalur.
0: Já. Já, takk. Hvernig tekur eftir því sem minna þvalur?
1: Já, mér finnst eitthvað Þú ert bara til dæmis með góðan lit og við erum að sett vel af mistinu hjá okkar besta fólki ja, í tann.is.
0: Sett á mig sko tann í ekki gælaldur í fyrradag.
1: Mm-hmm.
0: Það er oft best á svona degi tvö. En hérna, en já, ég er svona, ég fæ þess að bletti sko. Þá er það svona minna samviskubit þegar hún neglir sko góðum blettum í og þá bara svona, að þetta var nú ódýr bólur. Þannig að það skiptir ekki öllu máli ef að fer maður bara... kannski kaupið sér nýjan, en það er líka annað atriði sem maður þarf að fara að læra líka eins og ég viltu finna miljón sko.
1: Mm-hmm.
0: Getur passa þetta betur eins og núna, maður á að vera duglega elda með svundur, er það ekki bara veist, er það ekki bara hart er það elda
1: mm-hmm.
0: heima hjá þér
1: mm-hmm.
0: þið er alltaf bara með góða netta leður svundu eða eitthvað
1: mm-hmm.
0: hafa hann bara á þér
1: já, hvers vegna ekki
0: why not
1: hvað borðað er í gær on that subject
0: já, ég, hérna, það var nú bara barnamæli í gær.
1: Já.
0: Já, hérna, Elmu Karim frænku minni og hún er hann 14 ára og svo var hann 8 okkur með frendi við vorum alltaf saman sískinin hann 7 þannig að við fórum bara í þannleik í gær og það var þetta bara pizza og kökur og þetta sko Þannig að það var bara æði.
1: Geðvægt.
0: Bara, auðvist, og alltaf gaman að hitta familíuna og vera í góðum gír. Þannig að við vorum þarna bara í topp, topp málum og tókum bara því að við erum í Viltu finna miljón, þá hérna, hann notaði svolítið strákin. Notaði Patrik svolítið í gær. Eldri görinn til að, hérna, það var svona grínið, ég var alltaf að fá hann til að fara að Aldísi, sko.
1: Já.
0: Og spurði okkur þið mættum taka með heim.
1: Það er að nota strákin í þetta.
0: Ég kom með svona að tveggja líta kristalflaska. Því ég má ekki eyða meiri pening í vikunni mat, ég bara með tíu skall. Og ég búin að eyða honum. Og hérna, ég reyndir á inni tvo pizzabotna sem að ég veit ég efna á, sko, sem ég, eða, þú veist, með að ég sé að nota tíu skallinn, sko. Og hérna, og það er það sem ekki veit að það sérst áskorun, ég viltu finna miljón námskeinu að ég mátti bara eyða tíu skrónum í mat alla vikuna. Þannig ég lét hann svona fá kristalflöskun og sagði, viltu spurja aldrei sér frænku hvort þú mátt eiga þetta? Því segir auðvitað ekki nei við fjárur á stráki þannig að byrður hann um hvort þú megi taka með sér heim kristallin. Þannig að við grettum þar og svo sagði hann líka, hefur við ekki takið pizzakassa með okkur heim? Og hann fór með pizzakassan og skinku annars, pizzan hans. Og hann spurði aldrei sér frænku hvort þú mætti ekki taka með pizzuna heim. En að maður grætti bara því lítið gær. Ha?
1: Alveg ótrúlegt maður.
0: Já, já. Þetta var, það var skemmtilegt sko. En þú?
1: Herru, já, við hérna var smá stúss í gær og fór síðan hérna bara í krónuna.
0: Já.
1: Og klukkan var svo mikið og ég fór á tjikki staðin.
0: Já, í krónunni lindum.
1: Já. Herru, ert það grínast?
0: Klikkaði staður.
1: Þú veitir þetta gott.
0: Já.
1: Og sængjart verð.
0: Já, bara nokkuð sangjað.
1: Já.
0: Alveg svona að þú veist, þetta er í dýrari kantinum fyrir, þú veist, þegar þetta kaupa er heilan grillaðan kjúkling.
1: Já, já.
0: Þá er hann dýrari þarna heldur en eða þú færir í prís eða þú færir í hagkaup eða...
1: Nógjastlega gott.
0: En hann er, sko, fórst í heilan kjúklingin.
1: Já.
0: Hann er geggjaður.
1: Jú, vel, er hann góður.
0: Svakalega góður, sko. Það er eiginlega það sem út að, þú veist, út að borga fyrir þetta er það sem er í gæði.
1: Þetta eru gæði.
0: Og fórst í fjölskyldutilboði.
1: Já, tókum fjölskyldutilboð.
0: Þannig að þá fækstu svona bita með.
1: Já.
0: Bitarnir þeirra sem eru svona djúpstekti bitar.
1: Akkurat, guð minn góður.
0: Þetta er klikkun.
1: Ég hérna bara líka, ég sagði bara, þú veist, ég er ekki að fara neitt annað en bara þarna núna í framtíðinni, sko.
0: Já, þessi bara í heilan kjúkling þá, menur
1: það. Þetta er besti heil, þetta er svona, þú veist, þetta er svona besti...
0: Besti heili kjúklingur, svona grilla kjúklingur.
1: Síðast þegar ég borðaði svona góðan kjúkling, svona, svona grilla, það var bara hjá Dóra í Mjótt sem lokaði fyrir mörgum, mörgum árum síðan.
0: Jöfull var Dóri í Mjótt góður maður.
1: Grillaði kjúklingun þar.
0: Ja.
1: Hann setti eitthvað í hann sem, það var eitthvað efni hann, þú veist, þetta var bara eins og bara eins og eitthvað eitthvað sko.
0: En maður spyr, af hverju ætla hætti hann bara því að maður komin að aldi.
1: Ég held
0: að það er engar líkur að þetta hafi verið eitthvað erfiður rekstur. Það var alltaf sturlur auð hjá hann.
1: Að stappað bæði í hátæðin og á kvöldin.
0: Á kvöldin. Hann var með byggs í mat þetta.
1: Sem var alltaf á miðvikutum. Bara besta, best.
0: Herri, það var klikkaður réttur, sko.
1: Já.
0: Hvað var með?
1: Á með hakkabuff á þriðutum sem var ekkit eðla gott með spældu ekki.
0: Spældu ekki. Snitsel. Hann var með snitsel of. Hann var með gott snitsel, sko. Nú er ég snitselkall, sko. Kann að meta gott snitsel.
1: Kjötbólurnar hjá hann var svona ekta kjötfarsbólur. Ógæðslega góðar, sko.
0: Já, mitt.
1: Sakna hans mikið, sko.
0: Sammála.
1: Ég fór þarna ógæðslega oft.
0: Já, það var ekki, sko, maður átti nú kannski ekki oft. Jú, það var svona aðeins stundum þegar
1: að ég er náttúrulega bjóðana rétt hjá, sko.
0: Já, við færðum, sko, það var tímabil sem við færðum, sko, áttu skrifstofunar upp í Ögurhvarf. Vorum í skrifstofu þar, bara rétt hjá heim hjá þér. Þá var alveg inn á milli í góðu góðari þegar maður átti pening fyrir góðum hádegismat. Þá var eiginlega oftar en ekki farið bara að dóra, sko. Það er eitthvað svona, þú veist, ef hann á eitthvað barnabörn eða eitthvað sem er eitthvað íhuga þetta, þetta er alveg, það er alveg sjens að endur ekki þetta, sko.
1: Það er rosalegt, sko.
0: Ef hann ætti barnabörn sem er til í að fara innan rekstur, þá lítur það að vera að sé eitthvað, eitthvað möguleikja því að endur ekki að þetta var stórkostlegur staður.
1: Já, algjörlega. Maður sakna hans.
0: Já, það er alveg ljóst. En hins vegar, það er föstudagur hjá okkur í dag. Og á föstudöfum fyrir við uppgjör vikunar. Og við ætlum alltaf að vera með sískinin hérna en hérna en Kristín Péturs hún er að fara erlendis í dag.
1: Það er ekki þannig.
0: Þannig að við þurfum að breyta til.
1: Já.
0: En við fáum tvo rosalega gæja inn til okkur í dag í uppgjöru augunar.
1: Hver er það?
0: Við fáum Mólan.
1: Það
0: er Móla að koma í uppgjöru augunar og Elvar tólestamaður mætir með honum og Elvar auðvitað búin að vera já, mikið að sjást með Villa Villa þess að dana.
1: Já.
0: Að því að það svona búið að vera ákveði kærumál í gangi.
1: Já, það rétt.
0: Varandi það að hann hefði notað svona hérna hljóðbrót í byrjun á laginu miklu betri einn.
1: Alveg rétt.
0: Sem er lag sem að við varum leitt mest spila lag
1: yep.
0: FM á, í fyrra.
1: Mm-hmm.
0: Og það kannski hvað sem við spurðum hann aðeins út í líka og eftir, getum alveg gert það.
1: Mm-hmm.
0: En hann gefið út nýtt lag í dag.
1: Það ekki þannig.
0: Þannig að við ætlum að spjalla því aðeins sem það sömulegis. Og svo erum við að fá hann að sig ósk til okkar líka.
1: Stórt.
0: Það stór mánuð framöndan í henni. Ég heldum sé að fara núna í byrjun nóvember, þá fer hún út að taka þátt í Miss Universe Iceland. Nei, ekki Iceland, bara Miss Universe. Fyrir Íslandsvönd. En hún líka þetta í tólestinu og að gefa út nýtt lag í dag sömulegis. Þannig að hún mætir hérna líka og þetta og miklu meira til framöndan í okkur í dag. Ég held að við séum að gefa eitthvað smá í dag. Get sagt þetta að ég að gefa mynda tvo með á St. Pete í höllinni sem ég í kvöld. Það eru tónleikar aldarnir í kvöld.
1: Já.
0: Og við eigum hérna tvo með eftir til að gefa á svona. Þannig að það allavega hellingu framöndan í okkur. Við viljum að fara að koma þessu af stað. Ríkki G og Egill Blóters með okkur í brennslunni til klukkan 10 og góðum. Föstu degi við ætlum að keyra saman inn í helgina og hérna og ég lofa ykkur því að afmælisbað dagsins það ekki alltaf ykkur kanuna eins og alltaf ríkki.
1: Ójú.
0: Ójú, ég lag til. Eftir smástund.

0: mine. Hald ég, þú ert að hlusta á brennsluna og við erum að fara í afmælisbar dagsins.
1: Já, það er stór dagur dagur, 9. oktober er alltaf stór dagur.
0: Já, því að John Lennon hefði orðið 86 ára gamall í dag.
1: Ó, já.
0: John Lennon er, held ég bara eitt svona stærsti, stærsti hluti tónlistasögunar. Bara,
1: já, já.
0: Ég myndi segja hans ég bara upp þér, bara all of the best. Náttúrulega þetta lag hér veist, þetta náttúrulega bara með betri lögum sögunar held ég Imagine
1: ég held að það sé alveg ljóst að segja það
0: herðu, hann var rosalega sérstök típa við náttúrulega lifiðum aldrei svona til þess að sjá hann í einhverju svona viðtölum og einhverju svona hvernig hann hagaði sér og annars líkt John Lennon skilaði MBE orðunni sinni árið 1969 í mótmælaskyni vegna afstöðu breyta til stríðsins í Vietnam og þetta lag er náttúrulega svolítið það

0: Og í bréfinu bættan við að hann væri líka mótmæla því að lagið hans Cold Turkey væri að falla niður vinsældalistana við drottninguna.
1: Þetta er náttúrulega rosalegt lag, sko.
0: Já, herruðu, árið 1974, þá náttúrulega býr hann í New York og hann sagðist að hafa séð UFO hlut 1974 og hann var svo ákveðin í þessu, hann lét prenta dagsetninguna og tíman á innra umslag plötunar Walls and Bridges sem hann gaf út. Hann var rosalegur húmoristi og hérna, hann þorði heldur betur að gera grína ríka fólkinu en á Royal Variety sýningun árið 1963 bað hann fólkið í ódýru sætunum að klappa en hina að hrista bara skartgripina sína.
1: Já, hann átti svona moment sko. John Lennon alltaf sagði líka að bíkla þetta var vinsæll en Jesus.
0: Já, og það fór,
1: það fór ekki,
0: fór ekki sko. Sérstaklega vel í
1: Nei.
0: Svona fólk sem var trúað.
1: Nei, sko, það er alveg þannig, þetta er sko 1966 sem hann segir þetta sko. Og hérna, og þetta var svona kannski sérstaklega mikil svona var valda sérstaklega miklu uppnámi í Bandaríkjunum og útvastuð að þetta er hættu bara að spila löður sko.
0: Já, pældi því að
1: fólk hélt opinberar brennur þar sem að bítlaplötur voru brenn.
0: Já, pældi því,
1: þú veist, við vorum þarna sko.
0: Já, sonur hans, Sean Lennon, hann fekk hann bara í ammæluskif, hann er fættur á sama deg og hann.
1: Já, skemmtilegt.
0: Sean Lennon og ammæli í dag. Eftir að Sean fættist þá hætti hann bara í músikinni í eitthvað 5 ár og hann fór bara fullt í barna uppeldi og fór að læra að baka brauð. Hann tók heima vinnandi húsfaðirinn svona
1: alla leið, bara.
0: Alla leið sem var ekkit algengt á þessum árum. Þá var bara kallinn að vinna og konan heima og sjá hann börnin.
1: Hvað ári er þetta?
0: 75.
1: Hvernig er bítlaðir á hátindi fyrir sér?
0: Svona 63 til 69 eitthvað þannig. Hann alltaf talaði það, hann alltaf kynni sig hann Yoko Ono.
1: Já.
0: Og Yoko Ono er sú sem er hvað mest kennt að bítlarnir hafi splundrast.
1: Einmitt, af hverju?
0: Bara væri bara svona, þú veist, hafði þessi áhrif á hann. Hann hafði breyst bara rosalega eftir hann fór að vera með henni. Og hérna, í rauninni bara, já, úst, Yoko Ono náttúrulega bara var náttúrulega mjög spes típa líka. Og ef þú googlar bara Yoko Ono þá er náttúrulega bara pælt í allt og googlið bara Yoko Ono úst, crashes the Beatles, þú veist, bara allt þetta, en ég veit ekki alveg hérna nákvæmlega með það, en svo náttúrulega er risa dagur í dag því að friðarsúlin í Viðey verður tendruð klukkan 8 í kvöld eins og ávallt á ammælisdegi John Lennon og fram yfir dánardagan sem er í desember.
1: Okkar maður Stjörnu Sævar, hann er erfiðan dag í dag, erfið föstur. Hann er ekki verið hrifinn af friðarsúlinni.
0: Það vissi ég ekki.
1: Það er svona ef við minnir það allan, ég held ég sé nú ekki bara með fara með einhverju fleipur hérna sko, því að hérna hann vill meina þetta sé bara ljósmengun sko. Sem að mér finn, þú veist, þegar maður er náttúrulega því að þetta lýsir náttúrulega upp himinin, þetta eyðileggur í rauninni fallegu, þú veist, þetta er ekki, þú veist, stjörnuljó, hérna, stjörnundar og norðurljós og annað svona sem að honum finnst þetta ekkert vera að gera neitt neina greiða sko.
0: Nei.
1: Það er svo það er. Herðu. Og svo finnst mér aðtilsverið punktir hérna líka, sko, að bítlaðinu alltaf heldur tónleika fyrir 55.600 manns á Shea Stadium árið 1965. Og það er talað hérna sérstaklega það að aðdáendur öskruðu svo hátt að hljómsveitin heyrði ekkert hvað þeir voru að spila.
0: Í alvörni?
1: Já. Og það er talað við Ringo Starris og það er talað að hann hefði fundist fólk kannski frekar koma til að sjá þá heldur en að hlusta á tónlistina, sko. Og hérna, og það er nú þannig að þeir eru svo fluttir á tónleikana í brynvörðum peningabíl og þurfti að flytja á þeim á völlin þannig með mikill í löggæslu. Þeir eru orðnir það frægir að venjulegur bíl þótt ekki nægilega örugg.
0: Nú voru bara brynvörðum bíl.
1: Það er engin hljómsveit að vera svona. Og mun örugglega aldrei vera það.
0: Það er rosalegt.
1: Já.
0: Vissu, veist, váka, hvað heldur, hvenær heldur að við, hérna, friðarsúlinn hafi verið tendri í fyrst skipti?
1: Hvað ár það var?
0: Já.
1: Vá.
0: Við áttur að gíska.
1: Já, ég á, maður á nú að vita þetta. Er þetta, hérna, er þetta ekki kringum hrun árinna?
0: Hárrétt.
1: Já.
0: 2007, heldur hvað þetta er búið að vera lengi.
1: Svakalett.
0: Vá, 20 ára næsta ári.
1: 20 ára
0: næsta ári. Það rugglað. Ég nefnilega með bara ráð því ég heyrði þetta í morgun, sko.
1: Vá, maður.
0: Ég var að hugsa bara eitthvað 2013-14, sko.
1: Ég veit að maður. Svo ef maður bara eitthvað komin líka bara í þessar pælingar þegar maður er að heyra lög sem að, þú veist, maður er eitthvað svona, ó, þetta er svo geðvægt lag. Er þetta 20 ára gamalt lag? Bara það, ha?
0: Það er oft sagt að, ég man að afi sagði við með þessi fleigu orð, tíminn, þú veist, hann sagði að því ég var alltaf að töðu eitthvað sem krakki og eitthvað svona, þú veist, upp í bústafi, vildi fara heim og leika við vinin og eitthvað svona. Og afi sagði alltaf við, alltaf þessi orð við mig, ég sagði, njóttu þess að vera krakki, því að það eru bestu orðin, svo fer lífið að líða svo hratt. Ég veit núna hvað hann var að tala um, sko.
1: Maður bara blikkar augunum, sko.
0: Já.
1: Þetta er eiginlega smá
0: þannig. Eftir því sem var eldist einhvern veginn líður tíminn miklu, miklu hraðar. Og þegar maður vill það ekkit endilega, sko.
1: En svo náttúrulega, ef við klárum nú ammælisbaddagsins, þá náttúrulega er það kannski endurinn sem er,
0: já,
1: sem er ræðilegur, sko.
0: Bara fyrir utan heimilið sitt, pældi ég bara að einhver hefði bara geta farið á honum bara og tók götu með byssu og skotið hann.
1: Já. Hann var annarslega þannig típað ekki, hann var ekkert að fela sér næst og var bara að lifa þannig lífi að hann fannst hann bara venjulegur maður.
0: Algjörlega.
1: Labbaði bara meðal fólk svo eitthvað og labbaði út úr íbúðinu sinni þegar hann er skotinn.
0: Ótrúlegt.
1: Já.
0: Ég veit ekki eins og hvort að morðingin hann sé á lífi í dag en hann hefur náttúrulega aldrei fengið reynslulaust. Hann hefur bara setið í fangelsi.
1: Ég mitt. Já, hvað, hérna?
0: Mark David Chapman eða ekki?
1: Jú. Mark David Chapman, er hann á lífi, getur þú sagt
0: það? Ég held ekki, ja, betur maður sjá Mark David Chapman, hérna
1: Þetta er náttúrulega 1980 sem
0: hann Nei, hann er á lífi.
1: Hann er á lífi.
0: Fættur 1955, hann er ennþá á lífi en hann situr ennþá inni.
1: Einmitt, pældi í þessu. Þetta er bara, þú veist, John Lennon, hvað, 40 ára gamall?
0: Já.
1: Það er engin aldur?
0: Nei.
1: Skotum 5 sinnum?
0: Hræðilegt sko.
1: Já.
0: Erum við skuldum auðlýsingar John Lennon ammælis bara dagsins förum í furðufréttastofuna eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Veitingastæði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdin á Facebook síða FM 957 og þú getur unni gjafbref á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
5: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Undir búum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1. Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tekt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.

0: Sólbaðsstofan Smart.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Universal kynir Mother Mummy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Mother Mummy, komin í bíó.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, U11 MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
6: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is
7: Afmælis tilboð í Álnabæ 20% afsláttur 5. til 9. oktober Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár
8: Nú haust útsala hjá Körfi Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: Prís vikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
1: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna.
1: Alltaf gott að stefið fyrir stað og við veitum hvað þetta því við erum að fara í furðu frétta stofu dagsins
0: Hvaða
1: fáranlegu hlutir voru að gerast í heiminum núna
0: Herðu
1: Sérlunda. Það var gaman að fá svona fljótlegina furðu frétta á Íslandi
0: Já
1: Og svona algjörst bull
0: Herðu, förum í þetta
1: Já
0: Sko Við byrjum á svona furðulegu dæmi Kvörtun vegna hávaðs kynlífs í kínversku fjölbýlishúsi þróaði svona út í svona kaldhæði miðastríði í lyftunni Þetta byrjaði semst með miða sem stóð á gleði öskrin þín vöktu mig aftur í nótt Við erum öll búin að átta okkur á því að þú og maðurinn eru mjög svakalega ástóngin Morgunin eftir kom nýr miði Það virðist vera dapur og einmana hundur á átjóndu hæð Getur ykkur vinsanlegast tekið hann að sér?
1: Ha?
0: Já.
1: Var það parið að kalla þann sem setti fyrsta með hann Dabran hund?
0: Já
1: Það er þetta alveg svar
0: Já
1: Var eitthvað herri, leiðu mér að lifa lífinu, ég í íbúinu minni
0: Er það ekki?
1: Ég má stunda kynlífi eins og ég vil Þetta vera
0: Bara hundur
1: Ríðu í gang
0: Herðu, förum í þetta TikTok klipping En 18 ára ungmenni sem tók þátt í klippinga áskorun á TikTok Þetta er eitthvað svona haircut dæmi
1: okay.
0: Satt í stól á miðeyju í Flórida þegar tveir menn eða tveir bílar lenti árakstri skammt frá Við árasturinn kastaðist annar bíllinn á stólinn sem hann var í klippingunni Haldið því Ungmenni slasaðist og þetta hérna Þetta náðast á vídeo
1: Já
0: En slapp
1: Já, hann er heill á húi
0: Hann er heill á húi
1: Já.
0: Og svo það í lokin Vísindamenn við Lady Elliot Eyju í Ástralíu hafa fylst með stökkul höfrungi að nafninu Bubbles sem eltir fiska þar til þeir kasta upp síðan getur hann það sem þeir æla upp í staðis að geta fiskana sjálfa með höfrungunum gerir þetta viljandi
1: Já, já
0: Á fjórum árum sáu vísindamenn þessa hegðun tugum sinnum já. Þetta fyrsta skráða dæmi slíka aðferð við fæðu öflun Já, sjáarspendinum
1: Já, betur hvað, höfrungurinn þá bara eitthvað að þreita á það mikið að þeir bara æla og ná sér í matinn það hann
0: hjá Já
1: Já, já Þetta er ein leið
0: Þetta er ein leið til þess að, úst, hann borðar ekki fiskana bara æluna
1: Já,
0: Þetta
1: já
0: bara æluna
1: Það ógeðslegt
0: Herðu, þetta var
1: Það margt fyrirlegt í þessu maður
0: Það margt fyrirlegt í þessu Þetta var létt og góð furðufréttastofa
1: Já, já
0: Förum í alvöru umræðu hér síðan eftir smástund

0: Það er þannig að koma umræðinu hjá okkur og það stór íþróttadagur í dag og var það auðvitað í gær líka margar svona fregnir af íþróttunum en það sem kannski svona helsta í dag að það stór leikur hjá íslenska kvennalandsliðin í knattspyrnu
1: Heldur betur
0: Það með þetta Króatíu í dag og það HM sæti í húfi
1: Algjörlega
0: Þannig að það núna klukkan 16.45 að íslenskum tíma sem að fyrri leikulegan og það núna úti. Ísland ofar Króatíu og heimslista FIFA og hefur unnið sko báða fyrir landsleiki þjóðarinnar. Mm-hmm. Þannig að, en það svona, þetta getur verið ansi skemmtilegt og mm-hmm. þetta eru tveir leikir, það annars verið þessi í dag og svo náttúrulega hérna heima 13. Október. Mm-hmm. Þannig að það svakalegt að það bara... gæti farið langlegina með þetta ef að íslenska landsliði ætti að spila svo að spila þá eigaðu nú að vinna Króatíu
1: Rosalega komast á HM
0: Svakalegt
1: Það í fyrsta sinn í sögu hvernig landsliðsins
0: Er það ekki?
1: Jú, það eru bara að fara á EM
0: Mitt, það svakalegt ef að er fara allir leið Þetta er það rúf þessi leikur að?
1: Já, hóttið
0: Það fylgist mér um að rúf klukkan 16.45 í dag En svo nú annað stórt sem átti sér staði í gær í fótboltan Heila tvennt, en við ætlum að byrja kannski þessu hér og þú kannski ferði í hitt, en Jóhann Berg Guðmundsson, hann hefur tilkynnt að hann sé hættur í atvinnumennsku og við erum búin að leggja skóna á hilluna. Jóhann Berg er þetta á 102 alansleiki og skoraði 8 mörg fyrir Ísland og lék lengst af með Burnley á Englandi og þetta svakalegur ferill það verið að fara öðvill leiðu þennan ferill við fáum Jóhann Bergina til okkar næstu
1: Algjörlega
0: Það í gott spjall, óskum honum til hamingju
1: Já, bara til hamingju með glæstan feril stórkostlegu leikmaður
0: Heldur betur
1: Herðu og svo náttúrulega kom sem sagt greinin á X eða sem sagt hann Kristján Óli Sigurðsson kollegi minn í þungavaktinni mm-hmm. Hann setur hann á X í gær fyllir í landslismanna eftir leikin gegn Búlgari verið krufi í þaula í þungavaktinni fyrramálið að við erum einmitt að íta á rekk og eftir mm-hmm. Klukkan 10 og síðan fór .net á stað og hafði samband við framkvæmdastjóra KSI, Eysteinn Pétur Lárusson en starfslið íslenska landsliðsins fundaði vegna agabrota nokkra leikmanna liðsins í nýliðnum landsleikja klukka agabrotin átti sér stað bara eftir Búlgaríu leikin og Eysteinn sagði við vitum að þessu það hefur verið rætt við leikmennin og hópin og leikmann og hópurinn hefur líka rætt saman og okkar hálfu málið afgreitt og það verða engir eftir málar
0: Það nú allan gott
1: Já
0: spurning, hvað hefðu meina sko, þessi leikur móti Búlgaríu á hvaða degi?
1: Laugardegi
0: hann á laugardegi og svo leikurinn á móti
1: Íslandi á þriðjudegi
0: já, einmitt þú veist, þetta náttúrulega þetta ekkert í lagi
1: maður hefði haldið að menn svona hefðu já, ég man þetta var svolítið í gamla dagi hérna við á landsliðinu þá voru menn svona, þú veist
0: já.
1: En þú veist, þegar Lars tók við þá bara þá var þetta ekki bara ekki í bóði sko.
0: Nei.
1: Ég held að þetta sé heldur ekki í bóði í Arnari Gunnlaugssyni, ég held bara að menn hafi brotið þarna reglur
0: Já Það eru væntanlega við fáum meiri fregnur að þessu í þungaði þinn í dag
1: Heldur betur í opinni dagskrói þetta skiptið
0: Já,
1: Fyrir hugu leigu bremsa ríkisstjórnarinnar sem mikið búið að ræðum gæti leitt til hærri húsaleigu og minna framboðs leiguhúsnæðis þvert á yfirlýst markmið lægri leigu og aukið húsnæðis öryggi leigjenda. Í greinagerð með frumvarpi Ragnars Þórs Ingólfssonar húsnæðismálaráðherra viðurkennt að nýjar hömlur á leiguhækkunum geti leitt til hærri grunnleigu. Erlendarannsóknir benda til þess að verðstýring á leigumarkaði drægjur húsnæðisframboði og hreyfanleika leigjenda og ef það minna framboð, hvað þá ill, þá væntanlega
0: meiri eftirspurn.
1: Og Hærri lega.
0: Hærri lega Herra, málið lönda líka það að þetta það sem að Björn Berg var að segja okkur í gær Fór yfir allt sem var með okkur í gær og talaði ekkert það að það að því að það var nú sannig að Áskei Jónsson kallaði þetta einfallega heimskulegt mm-hmm. Og Björn Berg eiginlega bara bakkaði þau orðu upp hérna í gær
1: Já
0: Þannig að ég efa nú að þetta verði gert sko En, já, meiri hlutin í borgarstjórn hefur tilkynnt að 15 bílastæði í miðborg Reykjavíkur hafi verið verði tekin aftur í notkun á næstu dögum
1: Nei, hver anskotin?
0: Já, það verður nú að segjast alveg svo þér að Hildur er að koma ansi sterk inn
1: Já
0: að Því að núna er bara verið að taka einhverja bekki og blómapotta og svona sem að var búið að setja þarna á bílastæðin mm-hmm. Þegar það búið að vera bílastæða vandi í miðborg Reykjavíkur mm-hmm. Það búið að negla blómapottum og bekkjum alls þar En það er nú þannig að þessi 15 bílastæði koma aftur inn í mengi sem er bara greiðlega gott, ég myndi fagna því sko
1: mm-hmm.
0: Herri, svo aðeins svona að lokum hérna áður þurfum að fara í auðlýsingar en Hellisheiði verið lokum fyrir umferð í 7 klukkustundir í dag vegna malbygguna viðgerða en þetta upplýsingar frá Vegagerðinni og verið heiðin loka frá 9 í dag og gert ráð fyrir að framkvæmdir standi til klukkan 16 og þetta umferð til vestus í átt til Reykjavíkurs þannig að það verið hjáleið þrengslaveg sem að gott að vita fyrir þá sem að ferðast þarna á milli í dag þannig að gera að skoða það Við förum hérna betur yfir veður og annað hérna eftir öskama stund Við ætlum að fara yfir það sem framöndan hjá okkur heila brotaxis og meira til ekki fara neitt
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
4: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Æs Nikotínlausir púðar
5: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: tilboði. Dývolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
3: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
6: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
11: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotín lausir púða.
12: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 9.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Þetta er brennslan á FM 957. Föstu dagur, klukkan orðin 8, velkomin að fætur. Þú varst að rísa á rekju, það er að byrta í höfuborginni og vantala annars staðar á landinu, vonandi er fólk að hafa það gott. Ekki skipta stöð í eina sekundu, við erum með mjög fallegu samstarfi við tan.is. Ertu búin að ná þér í mistið fyrir helgina eða vorst að fara á ársatíð eða eitthvað game? Geggjaður vörur inn á síðunni.
2: Já, þetta þannig að þú neglir þessu misti bara á því og þetta, þú ert allt í norðin bara elgtanar og flottur eða elgtönuð og flott inn í helgina á nokkrum mínútum. Það þarf ekki að fara í sturtu eftir þetta. Þetta bara svona, þú veist, þetta bara svona þægilegt mist.
1: Já.
2: Þetta gott að fara í sturtu þessu búinn en hérna, þetta lyktalaust.
1: Það er ký og hax atriðið.
2: Mikil atriðið.
1: Hádegismaturinn, bátu dagsins á Subway.
2: Já.
1: Að sjálfsögðu.
2: Er ekki föstu dag pizzabátur að?
1: Herru, hann sjá, ég sé það bara hérna núna.
2: Já, já.
1: Herru, svona þessi veisluplattar, eða þú vorst með eitthvað partí, er eitthvað betur en þessi veisluplattar?
2: Það er málið.
1: Þetta er svo, þú veist, ég fekk þetta einu svona í fermingu, mér varst það geðvegt koncept.
2: Veisluplattin er bara þannig, hann klárast alltaf í góðu partí, sko. Það hafa allir gott að negla sér í góða loku í góðri veislu, sko.
1: Herru, það er skinkubátur í dag.
2: Það er skinkubátur í dag. Og svo með auðvitað, erum við ekki bara í því að vera að fara eitthvað út á djammið og skemmt okkur og borða, við þurfum auðvitað.
1: Það rækta líka mann.
2: Það er nauðsynlegt. World Class er staðurinn. Þið ættu ekki að vera í vesinni með að finna eitthvað stöð, en það eru þær orðnar örugglega svona 50 land allt og örugglega aðrar 40 sundlegar. Endalust af úrvali í bóði í World Class og ég mælu með því að fara að kíkja á opnu tímana líka að fara í kalendari hjá þér og skoða hvaða tími myndi henda vel En heyrðu, segðu mér aðeins, hvernig er veðurhorfur á landinu fyrir helgina?
1: Heyrðu, veðurhorfur á landinu núna byrjum bara næsta sólarhringnum þá er þetta þessa leið fremur hægbreytilega áttin sumstaðar strekkingur úti við norður og vesturströndina rigning á vestfjörðum annars skúrir víð á dreif fer að rigna austalands í kvöld Suðlæga eða breytilega 3-8 metrar á sekund á morgun dálitla skúrir en yfirleitt þurft norðaustan til á landinu hiti 4-10 stig og núna bara helgina eins og hér á höfuðborgarsvæðinu bara mjög milt og gott veður hiti upp á 7-9 gráður kannski svona smá dropar hingað að þangað en nánast bara logn eins og á morgun stórkostlegt veður á morgun
2: Það er roksolid helgaveður allstaðar á landinu ekki við neina kvarta Hins vegar hellingu framundan hjá okkur hér á næsta klukkutíma fáum til okkar tvo góða gesti í uppgjör vikunar Aron Móla og Elvar koma hérna til okkur og gera upp vikuna og Elvar með nýtt lag og Mólin alltaf að fullu því að hann er byrjaður aftur í leikhúsinu er að sína Gunnelu sýninguna bara eða það eins líka og meira til þannig að það er það sem er svona helsta sem er framöndan hjá okkur á næsta klukktíma Hvað er heilabrot?
1: Heilabrot í dag er þetta Einn af hverjum fjórum fullir þeir að þeir hafi aldrei fengið þetta eða fengið þetta
2: Einn af hverjum fjórum fullir þeir að hafa aldrei fengið þetta
1: Já
2: Má ég skrifa?
1: Já, mátt skrifa Ég hérna Ég fengið þetta því miður Þetta er ekki þetta er ekki jákvætt
2: Þetta er
1: þreytt
2: Það
1: er þreytt að fá þetta sko
2: jú.
1: Og þetta getur verið mismunandi þreytt
2: okay.
1: Fyrir eftir hversu Já
2: Má ég segja eitt viðbótt þá?
1: Já, mátt gera það
2: að Því að ég vil ekki eyðileggja þetta En er þetta stöf?
1: Nei, ekki heldur Nei,
2: okay. En hefur þú fengið þetta stöf?
1: Já
2: Þreytt
1: Ég fengi gillinað
2: Yes. Herðu, við höldum áfram, við erum í góðum gýr verið með okkur heilabrótið eftir tvö lög Hvað eru þetta? Góður ég ætla aðeins að bakka tilbaka með þessi að góður Það er það vælu glæðningur í bóði fyrir þannig sem að næra heilabrótið Það er
1: það wow. Herðu, 25% segjast aldrei hafa fengið þetta Ég hef fengið þetta Ég get lofað því að þú hefur fengið þetta
2: Já,
1: En þetta er þreytt Það er þreytt að fá þetta

0: Já, já, já, já, herðu, heila bara dagsins, þvælu vinningur sagði plótir í bóði
1: já.
0: 25% fólks fullirir að það hafi aldrei fengið þetta
1: okay.
0: Og eins og ég sagði, vísbending í fyrsta var eiginlega, þetta er ekki, þú, fyrsta sem þú skrifaði fullnæðing
1: Nei, ekki gillina heldur
0: Já, þetta er þreytt,
1: okay.
0: Þetta er leiðilegt
1: Ok, ok
0: Og góðan daginn
1: Hvað heldur þú að
2: þessi? Þetta ekki bara hraða að segja þetta? Fire!
0: Já
1: Þetta var ekki lengi gert
2: What?
0: Hvaða bull þetta?
1: Þetta ekki bara hraða að segja þetta?
0: Jú, það bara hárétt
1: Þetta bara hárétt, þetta bara hraða að segja
2: þetta Þetta þreytt dæmi, sko
0: Já, það ekki til meiri blóðpenningur en hraða að segja
2: Heilt hérna Rikk að tala það sko
1: Já, ok, hvað hérna Hefur þú fengir sæða sagt?
2: Nei, reyndar ekki
1: Nei, óta inn í maður Herri, hvað nafni hjá, mestri?
2: Ég heiti Flósi Tryggvi
1: Flósi Tryggvi, ertu til í að fara á tónleika í kvöld?
2: Bítu, ertu að tala með Saint Pita?
1: Goddamn right
2: Ok, til í að?
1: Já, geðvægt, ég með tvo með að fyrir á Saint Pita í enn höllinni í kvöld En það flósið, þú kemur bara hérna á Suðurlandsbrautina Nei, þú kemur ekkert á Suðurlandsbrautina Þú ert að hingra þessu línunni, ég þarf á e-mail hjá þér
2: Já,
1: Já,
2: ok
1: Sendum bara miðan að beintiðin á e-mail Þannig að þú ert bara í þægindunum Svo bara mætur við í ennitellinu kvöld og ferð að góða tónleika sko
2: Ekki, það ekki söpvei núna
1: Nei, þú fer ekki söpvei Hvað ertu að byrja söpvei þegar ég að gefa tvo miðan
2: Nei.
0: Nei, hvaða frekki í gangi?
1: Þetta rosalegt Herri, Flósi, hingra á línni, við hérna, tökum e-mail í hér Þetta röskum stund
0: Takk fyrir
1: þetta Herri, vel gert samt að ná þessu fyrsta
0: Rosalegt
1: Já, jú, maður hefur vissulega fengið Ég held ég að fengið tvær hraðasættir
0: Já, ég hef ekki oft fengið hraðasættir En ég áreindar söguð Ég var að gigga á Siglufyrri Gista á Hotel Siglo sem þetta stórkostlegt hótel Átti flug morgunin eftir
1: Svast yfir
0: því? Ég svaði yfir mig og ég var að reyna að ná fluginu og ég fór í gegnum þessi nýju göng og ég var ekkert að fatta
1: Myndavélar?
0: Myndavélar, herru, ég gönnaði fyrsta myndavélin, smellur, ég bara, fuck Æja, ok, eina myndavélin, þetta er ekki það, held að það var ekki það löngung Svo var önnur smelt á mér
1: Hæ?
0: Ég mista fluginu
1: Nei
0: Þurfti að kaupa nýtt flug Ég kom út í mínus úr þessu giggi
1: Já, eðlilega, hvað erum að tala um þetta?
0: Þetta var þreytt orðum það þannig
1: á, einmitt, ég fekk eitthvað tvær hraðasettir ég ætlaði að vera að geða duglegur að fara á crossfit-æfingu á þessum tíma vaknaði eld snemma á lögðu þetta smótnum til að fara crossfit-æfingu og það var einhver að segja mér hann eða bara eitthvað þú átt ekkert að vera eitthvað að fara snemma á fætur og lögðu til fyrir crossfit-æfingu bara bull og nýju, það var engin umferð og eitthvað og 60 skall á þeim tíma, það er heldur mikið
0: Viðbjóðslega mikið sko, á. Þetta er ógeðslega leiðilegt Keira bara á löglegur að þá sleppiru
1: Heldur betur
0: Herðu, við höldum áfram fyrir mig umræðina hér Nei, umræðina, við fyrir mig uppgjörið hér eftir smástund Með tveimur góðum önnum

0: Það, þannig þurftur hlusta á brennslunaðina og það á föstu degi og það er stutt í að við förum í uppgjör vikunar Elvar og Aron Móla komin til okkur og gera þetta allt saman upp Mólin rétt og komin Elvar einn af þessum görum sem að kann á klukku Mætt snemma
1: yep.
0: Það kunnum við alltaf að meta hér í brennslu
1: Það bara þannig
0: Ef þú
1: getur ekki mætt á réttum Ef þú getur ekki mætt á réttum tíma þá, hérna, þá er óreiði lífiðinu
0: Já, já Herri kjarasamningum var bjargað í gær, það svona það sem var kannski helsta frétti sem við fórum ekkert yfir í umræðin í dag
1: Já, mér veist ólíklegt að hérna þeir séu svona að fara að taka það fyrir sko
0: Þessna var sem bara fínt að gera það núna sko
1: Já
0: En fresturinn sko til að segja kjarasamningum við brann náttúrulega út klukkan 16 í gær Og það náðist samkomulega klukkan 15.59
1: Já
0: Mínútu fyrir þetta Þetta svona svolítið Hollywood fílingur yfir þessu Það hérna
1: Athyglisvert
0: Já, já, þannig að þetta svona eiginlega allt í takt við það sem Björn Berg var að segja við okkur í gær
1: Já
0: og tala í gær, þannig að hérna það nú gott að þessi búið að leysa úr þessu og svona minni óvissa þá í samfélaginu þegar kemur að þessu Þannig að það gríðalega gott inn í helgina Hins vegar eins og vorum að segja, eftir örskammastund þá förum við uppgjör vikunars armóla rétt og komin í það til okkar Tökum eitt stuttlag,
1: já.
0: Svo förum við uppgjör vikunars
2: Þetta er FM 957 Síðasta árið sem ég tek á mig Síðasta tárið á minni á mig

0: Það er bara þannig að þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957.
1: Þeir eru komin til okkar, tveir góðir gestir sem ætla að gera upp með okkur vikuna en árunum förum í uppgjörið. Þá náttúrulega tölum við alltaf bara aðeins um lífið og veginn við þessa aðila sem að koma hérna til okkar og þeir eru tveir grjótarðir það einhverju sem kannuðist þessa rödd þarna fór í
2: já.
1: Aro Mola er mættur í stúdíu og verður velkominn.
2: Já, takk, ég heiti Elvar.
1: Tólestumarinn Elvar mættur sömulegis, verður velkominn.
3: Æ, takk.
1: Herðu, sko, Móli, byrjum á þér, við vorum svona kannski að skjóta á þig fyrir að, hérna, að vera ekki mættur á réttum tíma.
2: Já, ég lagði á stað nokkra myndir yfir átta.
1: Já.
2: Smá traffík og ég í Vesturbæri núna.
1: What? Mokka traffík?
2: Já.
1: What?
2: Komin í Vesturbæin. ég veit alveg að Ég veit af morgun traffíkinni sko. En ég bara vissi ekki í hvaða ég náttúrulega bara var ekki búin að mæla þessa vegalind.
1: Nei, já, þú veist ekki búin að mæla.
2: Nei. Veist, ég veit ef ég er hérna upp í Altamýri þá veit ég nákvæmlega hvenær ég get lappað út til þess að mæta réttum tíma í þáttinni á þér.
1: Já, þú myndir vera 3 mínútur að ganga þar. Þú veist, það mjög einfalt að átta sig á því sko.
2: Já, en ég segja ég bara þú veist, nú veit ég
1: Já.
2: Nú veit ég hvenær ég á að leikast það.
1: Einmitt.
0: Aron, hérna, hvað ertu að leika núna?
2: Herru, ég að leika í leikhúsi í Tjaldabíó.
1: Já.
0: Gunnel. Með við lúkja þér, þá já. Myndi ég aldrei að setja í einhverju blári mynd, sko.
2: Já, þú meinar, já. Þetta var ekki...
0: Þetta er svona 80s...
2: Það er svona 80s blá mynd.
0: Já,
2: ég meina ég gæti.
0: Þetta er rosalegt lúk reyndar.
2: Já, þetta er lúk, hvað er rétt?
0: Svona mikið hár eins og var í gamla daga. Og alvöru mustache.
2: Já, þetta er, þetta er lúki fyrir Gunnelu. Svona er ég í Gunnelu, leikritinu sem er í Tjarnabíó sem og Katla, erum að sýna, Katla Njáls það er sýningi í kvöld, ef þú ert ekki að gera neitt í kvöld ef þú þykist vera menningilegur eða menningileg, hvað er leikur svo kvöld?
1: Ég fór að Gunnelu, sko.
2: Já, þú hefur farið, já.
0: Um hvað er þetta?
1: Þetta var virkilega...
2: Ekki segja um hvað þetta er, af því að þetta er bara klukktímasýning.
1: Já.
2: Þetta er heimsókn. Ég kem í heimsókn. Ég get sagt hvað ég er. Ég er sem sagt, ég vinn hjá félags... ég er svona félagsrákjæði. Og ég kem í heimsókn til konu. Og þú veist ekkert af hverju ég er þetta. Þú veist ekkert af hverju ég mættur eða hvað ég er að tala og af hverju ég er að spurna spurninga. Fyrir en í meiri spurninga þegar ég komin í gegnum miðjan spurningarlistan, vá, Jesus, hvað ég er.
0: Hvernig gekk þetta?
2: Ömulega. En þetta er ótrúlega falleg sýning, en hún er líka drepfindin og sorgleg.
1: Og ég skal alveg bakka þetta upp, sko.
0: Já,
1: maður að kíkja þetta. Þetta er alveg horrið, ég mæli alveg indrið með að fólk kíkja í leikus og á þessa sýningu. Og ég er svona, ætla að segja eitt líka, sko, því ég hrósa nú alveg mólanum mínu minna milli. Og hérna, nú hefur við Mólin alltaf verið góði félagar síðan bara í Vestlandsskólanum og sko þekki náttúrulega þannig sko trúðin svona kannski mest í Mólinum en það kemur mér alltaf á óvart hvert einasta skipti sem ég sé hann leika hvað hann er sturlaður leikari.
0: Hann er það sko. Hann hefur ekki gott að miklu hrósi en hann má eiga það helvíð skur að hann er helvíti góður aktor
1: sko. Það var eiginlega svona eina stærsta mómentið var þegar ég sá hann í Bubba sko. Þá var eiginlega bara þeirra fjandinn. Þú veist það bara þú veist þá erum við að tala sko að það buggaði mig smá því að hann kunni ekki að syngja 12-0.
0: Nei,
2: það er góð punktur. Ég lærði að syngja í listaháskólanum.
0: Já. Það er vel gert.
1: Það er svona hann er besta dæmi það að það er hægt að læra að syngja.
2: Já. Það geta allir lært að syngja.
1: Já.
0: Herðu líka mættur Elvar búir
2: Nei, byrju, tölum aðeins meira mig.
0: Elvar mættur Elvar, það bara búið rólegt og gott hjá þér undanfarið.
1: Já, það búið að vera smá hérna
2: Rólega
1: læti, já, getum málið það þannig.
3: Já, það er búið að vera umfang, sko.
1: Já.
2: Maður var að gefa út lag í nótt, strákur.
1: Já, við förum yfir það eftir smá árum.
2: Ná, ég veit að, herri, ég er umbúrsmaður
0: næstum. Það er að borða þeirna.
2: Herri, verðst þú ekki með þetta?
1: Það er að borða banana líka. Já. Ef það er eitthvað sem getur látið býða, það er að banan.
0: Já,
3: okay,
1: sorry,
3: það
1: er klíkku leitt
3: að
1: gera það. Að
3: opna banna
1: með að rífa hann í tvennt. Hann gerði það líka í
3: þokabút. Þetta er náttúrulega mjög
2: á... Herri, ég þ
1: Nei, það er mál í gangi. Það vita það allir. Og það er svona kannski spurninginu með þetta, hérna, erum við að sjá fyrir endan á sig, er þetta að vera búið?
3: Sko já, ég held að
1: já,
0: já.
1: Vonandi
3: vonandi
1: vonandi er að klára þetta, þetta er svona, finnst þér þetta vera að taka mikið af þér? Orku eða er þetta bara svona, er þetta bara eitthvað svona partur ás?
3: Þetta var eiginlega meira bara svona eftir að þessi frétt kom út sko.
1: Já.
3: En annars er ég alveg bara búin að vera duglegur bara að klára plötunum minna sko.
1: Já.
3: Það er svona það sem ég er búin að vera að gera með hann.
1: Einbeitað er að því bara.
3: Já.
1: Hvað erum að tala um, hvað, þessi plata, hvað, hérna, hvað er þetta mörg lög sem voru þetta að fara að henda út?
3: Þetta er 11 lög.
1: Já,
3: plata, sko.
1: Þetta er alveg plata.
3: Já, ég er mér spenntur að gefa hann út og er líka mikið að góðum, góðum gestum á hann, sko. Ég var ekkert bara það á þessari plötu.
2: Nei, ég er búin að heyra.
0: Getur þú skúpað ykkur um það?
3: Að við ekki bara segja hverju er á þessu
1: plöti. Jó, segja
0: það bara, let's go.
2: Þetta er þín plata, já, þú mátt bara allt sem, gera allt sem
1: já,
2: við
1: já, þú vilt.
3: Það er svo stutt í plöðuna, sko.
1: Já, hvenær er platan að koma út? Í næstu?
3: Hún kemur út næsta fyrstu dag.
2: Leðum að giska, leðum að giska, sant? Hvað komið með, þú veist, hvað er svo fyrsta sem þetta er hug?
0: Elvar, ég ætla að segja Saint Pete.
3: Saint Pete er á plöðunni.
1: Marnbyrnir.
3: Marnbyrnir er ekki plöðunni.
1: Ó.
2: Birnir
3: okay. Birnir er á blöðinni
0: Aron Khan
3: Aron Khan er á blöðinni
0: okay. Jesus alright. Ég er tveir að tveimur.
2: Herra Netusmjör.
3: Herra er ekki á blöðinni.
2: Herra, wake the fuck up.
1: Logi Petru.
3: Nei.
1: Ekki á blöðinni.
3: En við erum með Flóna Svo erum við með Ísleif Og Alasku Svo erum við með eitt skemmtilegt feature sko. Hreinnori Producerinn hans Pete.
1: Já,
3: sem búin að vera það bara, já.
1: Geðvægt.
3: Hann er að feature á alveg lagi.
2: Ok.
3: Og hann er nefnilega hidden star, sko.
1: Er hann er ekkert búin að gefa út?
3: Hann hefur aldrei gefið út. Það er enginn heilt hann syngja þetta, sko.
1: Nei, nei, geðvægt.
3: En hann er mjög gaman að fá að hafa hann á blöðuna þegar hann er líka stór partur á hann.
1: Svo er svona nýjungin í þessu núna þegar menn gefa út plötu að þeir sýn ekki featurinn strax.
2: Já.
3: Ég skil ekki að það er okkur. Ég ætti að það vera að fela það sko.
1: Nei sko, ég spurði Pete út í það. Því að hann var ekki, þessi, bara öllauðin á plötunum hans var bara ekki með featureum minni. En svo er þið sýnileg held ég núna eða eitthvað. Þá svaraði hann því að það væri vegna þess að hann vill ekki endilega fólk fari inn á plötuna og sjá, fari bara beint í lagi með Steindan númer 8 eða eitthvað, skilur við. Eða beint í lagi með einhver mörun númer hérna. Það
2: Það er eitthvað rosalega góð punktur.
1: Þetta er góð punktur nefnilega.
2: Það er mjög góð punktur.
1: Elvar alltaf breyta þessu núna.
2: Nei, ég hef alltaf bæta, það er góð punktur.
1: Já.
2: Þú veist, þú ert búin að lesa upp núna hver er á blöðunni. Þú gætir tekið það út og svo bara bætti aftur inn í.
1: Já, þetta kemur bara, það er nýja legin.
2: Bara það er bara nýja legin.
1: Þremtugum setna á dettur dinn.
2: Á, geðveitt maður, ótrúlega gaman.
1: Já. En hvernig, hvað ertu búin að lengi að vinna plötunni, Elvar?
3: Ég er búin að vera svona ár að vinna hana.
1: Já.
3: Ég byrjaði alveg svolítið eftir að gáum út, sko, eða ferðlega hana, eftir að gáum út miklu betri einn. Og þá, þannig að, það tóku ég bara ákvörðin okkur, svona, já, ég þórum ofan bara okkur langur að gera plöti, sko. Og ég erum eiginlega búin að rúla á því og vorum bara eitthvað, já.
1: Er Þormóður að prodúsa alla plötuna?
3: Þormóður er með, hann er executive producer á þessar plöti, sko, en hann er ekki með öll lögin.
1: Nei.
3: Það eru fleiri góðir, ég er með Þórir, Mr. Sör. Svo erum með Robert Hinter sem að gerði lagi með mér og Arni og svo er ég með Hreini.
1: Já.
3: Hann prodúsaði lagi sem hann er á.
1: Já, geðvægt.
3: Og hérna, svo er enda lag sem er með fjórum prodúsum, það er Þormóður, Ísleifur, Matti og Hinrik.
2: Damn.
1: Já, sælar.
2: Sær, varstu bara eitthvað, hei strákar, vil ég leika saman?
3: Með þetta var svo mikið eitthvað svona, við fyrir þessu með einum, svo er eitthvað, heyrðu, þessi geti gert geðið á þetta. Og svo var þetta sem það getur verið hættilegt, sko, en það virkaði ógæslega vel annað, sko. Og það er bara lag sem við erum búin að taka núna fjórum sinnum live, bara af því að er svo trillt að spila live, sko.
1: Geðvægt.
2: Svo er náttúrulega eitthvað sem fólk veit ekki, sko, var svona í fyrra, eitthvað ár síðan, þá vorum við, þá hoppaði ég á mækinn.
3: Aron kom sér að mækinn í stúdíóðum sko.
2: Já, ég kom að mækinn.
1: Já, þú ert duglegur
2: að gera það. En þá enda ég ekki á plötunni.
1: Nei, nei, það er greinilega ekki nóg gott.
3: Kannski næstu.
1: Var það ekki nóg gott feature með mólanum
2: hann? Þetta var bara stemming.
1: Það er þannig sko, þegar við Aron erum að fara skemmt ykkur staðar, þá er hann alltaf að sýna mér nýtt lag sem hann er að hoppa inn á bara eitthvað, æja, bara eitthvað í stúdíónu og þeir bara báðu mig með að hoppa á þetta og
2: Herru, það er ekkert alltaf og það var
1: hann að gera Hann er bara að sýna ekki sér þrjú skipti
2: Ég er einu sinni gert það
1: Hún sýna þrjú
2: Lega sjúklingur Er
1: hann
2: það bara, heldur bara Lígur að bara lígur, endalaust Þetta
1: að tala með svo hann sé látinn hoppa á einhver lög Frekar hann að það sé frekjan í honum sjálfum sem að hefur
2: Er ekki sem ég sé eitthvað svona bank á dyrtina Fólk er bara, herr, maður ekki hoppa þessu áttu lagu
1: Nei, bótt ekki
2: Nei,
1: nei Herri, við skulum eins og að halda áfram Við ætlum að fá hérna, sko að tala við Elvar um nýja lagið því það var singull að droppa í dag.
3: Ó já.
1: Hvað, það er fyrsti singull að plötunni eða ekki?
3: Nei, já, stjú.
1: Svona, já.
3: Nei, þetta er ekki fyrsti singullin. Ég er búin að gefa út sko miklu betri einn er á þessar plötu.
1: Já, mitt.
3: Nóttur 2 er á þessar plötu.
1: Já.
3: Þetta er þriði singullin sem gefa út en þetta er síðasta singullin sem gefa út á þessar plötu.
1: Einmitt. Hvaða lag er þetta?
0: Hvítir plástrar.
3: Já.
0: God damn.
3: Þetta er svolítið lag, sko. Ég er sem ekkert fænast lag. Ég man að ég gera með lag. Ég var bara, ok, núna erum við með eitthvað svona. Þetta var svona fyrsta lagi sem að kickstarta því svona, ok, þetta er komið í project, skilju. En þetta er alveg saga, sko, eins og við segja í þessu lagi. Það var lítið lagstasaga. Sem að gerist kannski bara fyrir ári, sko, langt síðan.
1: Já. Þannig að þetta er byggt á sönnum atburðum.
3: Já, ég segi alltaf rétt í lögunum minnum, sko.
1: Já, já.
0: Eigum við ekki að bara heyra þetta lag núna, áður við förum í formlegt uppgjör?
1: Ég held að það sé einu við, erum við með feature að þessu lagi?
3: Nei, þetta er solo.
1: Þetta er solo lag. Fáum að heyra lagið og tökum svo uppgjör vikunars.

0: þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
2: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
5: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Ökologisk kremet peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalset havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
7: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182, Epli Smáralind, epli.is.
8: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár.
9: Sjáðu þig, legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
11: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.

0: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Skemmtun framöndan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
2: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Það bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957, föstu dagur og þá komið að formlu uppgjöri. Ég ætla að byrja á þér, Elvar. Fylgist þið mikið með fréttum?
6: Nei, ég gerði það svo lítið, svo fyrir það fengið með þetta.
5: En er það ekki bara næs að bara sleppa í? Það er ekkit mikið jákvætt í gangi?
6: Nei, ég hefum bara að fara að skoða að vísi á henni kominga.
5: Já.
6: Og ég er svona, já, ég er ekki skemmtilegt að horfa á
7: það. Ángríns, þetta er bara hræðilegt að fara að vísi, sko.
8: Það er hægt að finna jákvæða greinarnar hérna inn á milli, sko.
6: Já. Fólki finnst bara svo gaman að heyra eitthvað neikvætt.
8: Já, við sækjumst í það.
7: Já, við gerum það.
8: Það er eitthvað við okkur, við sækjumst svolítið í þetta neikvæða, sko.
6: Heldur að það sé skemmtilegt að lesa, sko.
8: Það er bara, þú veist, þetta er bara örugglega búið að rannsaka þetta í þaula, sko. Við sjáum bara einhverja neikvæða fyrirsögn og við bara við erum að stökkva þetta, hvað bulli þetta.
7: Nei, þetta er bara hræðslu áróður, basically. Þú veist, fólk er bara bósalega, fólk elskar ekki að lesa hræðilega fréttir. Fólk ítir á þar að þetta er hræðilega frétt.
8: Já,
7: og það svona er forvit, þú veist, þetta er, við erum að vekja forvitni fólks.
8: Þetta er svona slúður menningin, sko.
7: Slúður menningin er annað líka, já, yeah. We're hopping down that road, baby.
8: Herri, Elvar, ég ábyrjum á þér þá, hvað var það sem þeir eru fórst að þess á stúana? Hvað
6: var það sem
7: þeir eru f
8: Kjara samningarnir viðræðnar þessi helstu stéttafélög eða hvað var það svona helsta sem stóðu búð við viljum náttúrulega vera á léttunótunum
7: já, ég veit það
8: ertu núna að skoða sem gerðist í
7: hann er einna hann er á tímarit.is hann er komin á mánudaginn
6: getum við byrjað á okkur mörum
8: já,
5: Elvar Nei, ég er
7: það Aron. Hvað stóð upp með mér þegar ég get svo sannlega sagt ykkur það það byrjaði, það mér sannlega í byrjun vikunar við erum að tala á sunnudaginn þá gerðust stórir hlutir Ólafssynir í Undralandi byrjuðu aftur
8: Jesus. Þetta er hann að nýta í plögg
7: Nei, er ekkert að nýta í plögg, þetta er fréttir Fyrir, Setur hann bara og horfir á skjáin hann horfir ekki sinni augunum að því tala við hann Skammarstíðin, varstu ekki alveg betur upp Ríkharð Já, já
8: En heyrðu hvað hann sagði? Já, já
7: Hvað, Gesson?
8: Nei, hvað hva man...
7: Já, hvað var ég að tala?
8: Veit ekki
7: Nei, nákvæmlega, þú veist það ekki Og segi þetta aftur
8: já.
7: Ólafssynir í Undralandi eru byrjar aftur
8: Já, til hamingi með það
7: Í mynd já. Það eru stórar fréttir Og það eru fréttir sem eiga að vera á vísi.is
8: Já, já Gott plögg
7: Já, þetta er gott plögg
8: Nei, ég meina þetta er
7: Þetta eru fréttir, þetta gerist í vikunni já, Við byrjuðum aftur, eftir langa pásu
8: Sem að ég náttúrulega sko, hérna Já, hvað var það löng pása?
7: Svona tæft ár
8: og pása var tekin Arnar tók þessa ákvörunum að taka þessa pásu
7: já, nú er hann ekki settur en hann getur ekki tala og ég skal tala fyrir hann hann bað að fá þessa pásu greiðisra ákvörunum sín tíma það var svo mikið að gera það var mikið að gera hann var með nokkuð podcast í gangi og eins og hann orðar þetta best sjálfur svo ég sé nú ekki að leggja orði í hans mun hann var komið ógeð að heyra í sjálfum sér
8: já.
7: Og honum bara honum þótti þetta líka svo voru bara þreyttir að vera bara þú veist við töluðum alltaf það við vildum gera þetta sjálfur upp á nýtt ef við myndum byrja aftur og ég segi ef við byrjum þá aftur Arnar þá fæ ég hans að ráða þannig að ég fekk að ráða og ég fekk pappa minn Ólaf Má Jóhannesson mikinn meistara til þess að koma og hann smíðaði svona falsvegg fyrir okkur svo við getum búið til stúdíó þannig að við erum í stúdíói sem við getum ekki leikt út því að þetta er málað í okkar litum og það stendur Ólafssynir Undralandi og við erum í mynd núna á Spotify
8: þeir eru bara með ykkar eigið stúdíó
7: og ekki nóg með það heldur við ákveðum að besta líka leiðina því hvernig við getum tekið þetta upp þannig að nú ítum við á rekk og þegar við ítum aftur á rekk eða þegar við stoppum rekktakan þá erum við komin með full kliftan þátt í mynd
8: já, frábært, þannig að við erum að tala um að þetta sé svona mækin eldir, eða þú veist myndalinn eldir þessum mækin er í gangi
7: já, en svo erum við líka með botta sem við erum búin að vera að forrita sem að heitir Lísa af því að Lísa er í Undralandi og við tölum við hana og nú er hún bara, hún er bara en starfsmaður
8: Getum við talað við hana í þættinum?
7: Nei, við getum talað við hana bara, við erum með svona spjallrás fyrir hana sem við getum talað við hana
8: Já,
7: og beða hann alls konar hluti og þess á meðal getum við sent þess að les hún líka alltaf þáttin hún transkrip, hún búin að hlusta á alla þetta nokkar þannig að við getum sagt bara hvenær töluðum þetta við talaðum þetta í þáttunum áður
8: okay, var, þetta er
5: þetta rosalegt
7: hvað
5: er við ofta að leita einhverju svona sem við höfum
8: ángríns
7: ja, bara 0-1, hún bara þessi þáttur og við getum líka, og við bara erum búin að getum gefið henni sem sagt hlustunartölur á alla þetta nokkar hvað er vinsalasta þátturinn þannig við getum líka bara verið eitthvað hvað er að vinsalasta sem við höfum ef að þú metur, sem sagt, ef að Lísa metur út frá því hvað hérna, hún mjög góð að meta hvað verður vinsalt, þú veist upp á, þetta getur orðið góð klippa fyrir ykkur þá marga, þetta akkurat það sem við pældum í
8: akkurat
7: en hún getur líka tekið og sagt bara, þá gætu við spurt og við heldum alltaf að gera þetta, við tökum þáttum í dag og við ætlum að spyrja hana hvað er það vinsalasta sem við höfum sagt eða hvað er það fyndnasta af öllum þessum þáttum út frá hvað, hver er vinsalasta þátturinn og í þeim þætti, hvað var það fyndnasta í þættinum?
8: Þetta er eiginlega alvöru sko, yfirvinna á gervigrendi fyrir okkur sko. Við erum mynda 5 sinni í viku Já, og búin að vera í 6 og 8 ár
5: Við erum 15 tíma á viku, þetta geti alveg verið brass
8: Já, ég þú ferði ekkert, hvað heldur gervigrendi sér lengi að hlusta allu okkar þætti?
7: Frá byrjun? Hún var 2 sólarhringar að hlusta okkur
8: Einmitt.
7: En ég get sagt þér að Arnar hefur aldrei ég held að segja komið sigg á puttana hann búin að vera svo hann búin að vera límdur við skjáin
8: hann er grægjukall
7: ja, hann er nefnilega ekki grægjukall, hann kann ekki að tengja snúrunar
8: nei, þú veist, hins, svona tækni svona...
7: Nei, það ótrúlegt, hvað ég þurfti að tengja allt stúdíóið og hann bara ekki, ég er með snúrukvíða og ég eitthvað, ok, svo kemur hann og byrjar að forrita bara, ég bara ekka,
5: já, ég finn út af þessu
7: já. Og hann er bara inn í einhverjum helli bara að forrita herri, hún er tilbúin, Lísa og við tala við hana og ég eitthvað, já, fuck, þetta geðveitt
8: Ólafsinn undralandi komnir aftur og eru þáttur hvernig einasta sunnudag, ekki, einu sinni ykkur Þetta bara opið, þið eru ekki að fara í áskutina
7: Nei, við erum bara opin fyrir allan almenning Það geta allir byrjað að hlusta og horta okkur í mynd
8: Já, já, heyrðu, Elvar búin að fá nægan tíma til að finna eitthvað
9: Já,
8: ekki,
9: já, ég fann skemmtilegt Ég man eftir einu skemmtilegu Mér finnst alltaf gaman þegar að koma celebrities á klagan Ice Spice og Millie Bobby Brown voru
5: Herðu, já, tók mynda sér hérna
9: Í Kvamsvík
5: Já, og það fór ekki sérstaklega vel í forsvarsmenn því að það er stranglega banna að taka myndir inn í klefum
8: Já, meinar
9: Já.
5: Það er bara lögreglumál sko
7: Come on, Ice Spice
8: Já, meinar En mér finnst sko, ok, þú veist En svo finnst mér svona svolítið Svo Millie Bobby Brown hafi farið svona svolítið undir radar
9: Já, mér finnst það líka
5: Er það ekki svo sem leikir Stranger Things?
8: Jó. Já
9: Hún er á föstu með Son Bon Jovi
8: Já, það er náttúrulega stort líka
5: sko. Það er risa
8: Já, en það er svo líka Hún hérna sko, þú veist, hún er orðin bara huge Hollywood sér það
7: Já,
8: Og mér finnst einhvern veginn svo að það var mjög lítið tala Men hún hafi verið það
7: Já, einmitt
9: Kannski út af þessum mynd, sko
8: Komi, já, með hjá Ice Spice
9: Já
8: Veistu, hún hafa tekið athygli frá
9: Já, í klefanum
8: Akkur, veistu, bara að því hún var í klefanum
9: Já,
8: annað,
9: já, hún var hugsa, smá skýta hún sé í klefanum og taka mynd
7: Hvernig myndi var hún að posta?
8: Já, það ekki akkur þetta fyrsta sem hún fældir í
9: þér Já, fyrsta mjög sæða var Hún áður þetta klefa
7: Mæður var mynd í klefanum
9: Ég myndi alltaf taka mynd í klefa
7: Tilís
8: Herðu, aftur yfir til Mólans annað til hjá þér, Móli
7: Það gerist alls konar í vikunni Við vorum hérna Já ég er hægt að lesa þessa frétti sko. Ég læt Lísu lesa fréttina fyrir mig
8: já.
7: Það sé hverju að því að hún kemur bara, hún les bara núna alla fréttir um allan heim og segir mig hvað var vinsælustu fréttinar út um allan heim í bæði tækni, vísindum
8: flott sá, hvað var það vinsælustu
7: hvað var vinsælust ég er að fá update á eftir, ég get sagt þér á eftir ég get sagt þér á núna
8: Akkur ekki.
7: Að því hún er að leita
8: já
7: Hún er að lesa alla fréttir í heiminum núna og hún kemur með hérna játeinu, kemur hún með.
8: Og vissir þú var að koma í uppgjöri í dag sko í gær?
7: Já, ég vissi það, en þetta var uppgjöri mitt. Já. Þetta er saga mín. Það er undralandi af því að það gerist í vikunni og það er uppgjör vikunnar.
8: Já.
7: Ef ég gert það í síðustu viku, þá er ekki talað Ólafssyni undralandi.
8: Nei.
7: En af því að Ólafssyni undralandi byrjaði á sunnudaginn sem byrjun vikunnar, samkvæmt einhverum meistara núti sem ákvað að segja að vikan byrjar á sunnudegi. Þá er þetta bara þetta er lögmætt. Ég má segja þetta strákar.
8: Þú mátt segja allt sem þú vilt
7: Þú veist, ég vil ég get alveg fara að fletta upp ykkur frétt hérna skilur bara ykkur mótmæli fyrir utan alþingi eitthvað skilur fuck that shit skilur ég get alveg vísi.is bara hérna þú veist, bara fyrst sem ég sé Hérðu, hellisegin loku til vesturs já, það er skellur hellisegin loku til vesturs það er náttúrulega ekki gaman fyrir fólki að fara hellisegin í dag hún er loku til vesturs þannig að þið þurfa að fara aðra leið
8: Elvar, varst þú með eitthvað annað létt
9: eitthvað
8: annað sem poppaði upp
5: Þetta er versta uppgjör söguna
7: Nei Hvað meður, eru þið með eitthvað uppgjör? Talið þið þetta, come on.
5: Þið eru með eigi að vera í uppgjör. Það tryggur seldur við sem að fá gesti þetta til þess að gera upp vikuna, annars getum við bara gert það sjálfur.
10: Já, já. Það sem var reynd að klika
7: Þetta er til þess að bánsa bóltan, þetta er umræða
10: Ég
7: er
10: kannski eitt innan sem við getur rætt sem að mér fann svolítið magnað sko, hérna, sem að gerist í vikunni Það eru þetta hérna, MR, Vaffi MR dagurinn
7: Ú, við höfum alltaf upplegað hann
10: Við höfum upplegað hann, en sáu við það að það þurfti bara að mæta lögreglumenn á
5: Og nefa samlokur bara
7: Hæ?
10: Já
7: Byrðu nei?
10: Jú
7: Hvað gerist?
10: Já, það er lögreglum þetta að mæta á leikskólana eftir ölvun og slagsmál með áhorfenda
7: Á Vaffi MR
10: Á Vaffi MR og ég var að segja akkur þegar við vorum í þessu Það var þetta bara létt og skemmtilegt sko.
9: Já, ég var að pæla, er þetta ekki bífið alltaf?
10: Jú
9: Vaffi MR
10: Jú, bífið hefur alltaf verið
7: Alltaf bíf
10: Og þetta er árleg vika, sko
9: Já, já
10: Sem er Vaffi MR
7: Og það er sko, MR-ingar koma í, þú veist MR-ingar koma í Vestló og erum með eitthvað vesinn Það var alltaf eitthvað
5: En akkur er svona mikið bífa milli Vestló og MR
7: Ég ætla að þetta sé ekki bara svona tveir skólar sem að, þú veist, er eitthvað svona
5: Líta stórt á sig?
7: Já
10: Já, ætla að sé ekki það
7: Það er líka náttúrulega bífum milli, það er líka Vestló MH, sko
10: Já
7: Það er náttúrulega nágrannaslagurinn
10: En er ekki MH kvenn og meira svona eitthvað?
7: Jú, en þú veist, það hefur alltaf verið MH Vestló líka En þú veist, ekki jafn mikið og Vaffi MR MR, en ég held að þetta byrji náttúrulega bara út af
10: Þegar maður fyrir tilbaka þá man ég eftir því sko þeir settu ykkur svona skít eitthvað svona
7: Hvor skólin málefnilegri, í orðræðu og í hérna, þú veist, ég held að það sé bara hvor eru með klárari, þú veist, fólk sem betri í kjaftinum Hverjir eru framtíðar pólitíkusendur okkar, skilur við hérna veru, það er annarkvæmt Vaffi eða MR
10: En okkar tíma, þá var það í rauninni, sko, maður man eftir því núna, þá var sett ykkur sko, hvað var það, kom með eitthvað hei og skít og eitthvað svona sett fyrir utan
7: hjá
10: sem átti að vera eitthvað bandeira svo þurfti aðlættum alltaf bara koma og þrývita sjálfur, sko, þú veist
5: þetta
10: Já,
5: ok
10: Það var bara að fengi góra til að koma
5: aftur
10: Já, þetta var bara svona til að vera með eitthvað smá ríga á milli, sko, en aldrei slagsmál, þú veist, það er ekki
7: þrátturum við langar ekkert að gefa rjómanum neitt sjáta þegar við vorum í 12.0 og gerðu þeir endur eitt gott lag sem að á sínu tíma var ótt og lifir enn mjög vel af því að þeir gerðu mjög gott CGI á MR þeir sem vorum að kveikjum í MR og þá gerðu, þú veist, þeir kveiktu í MR tölvugert sko, á þeim tíma
10: var
7: og bara gutti í Vestló að gera þetta skilur, ég held að það hefur minnstum bara verið Ágústi Þetta er bara að vera Ágúst Eli sem hann gerði þetta, minni mig
10: Var Ágúst Eli fyrir hann Jakob?
7: Nei, já, var Jakob, já, voru ekki Jakob þeir
10: já.
7: Jú, fyrir ekki
5: Hvað lag er þetta?
7: Fyrir ekki, það voru Jakob
10: Kveikjum í MR
7: Já,
10: Þetta er geðvægt lag, þú mátt spila smáði Það er alveg, þetta var ógísla flott hjá þeim
7: Gott sjá, en minnbandi sérstaklega
5: Er þetta tala Eyðum MR?
7: Nei, Kveikjum í MR með rjómanum
5: Já, stendur þetta Eyðum MR rjómin
10: Það er annað Það er þó bara eitthvað annað lag
5: Og það ekki einu sinni á Spotify
10: YouTube Þetta YouTube days
7: Já. YouTube era baby Þeir hafa ekkit
10: Sumar því rjómin... kom ekkit inn á Spotify
7: Nei, við þurftum að setja nánga Þeir hafa, rjómin hefur ekkit verið að setja gömlu lögin sín nánga eins sko, sem að er skellur
10: Rjómin á sínum tíma þegar við vorum í 12.0 vorum með nokkra góða hittar sko.
7: Já, þau vorum með Og það var alvöru rígur Það var fyrsta skipti sem var actually alvöru bara, við þurfum að step up our game
10: Já Nei, byrðu, Pete í gangi undir líka Þetta, maður sjá Nei, jú,
7: hættu það
10: Rjómin tók alltaf
9: innan lög, sko Innan skóla bíf
7: Já, innan skóla bíf
5: Já, tóku kveikjun nýjan eld og spiluðu það undir, já
10: Já, voru alltaf, þeir voru duglegir að taka svona lög sem að
11: Ég veit manst eftir deginum
7: Óli Alessandr
5: Vá, ég aldrei heyrst þetta

0: þetta lag.
1: Það var rjóminu sem stemmer.
0: Já, þetta var sama tíma. Nei,
2: rjóminu er í Vestló.
0: Já, í Vestló. Vestló, Vestló,
2: Vestló. Og svo, þegar þú verður að ná veilaðin inn líka, sko. Þetta er
0: ótrúlega
2: gott lag.
1: Já,
2: þetta er dæri
1: dag. Pökk okkur saman,
2: Pökk okkur saman.
1: Það verður bara að segja stálega svo.

0: kveiki mig. En þetta hálf myndum líka.
1: Já.
0: Er búið að kveiki?
1: Nei.
2: Þetta var geimið sko. Geimið að meira svona í Vaffi Emmer vikunni þegar við vorum. Bara eitthvað svona gott lag að búa til eitthvað svona góða stemmingu sko. Við erum ekkert að hvetja til þess að fólk sé eitthvað að henda sér eitthvað djúið slags.
3: Nei, ég er mikil lettara að fara eitthvað svona dót.
2: Já, þetta er íðilegu bara.
0: Þessi dag snýstu það að vera hvori málefnalegri sko. Ekki hvori með fleiri nefarsamlokur.
2: Hvori flottari. Þetta snýstu það.
0: Já, þannig að þeir sem að mér langar ekki að vita hver byrjaði fyrsta höggið, hvort það eru Vestló eða MR.
2: Nei.
0: En
2: skiptir ekki máli í
0: þessu. En sá sem gerði það tapaði.
1: Við erum fallir á tímadrengir.
0: Nei, höldum áfram ekki. Já. Ég var að koma að þessa leið.
2: Já. Aromóla og Elvar, takk hérna fyrir komuna.
0: Tók mig svo langa tíma að koma.
2: Ég hérna, þið kannski komið bara í öðruvísi pælingu næst, ekkert endilega uppgjörið.
1: Nei.
0: Já, ok.
1: Okay. Fyrsta og síðar skipti held
0: ég Ég að ná svo til hlustendana Er ekki gott að hafa okkur hérna?
1: Takk fyrir
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og Völdklass Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
5: Økologisk creamed peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde vi bare salling.
6: Salling.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Frost ekki bara í veðrinu. Findu ískaldan ferskleika. Ice, nikotín lausir púða.
9: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
10: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.

0: Áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
5: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan. Fyrir þig.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.

0: Rekk.is.
1: Rikki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
2: Klukkan orðin 9, brennslan heldur áfram hér á föstu degi og já, uppgjörið að baki og það er rosaleg framöndan.
3: Já, við fáum Siggu Ósk hérna til okkar, hún er á leiðin í Miss Universe eftir mánuð, en það er nú ekki aðalatrið í dag. Hún er ekki út tónlist, hún er ekki út nýtt lag og við ætlum að spjalla við hana um það. Þannig að hún er á leiðin hérna til okkar og hvað gerum við á föstudögum? Alltaf á föstudögum, Riki. Þá förum við í föstudags...
2: Bandle!
3: Það er föstudags
2: ég
3: er búin
2: að sakna þess.
3: Þannig séum að gera þetta.
4: Bye.
3: Bye.
4: Bye.
3: Það er spurning hvort þú takir akkurat, já,
2: ég fer með því í þetta.
3: Það er ekki skemmtilegt. Förum í bandolið á eftir og miklu meira til þannig að við erum vissum að fara ekki neitt. Hér eru við strákanir ykkar Rikki G og Egill Plóter með eitthvað til tíu í dag.

0: Já.
1: Herri, við erum komin með næsta gest hér í stúdíu og það ein okkar allra besta einmitt syngur sig alltaf inn í öllu viðtöl og það svo fallegt eitthvað Sigga Ósk, vertu hjartalega velkomin
2: Takk, ykkur kærlega fyrir, mér finnst ég ekki vera vöknu almennilega nema eins og komin hingað, ég ekki grínast
1: Já, ég get
2: Ég elska að koma hingað að mótna
1: Hjamminn mættu líka hann að koma einna til okkur
2: Rísa brósa snakk
1: Alltaf, ég bara, það var heila smá furður vikur framöndinu því maður
2: Já.
1: Ertu ekki að grínast, hvernig sko að því að núna ertu sko fyrir það vitast þannig allir að þú ert að fara út fyrir okkur höndi Miss Universe og það svona prógram sem að maður hefur tekið eftir frá fyrir keppendum að það tekur hans í langan tíma og mikið sem að þarf að gera og græja og eitthvað en þú ert að púsla þessu öllu sama við alla hluti sem ert að gera líka aðra sko
2: eins og
1: bara, þú veist, tónlistinn er þetta sem við komum kannski betur inn að eftir Þú ert í tökum fyrir ykkur seríu
2: Já, á tenni
1: Á tenni, og hvað ertu lengi úti?
2: Ég fer út núna á mánudaginn og kem heim 31. Og þá bara vika að ég fara út í Puerto Rico
1: Það ertu bara að fara til Puerto Rico
2: Já, þannig að ég svona að púsla þessu öllu saman og meir segja, í þessari viku sem ég heima, þá ætla ég að gefa út plötu
1: Já, einmitt Auðvitað bara hamra þetta, já
2: Búm, búm, búm
1: Það ekki? Geðu.
2: Ekki spurning
1: En hvað erum að tala sko, að því að við ætlum að hérna, byrjum kannski aðeins á tónlistinni Þessi plata sem vorstu að vera að gefa Þú erum búin að tala hana nokkur sem þú komin til
3: að Já
2: Hún búin að vera aðeins og lengi í
3: bíkjæð Góður hlutir gerast hægt
2: já, og ég held í alvörinni vorum að tala þetta nokkur hérna, að þetta bara besta tímasetningin fyrir hana Hún hefði komið út bara eitthvað í mars, skilur við Það hefði ekkert verið að gera eins mikið og að gefa hana rétt áður en ég fer í stærstu keppni í heimi
1: Nei, ég held að þetta er alltaf
2: Þetta er alltaf bara meant to be
1: Þetta er alltaf pæling hjá þér, þú varst ekki Ertu búin að setja á henni?
2: Já, sko, ég ætlaði að gefa hana út í vor en svo bara var ég tók að mér að leikstýra söngleik í Keflavík og tók síðan þátt í Ungfrú Ísland og þá var bara, það var engin tími fyrir þetta
1: Nei.
2: Og ég bara, ok, það bara, þetta gerist bara þetta á bara gerast setna eða eitthva og svo bara, svo ég bara á ferðalagi allt sumarið hef engan tíma í þetta heldur
1: finna kjóla
2: og ég var líka bara búin að, þetta var sko mest busy ferða ár bara hjá mér lengi bara og löngu bókað sko. Og svo kem ég heim og þá ég bara, ok, nú verður það að gera þetta ég að fara í keppni, þetta verður að gerast núna
1: Er þetta allt lög frá því þú varst í skólanum út í Noregi?
2: Já, flest.
1: Það hét, hvað þurr?
2: Limpi
1: Ég sé svona eftir að þú varst í þessu, þá finnst mér svo fleiri íslendingar
2: hafa verið Daybright, Dagbjartur, hann fór í þetta
1: Einmitt, þetta sé svona að þú náður aðeins að kveikja á okkur þarna fyrir íslendinga
2: Já, það voru nú einhverja, það var hérna Lúpína, var búin að vera þarna Og Helga Sofía vinkonu mín
1: Einmitt
2: Þannig að það voru einhverju íslendingar búin að vera þarna Einhver gaur líka, ég man ekki hvað neður
1: En þannig að þú ert svona, það var svona kannski mesta plötunni gerð bara þarna út í Nore En eitthvað hérna heima, mentilega eitthvað
2: Nei, ekkert hérna heima Ekkert heima
1: Spennandi, þannig að þessi plata er, hvað eru að tala þessi margar laga plata sem mústu að vera
2: gerð? Þetta eru níu lög, aldrei
1: Og öll lög sem við höfum ekki heyrt eða hvað?
2: Nei, það eru þrjú sem eru komin út It Girl Energy, Man on the Moon og Ciao Ciao Bella Þeir verða þarna inn á plötunni og þetta Universe sem að
1: var...
2: komið í dag
1: Þetta heitir lagi Universe
2: Það var nefnilega málið, sko Ég bara leið og ég vann Ungfrú Ísland þá var ég bara, ok Herðu, ég verð að gera lag sem heitir Universe Það er genius og ég elska þetta Into the Atmosphere skilu, ég elska eitthvað svona kosmó dæmi og ég bara, ok, ég verð að fá hugmynd og ég bara beið eftir að ég fekk þessa hugmynd og leið og ég fekk hugmyndina þá sendi ég á producentum, bara herru, ég að koma til Norex og vilt mig gera þetta lag
1: Geðvikt. Og hvað tók að, var þetta bara svona eitthvað sem að kom til þín tók ekki langa tíma
2: Viðlagið kom til mín og yfirleitt ef það þannig að viðlagið komi til mín fyrst, þá gengur bara ótrúlega fljótt að semja restin af laginu Við vorum bara einn dag að klára allt
1: Ok
2: Já
1: Geðvegt. En þá hérna spyrir núna út í mánuður í að þú farir hérna út til Puerto Rico
2: Puerto Rico
1: Og það, sko, nú ertu búin að vera inn í Eurovision samfélaginu og þú búin að vera inn í þessu samfélagi núna Þetta eru tvö hans stór samfélög sem þú búin að vera að díla við
3: Er
1: þetta koma þar á óvart hvað þetta er búið að vera stórt? Universe samfélagið
2: Já, ég hafði ekki hugmynd hvað það var stórt
3: Þetta ég basically bara búin að vera í fullri vinnu sem þú vannst
2: Ég myndi nokkuð alls segja það en, veist, en jú, eða þú veist já, já. En ég bara að njóta, þetta bara gaman
1: en það alltaf eitthvað svona spá það er, sko, þetta bara eins og í júru það vera að spá í spilin þú veist,
2: já,
1: það vera að spá
2: algjörlega.
1: Svona hver eru þeirra top 15
2: allir eru með sitt upp á allt og allir eru að hérna, betta á þess og hina og, og það er alls konar ástæður fyrir því veist, og það er, ég er með sko fullt af flottum konum sem já. Er að keppa með mér ég er bara happy to be in the room sko.
1: Ertu búin að mynda ykkur sambund við ykkur konur sem eru að það?
2: Fyllt á stelpum, bara á Instagram og við erum bara að spjalla og eitthvað. Við erum með eitthvað svona WhatsApp grúpu sem að við fáum allir upplýsingar og eitthvað og við vorum að fyrsta fundi daginn og bara indislegt, ég svo spennt.
1: Er þetta ekkert svona það þannig sko að því að þú ferði í sko gömlu 90s romans gama myndirnar sko og veist og að vera að tala um ykkur svona fegur og sangjurnar eitthvað þá er alltaf eitthvað svona smá bíf.
2: Já,
1: örugglega
2: En þú veist, ég, I don't know about it veist,
1: Ég vil heyra því ég sagði staðan sko, já, það er svona skemmtilegt
2: Já, ég hef alveg heyrt bara nokkra sögur að einhverju verið eðilegt kjólinn hjá einum og þessum og ég er með tvo kjóla sko, þannig að ef það gerist eitthvað Já, ég með var að kjóla ángríns Og, en þú veist, maður veit aldrei, en ég vil líka bara taka því sem kemur, þú veist, ef einhver ætlar að reyna að fótbrjóta mig eða eitthvað skilur, þá áttu bara að ná í hækjuna og labba skilur, ef við þeim minna, ég ætla ekki að láta neitt stoppa mig.
1: Nei. Ertu búin að æfa þig í kallinu, nauðsýlega kallinu sem allir gera?
2: Sigga Ósk! Æsland!
3: Já, okay. Þú verður eiginlega að koma bara svona eins.
2: Þú verður að gera eitthvað. Þú
1: verður að gera eitthvað.
2: Já,
1: það verður, þú verður að ná athygli.
3: Það er rosalega.
1: Mér finnst þetta svo fyndið. Mér finnst þetta svo geðvikt. Og þetta er eiginlega sem ég hlakka alltaf mest til þegar svona, er að keppnin er búin. Þá verður alltaf verið að fara yfir á TikTok. Sko,
2: það er
1: sjúklega vinsæl minnbund.
2: Ógeðslega fyndið. France.
1: Öskra bara reynt út að geðvegt. Já. Það verður skemmtilegt að fylgjast með þér í hringferli. En við ætlum að fara aðeins í tónlistina og þú varst að gefa út singul.
2: Já.
3: Universe.
1: Við erum svo sem aðeins búin að fara inn á það en þetta var sérst, þetta var samið með Miss Universe í huga þetta lag sérst.
2: Já, ef þú ert svona til að tengja þetta en svo ég segi alveg í versinu World Peace, that is all I want veist, ég alveg með smá húmor líka inn í þessu lagi og svo kemur myndband í dag og það svona, ég veit, við erum svolítið að halla sér inn í við erum að halla okkur inn í húmorin af því að þetta er allt bara veist, lífið er bara eitt sjó hvað erum við að gera þarna á þessu
1: Ágríns, erum við ekki bara reyna að hafa gaman
2: Við erum allt bara í einhverju smá leikriti og we might as well have fun
1: Sigga Ósk, til hamingju minn í að lægð
2: Takk fyrir
1: Hlökkum til að heyra plötunar, ég gjort X á Facebooki þar Álum við ítum að play á lægð Universe, Sigga, til hamingju minn í að lægð Hlökkum til að fá það aftur þegar þú kemur heim frá tenni og þú kynir plötunar fyrir okkur Og auðvitað lögum við líka til að vera með þess Við ringjum alltaf til Puerto Rico, eða ekki?
3: Á,
1: Herri,
2: gerum það
1: Það verður að vera eitthvað svona þess Siga, takk fyrir komin
2: Takk fyrir

0: áfram.
1: Já, já.
2: Þið kannast þið hennar hlátur.
1: Já, já.
3: Já, já, það var, manstu þú sagði mér ekki, alltaf kom inn með hlátri.
2: Er þetta gilsarinn sem talaði?
3: Það var það gilsarinn.
1: Já, já, já,
3: ok.
1: Já, Ríkin er svona, það er svona aðeins mér reynsla þar.
3: Já, já.
1: Hver er svona hinn fullkomna innkoma inn í
3: já.
1: Útvarp?
2: Bara vera léttur.
3: Já.
1: Já,
2: alltaf léttur.
3: Nú fann maður að gæsa þú sko.
1: Já, já.
3: Nú maður heyri þetta
1: fór næsta. Já.
3: Já. Bara að vera léttur.
2: Þú lítur þau vel út hjá mig.
3: Já, ég búin að taka það saman núna.
1: Já.
3: Já, já.
1: Hvað erum að tala um?
3: Það 4 kíló farinn.
1: Ok. Já.
3: Og ég get alveg sagt ykkur eins einfalt og hægt er.
1: Ok. Mm.
3: Ég tók bara brauð út.
1: Já, bara einfaldlega brauð.
3: Já, bara brauð, ekkert eitthvað. Hvað, höttur brauð líka, bara brauði gamla góða brauð.
1: En það er eiginlega samt sko það síðasta sem ég myndi gera.
3: Það er það gera, besta sem ég veit.
1: Þú veist, þetta er bara uppáhaldi mitt.
3: Já,
1: ég er bara í alvöru, bara uppáhalds maturinn minn, bara brauð með svjöri.
3: Já, já, ég var að gera.
1: Já, já. En það er það allavega, þú veist, þannig að það er eina breyð, ertu ennþá þá að fá því Snickers og Pepsi Max í morgumat og, þú veist, erum við ennþá þar?
3: Við skulum ekki verið að ræða þetta núna.
1: Nei.
3: Við erum ekki komin inga til að ræða þetta.
1: Nei, nei.
3: Lítum við út að eil.
1: Já, takk sem leiðis.
3: Ríkki flottur.
2: Já, takk.
1: Það eru Katrín frá Nóa Sirius mætt sem er leiðis, veistu velkomin.
3: KDP.
4: Takk KDP. Fyrir.
3: Velkomin í þáttinn.
4: Takk fyrir.
1: Það er Nóa Sirius alltaf með eitthvað game í gangi, maður.
3: Sko,
1: það er alltaf eitthvað.
3: Ég er að segja ykkur að, ég ætla að taka aðeins orðið hérna af KD. Hún sko er að vinna í markastild Nóa Sirius og er með meðlana Pringles.
1: Já.
3: Og
1: það er þið búin að vera löngu samstarfið þú og Pringles.
3: Sko, ég, fólk segir að ég segir bara orðin andlit Pringles
1: já.
3: Og það er bara stutt í það að ég fari að
1: taka
3: þetta skeggjana og gera
1: já.
3: Þetta hérna eins og Pringles kallinn
1: já.
3: En málið er það að það er alveg magna, það er alltaf eitthvað happening og núna er Halloween og nú erum við bara fókusur á Halloween og þú kannski veist betur þetta sem var að koma
4: já.
3: Þess að þetta eru geðgjæðar dósir sem eru konum núna.
1: Já, líta vel út.
3: Já,
4: já við erum sem sagt erum að fá þessa nýju tvær útgáfur, hrekkjavöku útgáfur sem koma í takmörkuðu magni.
1: Já.
4: Og þetta er sko sár, það er hérna hot sour cream sem að var líka í fyrra, en svo er ný tegund sem að er cheese and chili og hún er töluvert sterkari.
1: Já, það er svona nýja stöf, það er eiginlega svolítið TikTok kynslóðin.
3: Já.
1: Í þessu sterka snakki ég einhvern veginn hef ekki tengt við að hinga til
2: ekki heldur
4: þið verðum nú að prófa
1: já við verðum alltaf að prófa það er alltaf taste test í
4: byrju þetta er ekki að opna dósina
3: þið verðum að smakka já,
1: já.
3: Þetta
1: já.
2: Þetta er Halloween
3: þetta.
1: Já, þetta er þitt uppbóðsljóð
3: þetta er opna og lyktin bara kemur strax yfir og...
1: þetta er sour cream sem ég er að fara
3: í Ríkki, ef þú ekki eitthvað að vera kvartir við að þú ert eitthvað að hrættu við sterkt og
2: eitthvað
1: sour cream er mjög gott
4: já.
1: Það er eiginlega ekkert sterkt þannig sé það
4: nei,
1: er bara
4: svona,
1: það er
4: smá mild svona já, og þægilegt
1: svona smá tingul
3: og svo er líka bara veist, nú, þeir eru byrjað að setja stillingar í búðirnar það er svona stemming í þessu
4: já, við vorum sem sagt að fyrsta framstillingu fór upp í búði í gær í Krónlindum og við sér hönnum svona Pringles draugahús
3: geðvægt
4: og þetta er reikalega flotta framstillingar þannig ég mælu mig að fólk fari og kíki á þær og hérna, þetta er algjört aukna konfekt
3: þetta er ekki svona sterkt
1: þetta er sterkt
3: já, þetta er ekki svona
1: sterkt nei, ég er náttúrulega ekki sko
3: þú ert bara
1: ég náttúrulega er ekki
2: sour cream er geðvegt
1: ég náttúrulega er ekki með neitt mikið þól fyrir sterku sko
4: en þetta, okkur hélt ég að það var Ríkki mér fannst þess að þú hefur verið
2: nei,
4: alveg
3: Ríkki alveg
2: ég er alveg upp á Nana Tai hjá Thomasi Bunchang sko
1: Ríkki er duglegur að fara í karriðið og jú þetta kikkar hún inn
4: hvað
3: þú vilt hafa snakk ég er svoleiðis, ég verð að hafa snakk sem aðeins svona
1: aðeins gefur eitthvað smá kikk
3: ég er aðeins svona smá kikk
1: þetta er sko, sterkt eða ekki, mjög bragðgott snakk
4: já, það er mjög gott
3: já.
4: Og ég lét hérna 4 ára dóttur mín að smakka þetta í gær og hún tók einn bit og hún bara
1: já, já, já
4: þá ekki segi, ég var smá vond að láta hann að smakka þetta
2: fólk á ekki vera hræð, mér finnst sterkast snakki betra heldur sárkrýmið
1: Já, já,
2: ég, og það, þetta er ekki alvarlegt að ríði, sko, þetta er bara eitthvað svona smákjæk
3: Nei, já, já
1: Nei, þetta fór aðeins bara svona niður, ég var að tala á með fór aðeins í hálsi það er eitthvað glæpur allir
3: Svo náttúrulega líka ketchup komið og það er eiginlega mitt nýja uppáhald
1: Ég verði eiginlega að smaka þið, þarna er í forvitin
2: Hómatsósa
3: Fyrst eða með svona, ha
1: Ég sé ekki fyrir mér að ég sé að labbibúðinni og ég næ mér í tómatsósu snakk
3: Þetta komið gróðan Svo er ég líka að gera annað Ég er svo ruglaður í þessu Ég hef verið að blanda saman
1: Já, þú ert
3: ekki alveg 2-3 tegundir og er bara að leifa þess að, þú veist, bara öllum bráðlökunum að leika þeim. Það er geðvægt. Þetta er
1: þetta er furðulegt.
3: Þetta er alveg furðulegt.
1: Þetta virkar.
4: Þetta er nákvæmlega það sem stendur á dósinni.
1: Já, ok.
4: Þetta er tómatsósu bræð.
1: Þetta er í rauninni bara þú veist, bara eins og dýfa góðri frönsku í tómatsósu.
4: Akkurat.
1: Þetta er bara það. Já. Þetta er samt
4: eitthvað. Gekkja með hamborgaranum.
1: Já, mitt.
3: Það er bara svolítið máli. Ykkur út franskanar, setur bara hamborgar og ert með þetta, þá er þetta bara, þú veist, þetta er geggjað. Þannig að þetta er svona, það er líka bara eins og ég segi.
1: Þetta er smá ánæmyndi líka.
4: Já, þetta
1: er það. Ég er alveg til í að sækja með meira.
3: En svo er eitt með þessu dósir. Það er lýsa í myrkri.
4: Já, ef þú setur það undir ljós og þá lýsa er í myrkri.
1: Slekkur svo allt í nú og þá bara ágeðvögt.
3: Já, hvenær er þetta Halloween aftur á Íslandi?
4: Það er hann í alveg í
1: lok oktober. Það er ekki á Íslandi, það er sérst bara svona alþjóð.
3: Já, þetta er Íslandi. Já, ok, það er aðri með. Það er geðvægt.
1: Er þetta komið í alla búðir?
3: Já, já.
4: Herri, ketchup er komið í flesta búðir.
3: Ég er svo spenntur.
4: En Halloween er Reykjavík útgáfunar, þær eru að lenda í búðum. Já, það er komið eins og segi í krónu lindir en svo er þetta tínast í búðuna yfir helgi og í næstu
3: ég er að fara að kæra það út nú bara um helgina
1: já þú ert í því mér er svo mikilvægt að fyrirtæki sé að taka þátt í svona stemmingu
4: já það er bara mikilvægt
1: svona, það gerir þetta skemmtilegt
3: svo er bara jólin er að koma
4: já.
3: Þess, það er einmitt þá
4: já við erum með alls konar læna upp og áður við förum í jólin að þá hérna kannski gott að nefna með dósinar að hérna að fólk ætti að drífa sig að kaupa þessar Reykjavík útgáfur af því að þær koma í takmörkuðu magni og svo er rosalega sniðugt að taka dósinar og búa til Reykjavík skreitingar úr dósinni
1: sniðugt
4: þannig að hérna ég mæli með því
1: en sko Keri, nú velti ég fyrir mér því að maður hefur séð Pringuls náttúrulega um allan heim þetta
3: Það er átum allan einu.
1: Já, það er ekki íslenskt.
4: Það er íslenskt.
1: En þá, svona, því að það er svona eitt og annað, sko, að það virðist vera til endalaust af bræðtegundum af Pringuls.
4: Já.
1: Hvernig, þú veist, hvernig er ekki til bara, þú veist, eiginlega allt?
4: Jú, ég held það. Ég er alltaf jafn hissa þegar ég er að fá kynningar frá byrgjunum okkar.
1: Já.
4: Hvað er til mikið af bræðtegundum?
3: Ég held samt að Pringuls Íslands sé með 11 bræðtegundur.
4: Aha. Já, ég er ekki búin að telja
3: Nei, ég held það sé rétt mér Það er alveg, það er rosalega durval En svo er mitt kemur maður elindir sig star Og þá bara eitthvað, hvað er það? Þá verður maður að prófa það Það er líka skemmtilegt bara
4: Það er líka, þú veist, með Pringuls svo mikið stemming Þeir eru alltaf með eitthvað nýtt og nýtt Og það er alltaf fjör
1: Hvað er steiktasta bragð sem þú sé sem hefur verið kynnt fyrir þér?
4: Sko, steiktasta sem ég sé er hérna með rækjubræði
1: það er bara mjög vinsælt í Bretland svona prong cocktail það er ekki, ég held að Íslendingarnir væri ekkit sjúkir í það endilega
4: maður veit ekki
3: svo er þetta bara, svo byrjaðu að borða þetta og það er þetta bara gott
1: en svo er þetta þannig líka, ef þú spyrir eitthvað bretta hvað er best að þú veist, bræðið að snakki þá er það 90% tilvika salt and vinegar
4: við erum með litlu dósunar hér á Íslandi en við erum að fá stóru og þetta er tegundir sem að flestir vini mínir og vandamenn eru bara af hverju eru þið ekki með
3: já, ég veit
1: af því að þetta er geðvægt sko, salt and vinegar
3: er bara virkar
1: já, þetta er ástæða
3: maður er ekki vinegar kallin í lífinu sko.
1: Nei, ekki þannig
3: ekki þannig, maður getur verið vinegar á þetta en svo er þetta komið í snakk þá er þetta bara alveg saman með rækjunum
1: ég held að það sé eitthvað ekki sem gerir þetta svakalega áhengt
4: já, ég held
1: það líka leitar aftur í svona smá súrt og
4: ég smakkaði mitt í fyrsta sinn þegar ég voru tenni síðast, annan páskana og ég bara, ég gæti ekki hægt að borða þetta
1: Nei, þetta var svo gott Þetta er svo gott í hittanum maður
4: Já, alveg geggja
1: Herra, já, okay, Þetta er á leiðin í búðir nýja svona exclusive bræðið er í stuttan tíma
3: Já,
1: erum við að tala um að þetta sé bara út oktober eða er þetta lifið
4: Já, þetta fyrir raunni, við fáum þetta bara í takmörkuð magni þannig að við raunni seljum þetta bara þar til þetta selstu
1: Já,
4: Og hérna, eins og ég segi, þetta er alveg hrikalega gott og sérstaklega þessi nýja tegund þannig að ég mæli með að fólk drífi sig að kaupa
1: Hendi sér út í búð
4: En svo langar mig líka að nefna að hérna, Pringulsbyrgin var í heimsón hjá okkur í vikunni og var svona aðeins að læna upp næst ári og, hérna, og við fórum aðeins að tala einmitt um hjamma hvað hann er að gera þetta hrikalega vel og er bara geggjaður
3: Pringulsmaður
4: hérna samstarfsæðli fyrir Pringuls
1: Það var world wide, það er bara líka
3: Það er mjög líklegt ég er bara að flytja núna
4: en þeir hérna
1: Þetta er aldrei búið að vinda upp
4: Já, En hann er með algjört Pringles hjarta, en ég er mjög ánægð með þetta samstarf okkar og við fórum svona aðeins að líta yfir farin veg hvað var gert vel á árinu og það kom upp hérna páskaherferðin sem að við sýndum ykkur hérna
0: fyrir árinu. Það er búin að stela.
4: Já, og fyrir þá sem hafa ekki séð það vídeo, endilega kíkja á TikTok rásin okkar, Pringles Iceland.
3: Hún er lifandi rás. Alltaf var að setja
4: eitthvað. Já, það er alltaf eitthvað nýtt. Og hérna, og þeir voru svaka lánaði með páskaherferðina að þeir voru að skoða og eru að skoða þann möguleika að fara með þessa herferð á hinn Norðurlöndin. Það geggjaður heiður að hérna, þeir sé að taka vel eftir og sjá hvað við erum að gera hérna á Íslandi og vilja taka það alþjóðlega vettvang.
0: Íslenskt hugvit, já takk.
4: Já.
0: Þetta er svolítið þar.
3: Þetta er bara geggja.
0: Geðvægt, til hamingju með það.
3: Já.
0: Og til hamingju með nýju Pringles dósirnar, það eru leiðin í alla búðir og við hvetjum sem flesta til að fara þetta og þetta er ekki bara snakk, þetta er svona hálgert leikvang í leiðinni.
4: Já, klálega.
3: Bara stemming líka.
4: Já, og svo er ég líka með smá svona fyrir jólin eins og við byrjum að tala maður. Og þá erum við semst að bíða eftir Secret Santa.
3: Já,
4: hann er svolítið dulafullur.
0: Ekki gefa mér piparköku Pringles.
4: Ég er að fara í það. Nei, ég veit ekki
3: hvað bræði
4: er. Okay.
3: Nei, við veitum ekki hvað bræði er.
0: Já, við veitum
3: ekki.
4: Já,
3: nú bara kemur það. Nú er að koma í ljós hvernig bræðlaukan eru hjá ykkur. Ég er agalega að finna svona bröð.
0: Viki var illa spenntur fyrir.
3: Katie er búin að vera láta mig að smakka eitthvað svona. Og ég er alltaf bara, nei, finnir þú það, já.
0: Ok, ég finn ekki eitthvað svona á lyktinni. Finnum maður ekkert síðast að
3: Já, býðu
0: Herra, þetta er furðulegt.
3: Þetta hvað er aftur til 1980
0: Ummi
3: wow.
4: Það er eitthvað nostalgi í þessu.
3: Það er eitthvað nostalgi í
4: þessu.
0: Er eitthvað kamill í þessu?
4: Ég bara veit það ekki.
0: Eða engifer.
3: En Secret Santa.
0: Ummitt. Kamill að engifer segir því, ég er ekkert þar sko.
3: Kamill?
0: Nei, kannski ekki.
3: Þú svolítið sérstætt.
0: Ég myndi
3: segja að
4: Já, einhver sagði við með að þetta bræðast eins og fyllikinn í kalkun. En
0: Rétt.
4: En ég veit ekki, ég veit ekki.
3: Já, þetta er kalkun.
0: Þarna kom þetta.
3: Já, ég ekki svo svarið
0: það. Samt nýju fílingurinn einhvern veginn og
4: Já. En ég veit ekki.
0: Já, fyllikinn
3: í kalkun.
0: Það er rétt, þetta er fyllikinn í kalkun.
3: Já, it's beginning to look like Christmas.
0: Þetta er stórkostlegt.
4: En svo erum við líka að fá annað.
0: Veitu hvað er
4: ennig?
3: Það er
4: djúvinn
3: við gangi. Það er svo skemmt að vinna með. Það er alltaf eitthvað nýtt.
4: Já. En við erum semst að fá líka Pringles dagatöl.
3: Já.
4: Þau koma í næsta mánu.
3: Þau seldust upp í fyrra.
4: Þau seldust upp á 60.
3: Já.
4: Þannig að ef þið viljið Pringles dagatal, þá myndi ég hlaupa þegar þau mæti í búðunar.
0: Hvernig virka Pringles dagatal? Bara eina flugu og hverjum degi?
4: Nei, það er svona minni dósir held ég.
0: Já,
4: það er svolítið skrítast að eina flug.
0: Það er athyglisvert. Mjög líklegt
3: að rotna. Það er það að þú
0: væri en væri samt ekki eitthvað sem
3: maður
0: gaman.
4: Og þá getum við með öll bröðin. Það var svolítið skemmtilega.
0: Herra, þetta er ekki ekki. Þannig að það kemur í búið bara mæntalega fljótlega.
4: Já, í næsta mánu. Þannig að við erum að bíða eftir gamnum. Hann er bara rétt á kominn.
0: Keri Pí og Hjamminn. Takk fyrir komin
4: takk og takk fyrir okkur.
0: Alltaf gott að fá okkur.
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og Worldclass.
6: Grífi, er þetta nýtt blóð?
7: Já, nýtt bragð allavega. Blóð, appelsín.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
10: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.

0: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.

0: Já, stingið inn í steinu, landsjámaður, heyrt þetta og náttúrulega síðustu tónleikar Ice Guys, náttúrulega bara í desember Og ekki að koma bíómynd, það að koma bíómynd
1: Það að koma bíómynd núna í lok oktober maður og það Ice Guys season að hefjast Og það alltaf svona, það orðið furðulegur, hérna, orðin furðulegur svona jólabóði Fyrir Ice Guys season fyrir á stað, svona upp á síðustu, hvað þetta búið að vera, fjögur ár eða, þetta fjóri tónleikar?
0: Já
1: sem búið að halda
0: Akkurat.
1: Við erum bara að mæta á alla og Já. Látum okkur ekki vanta
0: við meira þess að mættum í krikan í fyrsta skipti þegar ég fór ólinn og rakaði Já. Ice og Guys Já. Í leðan á mér
1: það var svakalegt Herðu, hins vegar þá hérna ennú bara að koma að helgi sko
0: Já, við erum bara að ljúka störfum fyrir þessa viku Enn ein vikan búin að fljúga frá okkur
1: Og það svo góð helgi framundan
0: Enski!
1: Enski að fara af stað Við fáum Liverpool City á sunnudaginn
0: United Tottenham á morgun United Tottenham á morgun
1: United Tottenham á morgun Hvað erum við með meira? Var ekki hérna annar stórleikur?
0: Arsenal Leeds í hátæðin á morgun?
1: Já, það bara Það svakalegt stöf framöndan helgina. Hvernig svona plani hjá Richie? Er eitthvað að gerast?
0: Já, ég að skemmt í brúðkaupi á morgun. Mm-hmm. Það verður bara stuð og stemming og Já. Það ég að lýsa í kvöld. Ég með risaleik í körfunni.
1: Já.
0: Grinda við Káar.
1: Það stórleikur.
0: Já, það risaleikur spurning hvort að DeAndre Kane sé komin til landsins eða ekki.
1: Já, það kemur svo bara í ljós.
0: Það lemur í kjós.
1: Það lapp inn á upputunni eitthvað.
0: Já, ég var einmitt að kíkja á fantasiliðið mitt. Þú varst með fjóra svona gula sem eru mögulega ekki að fara að spila helgina.
1: Nei, ég var með fimm gula, það var eitt á bekknum líka gulur.
0: Já, ég með fjóra líka.
1: Já.
0: Það með maður þarf að gera eitthvað, þetta svo langt á milli.
1: Landsleikjaliðið fór illa með ennsku úrvalsdeildina. En það er svona þannig, þá að flest allir eru að díla við það sama. Það er svona Er eitthvað samt ekki Liverpool búin að vera óöfnastir í þessu landsleikjaliði? Við erum að tala Isak, við erum að tala Jeremy Jacquet.
0: Já, Jacquet pottet ekki með?
1: Já, það segja það.
0: Það skeið, hann búin að geggja þau fyrir.
1: Hann
0: búin að mjög góður á tímabili. Ja.
1: Og hvað með, Gakpo? Sem búin að vera besti
0: leikmaður. Verða síðan allir sig gæri ekki með.
1: Svo það, ég veit ekki. En það var allavega smá maður þurfti aðeins að hugsa í fantasy pælingunum núna ég gerði náttúrulega, ég fór ekki samt að gera auka skiptinguna
0: nei
1: já, hvað gera það ekki, eða þessum auka pening sko
0: þannig hérna, að maður bara takt á kassan
1: já, en ertu að skemmta eitthvað helgina?
0: Já, ég var að segja, ég hérna að skemmta í brúkaupi á morgun
1: já,
0: Lísa í kvöld, ég líka, ég með Arsenal Leeds á morgun í hádeginu, hlaka til
1: svo
0: erum við sitt í Liverpool á sunnudaginn og Liverpool City og þetta verður bara geggju helgi, ég bara mjög spenntur
1: ég skemmt í kvöld líka
0: já.
1: Ég að vestýra hjá Mílu á Oktoberfest
0: Já, geðvægt
1: Ílega skemmtlegt
0: Já, snild
1: Ég var allar saman þar Þannig að það verið gaman Og svo ætli ég nú bara eiga Sko góða, rólega, þægilega helgi Þannig að ég hugsa að ég fari bara eitthvað í hústýragarðinn og svona,
0: Já, eitthvað svona kósi bara
1: Bara eitthvað næsitt Eiga bara gott lögataskvöld og vera svo í góðum gýri við Liverpool City á sunnudaginn Þetta verið gott Herra, við þökkum fyrir okkur hins vegar í dag Við hlökkum til að vera með ykkur á mánudaginn Það alltaf það sama þegar við komum tilbaka á mánudaginn Það alltaf gaman Þannig að þanga til þá gangið hægt um gleðinar dýra helgina En fyrst og fremstu þetta ganga á drottins vegum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og Worldclass.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Let's go.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan Smart.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.
4: Universal kynir, Other Mommy, frá Blumhouse og James Wan, sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
4: Other Mommy, komin í bíó.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Here we go. FM 957.

Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 9. október og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp félaginu. Herðu, wow, föstudagur, þessi vika náttúrulega flaug áfram svo sem bara eins og allar vikur, mér finnst tíminn einhvern veginn bara hann flýgur sérstaklega einhvern veginn í útvarpinu. Mér finnst bara, þú veist, það mánudagur og svo allt inn er komin föstudagur, það einhvern veginn engin millivegur í þessu. Svolítið svona grátt yfir á þessum föstu degi og sko samkvæmt veðurspá á þetta held ég svolítið bara vera staðan. Ég verð samt að tjekka bara svona til að vera alveg viss gott þegar maður mæti svona óundibúin en this is live radio. Jú, þetta bara helgin, hún á að vera svolítið svona og svo sem öll næsta vika án þess að ætla að koma í eitthvað vondskap á sem föstu degi. En við gerum bara gott úr því, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Förum að segja við bara

En við gerum bara gott úr því. Við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Förum að segja við bara vikuna og hvað var að frétta og svona og svo skulda ég sko tvö föstudagslög. Þannig að við förum í tvö föstudagslög í dag sem náttúrulega aldrei leiðilegt. Föstudagslögin alltaf bara einhver stemningslög. Stundum lög svona sem að eru búin að vera geymd svolítið lengi en alls ekki gleymd. En ásamt þessu þá ætlum við að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur næstu tíu mínúturnar eða svo. Það eru Kanye West og Rihanna, mín kona Tate McRae. En byrjum fyrst á einu splunkuníum. Þetta eru Háski, Sierra Bjössi og Rea með inn.

Eitt gamalt gott, þetta Kanye West og Rihanna, All of the Lights, hér á FM 957. Herðu, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund, en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni og næstur á dagskrá. FM 95 og St. Pete, St. Pete erum þetta halda rosalega tónleika í enn einn höllinni í kvöld. Mæli með að skella sér inn á moment.is og græja sér með á það.

Lá mig Tjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

Dilja og Friðrik Dór með við og við hér á FM 957. Herðu, ég held að sé ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan föstu daginn. Föstu dagurinn 9. oktober og þetta er stór dagur. Sko, byrjum á þessum hér, John Lennon, hann hefði átt afmæli í dag. Fyrir settan Bella Hadid, hún á afmæli í dag 30 og rock söngvarinn Landon Barker. Er hann rock söngvari? Sko, hann sonur Travis Barker sem að giftur Kourtney Kardashian. En ég vissi sko að Landon Barker hefði verið búin að gefa út einhvers konar tónlist, en rock söngvari, já, ég skal viðkjum það, það kemur smá óvart. Svo þetta bara, jú, alltaf sé ekki bara þessi þrjú, Landon Barker, John Lennon og Bella Hadid. Það eiginlega gali, sko, Landon Barker af þessum þremur efstur á lista. Crazy work. En ef að þú að þammal í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að haldi upp afmæli sitt og sérstaklega þegar lendir á föstu degi, þá maður afmælis helgi. Herði, við höldum áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá hjá okkur David Guetta og Sia með

0: Aron Kristinn og Birnir Bleikur Reyndsrófer hér á FM 957. Herði klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í fyrsta í Fríki Friday? Ég held það. Förum í það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg, skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig
5: Já
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
1: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
4: Nældu þeir í miða á tix.is.
5: Bleikaslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

gott með Justin Bieber og Nicki Minaj. Þetta Beauty and a Beat hér á FM 957. Við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og vissið þú að manneskjan gefur frá sér örlítið ljós. Sess að líkaminn sendir frá sér mjög veika ljóseindageislun sem samt of dauf til að sjá með berum augum. Ætli þetta sé áran sem að við svona gefum frá okkur? Eða það kannski eitthvað allt annað? Ég way off? Ég veit það ekki sko, en hérna, mögulega. Bara að tala svona, þú veist, að ég veit það ekki. Já, ég veit það ekki. En já, þetta var fyrst í Freaky Friday. Við heldum áfram í topptónlistinni. Næstur á dagskrá, herra Netus.

með All Star hér á FM 957. Herra, við ætlum held betur að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstu dag. Næstur á dagskrá, Tinsy, The Writer með Number One.

0: Huginn og herra netusmjör með hetjan hér á FM 957. Herði klukkan, hún að dætt í 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herði, erum við ekki að handa okkur bara í annan í Freaky Friday? Ég held það. Förum í það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.
2: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
4: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.

Disclosure og Sam Smith með Omen hér á FM 957. Herðu, vissið þú að þetta fiskur sem getur skipt kyn? Trúðfiskar lifa í hópum þar sem að stærsta kvendýrið ráðandi. Ef að hún deyr, getur stærsta kalldýri breyst í kvendýr. What the fuck? Ég hafði ekki hugmynd. En þetta nú ástæðan fyrir því að við erum með Freaky Friday. Það svona til að blow your mind aðeins svona inn í helgina.

Michael Jackson með Man in the Mirror hér á FM 957. Herri, við höldum áfram í topp tónlistinni, höldum áfram í þessu festu dags Peppi. Næstra dagskrá, Maron Birnir og Friðrik Dór með Hugsa skýrt.

Sara Larsson, Never Forget You hér á FM 957. Herðu, fyrsta föstudagslagið af tveimur. Þetta eitt svona gamalt, mikill svona klúppa bengar, smá svona remix bengar líka, smá game, en alls ekki gleymt. Jason Derulo og Snoop Dogg með Wiggle. In them drinks. You know what to do with that big fat butt. Wiggle.

0: Flóni og Birnir með lífstíl hér á FM 95.7. Herri klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herri, ert þú ekki örugglega farin að huga að föstudags hádegismatnum? Föstudags hádegismatnurinn ætti náttúrulega að sjálfsög að vera vefja á Lokal og sko, ég get heilshugar mælt með sesarvefjunni af því ég búin að smakka hana. Við erum að tala salat, hrísgrjón, hvítlauks, kjúklingur, bacon, parmesan, gúrka, brauðteiningar og sesar dressing. Allt vafið saman og hitað og sko, oh my lord, hvað gott. Og þetta alveg svona, þú veist, þið líður svo sért að trýta þið ógislega mikið, en sko, þetta bara frekar holt og gott, sko. Þannig að ég mæli með að þú takir föstudags hádegismatinn á Lokal og njótir án þess að fá samviskubit pantaðir César vefjuna þú mynd ekki sjá eftir
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957
2: Þetta sem sett fór okkar í líkleri Love Edition
3: Já
2: Þú ert góð í ástinni Alltaf verið þæg og eðlileg
3: Ég ekki góð í henni En ég hef átt mörg desperate moment, jú
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan Þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt að Patricksfjörð
2: Fyrir strák?
3: Já
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð, sko Hann bjó klukkutíma frá Ég var bara svona til að vera aðeins nær En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg saman
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Nú haust útsala hjá Körfi Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
4: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffinu og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Veistla eða hópaviðburður framundan, heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
6: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn eitt.

0: Sjáðu þið. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
4: Júluvennir MC Gauta á tix.is.
5: Let's go!

Eitt gammal góð, þetta eru Össir og Pitbull, DJ Garas Falling in Love hér af 957. Hæðu, við ætlum heldur betur að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstudag næstur á dagskrám. Elvar með miklu betri einn.

Þetta er nýst Child of Beyoncé, Say My Name, hér á FM 957. Herðu ótrúlega skemmtileg dagskrá í kvöld hjá Sýn, klukka 19.20, Sýn í 40 ár. Við erum að tala það að 40 ára saga Sýnar og stöðvar 2 gerð upp í skemmtilegum þætti sem tróðfullar af gömlum minningum úr mörgu af því besta sem hefur komið í íslensku sjónvarpi frá árinu 1986. Þú vilt ekki missa þessu klukkan 19.20 á Sýn í kvöld.

0: Eitt stemning, Steindi Junior og Ásgeir Orri með djammi í kvöld hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða sjálfsögðu áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herri, þriðji í Fríki Fræði, það eitthvað? Hendum að gríða hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: gerir allt betra. Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Pantaðu Ostober pizzurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos. Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt titan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
2: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðstofan Smart. Veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
1: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

Alicia Busey með a bar song eða tipsy hér á F957. Herðu, þriðji í fríki frætin, vissið þú að það eru fleiri mögulegar leiðir til að stokka spilastokk en þú getur ímyndaðir? En spilum má raða á kemur ykkur roslega starffræði formúla hérna 8 sinnum 10 og svo í 67. veldi held ég. Ég ekki góði starffræði. Já, það má raða þeim sem sagt á 8 sinnum 10 67. veldi mismunandi vegum. Það svo stór tala að líkundra á að tveir stokkar séu nákvæmleins eru ótrúlega litlar.

Time með Gabriella hér á FM 957. Það eru stór tónleikar í kvöld, Saint Pete í N1 höllinni útgáfu tónleikar á nýjustu plötu hans Tvíbri. Og ég á miða, ekki einn heldur tvo fyrir þig og einn heppin vin á Saint Pete í kvöld. Þannig að þú mátt ringin í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir mér. Og hver veit nema þú sért bara á leiðinni á Saint Pete í kvöld.

0: Saint Pete með Superman hér á FM 957. Stór tónleikar hjá honum í kvöld. Við erum að tala útgáfu tónleika í N1 höllinni á Hlíðarenda á plötinni Tvíbri. Og ég á miða fyrir þig og einhvern heppin vin eða vinkonu eða bara mömmu, pappa, bara hvað sem þú vilt taka með þér á Saint Pete. Það eru allar línur á fullu. Við tökum hérna FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Halló.
1: Hæ.
0: Hæ, hver með mér?
1: Laufey og Dísa.
0: Laufey og Dísa, ætlaði þið að skella ykkur saman á Saint Pete í kvöld?
1: Já.
0: Já, geggjað. Herðu, get ég fengið e-mail hjá annari hvor ykkar?
1: Já.
0: Hvað er meilið?
1: Laufeyoskars@gmail.com.
0: Laufeyoskars@gmail.com.
1: Já.
0: Hlustiði mikið á Saint Pete?
1: Já, já,
0: já. Já, geggja. Herði, þá segi ég bara góða skemmtun í kvöld. Laufey, þú ættir að fá mail bara innan skams með miðum.
1: Geggja, takk fyrir.
0: Góða skemmtun, góða helgi.
1: Góða helgi.
0: Takk. Heldur betur, Laufey og Dísa, ekkit eðla ferskar og væntanlega mjög peppar að fara að sjá Saint Pete í kvöld. Við ætlum að halda áfram í þessu föstudagspeppi. Næsta dagskrá, þetta hér.

0: Chris Brown með ég að sinnum þrýr hér á FM 957. Við erum bara í þessari föstudagsstemningu og föstudagsgýr og við ætlum heldur betur að halda því áfram. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipfélaginu og Lokal. Herðu, við ætlum að halda áfram að þess ég segi peppa okkur vel inn í hennan föstudag og heldum áfram að sjálfsögðu í topp tónlistinni. Gerum það hér eftir smástund en fáum fyrst að heyra örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slipfélagi.
2: FM 957 Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur krassað Jesu partí því þú varst græður?
4: Jesu Lítið þessi
5: Ég gefur hún það, þessi var fesk
4: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk
5: Jú,
4: spurningin
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarfst að taka stig
4: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því var græður, það var að því var trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
4: Heru, já Þetta ekki að tala þetta með
3: Mikið að greina þetta reitt
2: Júleven MC Gauta
6: 18. og 19. desember í Breiðholti Tix.is
7: Bókaðu stund Þeir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan Bókaðu stund fyrir bók
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi Saga Garðars, Jón Jónsson Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla áfengislausan Nóa Kropp og Netgíró Miðasala á tix.is
8: Sælir, varðandi herrakvöldið Harpanu bókuð, Karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilri sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu hann með eitthvað ofnæmi wink wink
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku

0: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan Smart.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
5: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

Nick Jonas með Jealous hér af 957. Herði, this just in, talsmaður kanadíska rapparans Drake hefur alfari neita fyrir það hann eigi vona barni með söngkunni Kesia Shante fyrirandi kæristu sinni. En þessi orðrómur fór heldur betra stað eftir að hún greindi frá óléttu sinni á samfélagsmiðlum á þriðjudaginn. En viðtali við fjölmiðla úti sagðist hún var ekki engin 7 mánuð á leið með dreng en gaf ekki upp hver faðirinn væri. En í Instagram færslunni grínaðist hún líka með að faðir drengsins væri búin að bóka hljóðver fyrir hann og að fyrsta plata væri væntanlega sumari 2027. Þannig að fólk fór væntanlega veltaði fyrir sér að hvort að dreik væri pappinn. En talsmaður Drake sagði í samtali við People að þetta væri ekki rétt þessar vangaveltir að hann væri pappinn. Erum við ekki bara að fá að heyra í manninum? Þetta Drake með God's Plan. I've been moving calm, don't start no trouble with me.

gamalt gott með einum af mínum allra uppáhalds. Þetta The Weeknd með Starboy hér á FM 957. Herði, við höldum áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstudag og næstara dagskrá eru Akon og Snoop Dogg, I Wanna Love You.

0: gamalt gáð. Þetta Calvin Harris og Dua Lipa, One Kiss hér á 957. Herðu klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýður auðvitað bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herðu og talandi Slippfélagið, litur dagsins. Liturinn huggulegur litur dagsins. Við erum að tala mjúkan, nokkuð svona grágrænan, mildan lit sem að minnir á náttúru landsins. Skelltuður inn á slippfélagi.is og tjekka á litnum huggulegur. Þetta alveg svona litur sem að ég sé alveg fyrir mér inn í barnherbergi. Það svona gott að vera með svona náttúru umhverfi þar. Oft sem að eru mikil læti og svona í barnherbergjunum og þá gott að geta svona sennað sig aðeins niður. Skelltuður inn á slippfélagi.is, litir og litakort. Allir litir fyndi litin huggulegur og tjekka það á þessu.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagi. Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
2: Skilnaðabörn landsins athugið. Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á Júluvenir MC Gauta í ár. Náu ykkur í miða á tix.is.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: Eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Fola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
3: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
4: She calls it Other Mommy.
3: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
3: Other Mommy, komin í

0: Mother Mummy, komin í bíó. Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
1: Komdu í smart áskrift, notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan smart.
2: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Sengen vil bare salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Brókusbrautin fyrir alla. Tan.is
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
8: Bluetooth Peltor á dundurverði, út óttobers eða meðan byrðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
10: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum.
12: Í samstarfi við Bóla Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró.
11: Miðasala á tix.is.

Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot hér á FM 957. Herri, ég hef svolítið gaman að þessu. Raunveruleika stjarnan Kylie Jenner að fara með sitt fyrsta stóra leikhlutverk í nýjum spennuþáttum Hulu, Bachelorette Weekend. En það engin önnur en systirinnar, Kim Kardashian, sem að verður á meðal aðal framleiðanda þáttana ásamt Kylie Jenner. En þættinni fjalla gæsaveislu sem tekur skelfilega stefnu þegar verðandi brúðir, sem að Kylie Jenner leikur, finnst myrt í sundlaug. Vinkonur hennar eru allar grunaðar morðið og smám saman ljósi varpað á atburðina sem leiddu til dauðanar. Sko, þetta eru þættir sem að ég genuinely bara ógeðslega spennt að horfa á.

Becky Hill og Lewis Thompson með Side Effects. Lag sem kemur út í maí árið 2023 og þrátt fyrir mikið pepp í svona, eða þú veist, mikið pepp beat, ætlaði ég að segja. Að þá fjalla lagið breakup, þannig að textin kannski ekki alveg að peppa

0: Þetta er Lost Frequencies með Reality hér af 957. Herri klukkan, hún orðin hálf tvö hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipfélaginu. Herri ekki mikið aftur á klukkunni hjá okkur, rétt tæpur hálftími. Við eigum samt ennþá eftir að fara í sko seinna föstudagslagi sem ég skulda frá því í seinstöku og við eigum líka eftir að fara í alþjóðlega daginn þannig að við skulum bara vinda okkur beint í þetta. Fara í örsnögg skilaboð fyrst, fáum smá tónlist, fáum svo föstudagslagið, svo það alþjóðlegu dagarnir.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
6: Hola, Fannar hérna á fasteignasölinni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá þetta allt saman klappa á klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir rofana líka. Sí, geturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Krabbamein snertir okkur öll einhver tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
10: Það 500 kall í keiluhöllunum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaltur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllun Eiksvöld.
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun.

með Estelle og Kanye West. Þetta American Boy hér af 957. Herðu, seinna föstu dags lagið því að borga upp skuldina frá því í seinustu viku. Ég glimti föstudags lagið í seinustu viku, mjög dónalegt. En seinna föstudags lagið í dag svona svolítið viðeigandi í tilefni af 40 ára afmæli sínar sem verður í opinni dagskrá klukkan 19.20 í kvöld. En þetta eru Steindit Junior og Ásgeir Orri með geðveikt fýtt gaur, lag sem tekið úr steindanum okkar sem voru einmitt á stöð 2 á sínum tíma og eru náttúrulega ennþá inni. En það hægt að horfa það inn á sín

0: 5-7.
1: Þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér af 9-5-7 nema fara í alþjóðlega daginn. Föstu dagurinn 9. oktober og í dag það sko alþjóðlegur Leif Eriksson Day. Sem bara sturlað og geggja, það hérna mynd bara af styttinni og allt hérna af honum. Þannig að auðvitað fögnum við því. Herðu, það líka International Beer and Pizza Day. Ok, það enda geðvegt og sérstaklega hittir á föstudag. Föstudagar eru náttúrulega algjöri svona pítsudagar, sko. Herðu, svo National Moldy Cheese Day að gera að skella í sig einum miklu osti í tilefni dagsins. Það alþjóðlegi eggjadagurinn og svo alþjóðlegi póstdagurinn. Þannig að allir sem að vinna tengt póstinum, þetta ykkar dagur til hamingi með hann. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur, en við höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni.

0: til tvö.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðja stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Local og Slippfélaginu. Herði búið að vera bara geggjaði föstudagur hjá okkur, við erum aðeins búin að fara yfir hvað var að frétta í vikunni. Við erum búin að henda okkur í nokkra góða í Freaky Friday og svo tókum við tvö föstudagslög, ég skuldaði frá því í seinustu viku. Sko ótrúlegt að gleyma heilum lið í þætti en svona getur gerst og þá bætir maður bara upp næst. En ég minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir Östnögg skilaboð vera með þið til 4 í dag. Það eru svo blöð sem að taka við að þeim vera með þið til 6 og svo auðvitað FM party. Helgina þá það Andri Björs frá 12-4 bæði laugardag og sunnudag og svo Dóri K sem að tekur við á honum og að sjálfsögðu FM party á eftir Dóra K. En ég bara komin í helgafrí, ætla bara að njóta vel helgina. Gæti verið á leiðinni jafnvel eitthvað út á land ég þarf eitthvað þess að ákveða fari ég eitthvað svona róliheit í sveitinni en það er alltaf bara ógísla næs að ná smá svona slökunar helgi inn á milli en eins og ég segi, ég þakka bara kjallaði fyrir samfylgdina í dag við heyrumst aftur hress á slæginu 10 á mánudagsmorninum strax á eftir brennslunni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7 takk aftur fyrir mig í dag, góða helgi og við heyrumst hress eftir helgina
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagið
3: Málefnin, stemningin, tölutnar og jókerinn laugardagskvöld
4: Takk fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk Við erum öll í þessu saman Lotto, leikurinn okkar í 40 ára
5: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal Fest fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagrinendur á einu máli. Helvíti á jörð.
7: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
8: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms
9: She calls it Other Mommy
8: Mamma þín mun ekki bjarga þér
10: Can I go into your heart?
8: Other Mommy, komin í bíó
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallin vaffpallar.is
12: Búri einn af óðalsostunum frá MS og nú fáanlegur í sneifu
13: Það alveg að deyja úr spenningi, mann.
14: Bíðin senn á enda og Gulli tímir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
15: Þú segir bara í áskan.
14: Aðins á Sýn Plus.
16: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
17: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
18: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
19: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjórastöðverinnar til að svara fyrir hvað var nú gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
20: Hæmi og Gúmmi á FM 957
21: Já, gleðilegan föstudag, Guðrún Svava
22: Ég hélt bara að segja, já, bleð Ég heyrði bleð
21: Já, bleð
22: Mastu þetta bleð?
21: Nei
22: Bleð, þegar fólk segja bara bleð
21: Nei
22: En ekki blesar
21: Nei, hvenær var það?
22: Ég veit ekki, ég held að það var svona þegar ég var í menntaskóla, kannski svona COVID Og þegar fólk bara segja eitthvað janna gott
21: Nei, það var ekki kringum mig, sko, þarna kemur aldurinn smá milli. Janna gott.
22: Þetta er bara ekki janna gott. Og alltaf setja Jóa fyrir framan allt. Ég ekki þetta grínast.
21: Nei, sko, það var engin að því.
22: Víst.
21: Ertu ekki bara að ruggla á Upsilon, þannig að gæjanum.
22: Patrikur, nei.
21: Ha, ég hef aldrei
22: hefði það. Ég skrifaði actually jannað með Jóa.
21: Ha, oi, það er ógeð, Guðrún.
22: Það er ógeð.
21: Ég segi bara janna gott, en hvað segir þú?
22: Af
21: hverju heyrir svona skrítið í mér?
22: Ekkert jæðilega gott, sko.
21: Hvað ert þú búin að gera í vikunni? Komdu með það, fyrst það hérna þessi yndislegi föstudagur.
22: Já, ok, við erum að fara til það. Heyrðu, ég er búin að vera að vinna. Helvítið mikið.
21: Nú?
22: Já, hjá pappa, ég að leysa af.
21: Já,
22: fólk
21: alveg
22: rétt. Fólk fríum greinilega núna.
21: Nú, þannig, hvernig fríum?
22: Ég veit reyndar að ein sem ég að vinna móti var að nei, hérna keppa í crossfit í útlandum.
21: Ó, ok, vel gert. Já,
22: og svo ein á tenni að njóta.
21: Já, þannig
22: sjáttu bara... Sjáttu þetta önnu, sjáttu þetta emmu.
21: Bara svona klassist frí.
22: Já, klassist. Og þær voru akkurat á sama tíma. Í frí, þannig ég þurfti að koma að leysa af.
21: Og hva,
22: ég
21: hvernig eru vinnutíman þið búin að vera?
22: 7-5.
21: Ok, vel gert.
22: Vakna 6.
21: Þannig að næstu mánuðamót er þú að bjóða pilsupartí.
22: Það gæti gæst. Akkur ertu alltaf að tala pilsur? Er það út að ég sagði að ég er ekki að meika pilsur?
21: Heru, ég fæk mér halva pilsu á þann.
22: Ég þá, já, hvernig var? Kryddpilsu?
21: Já, hún var eitthvað svona ostafyllt og það var svona
22: stemming
21: pilsa, skilurðu. Þannig að ég fílaði það.
22: Já. Já, en ég er líka, já, ég er eiginlega bara búin að vera að vinna, ég fór í, ég átti fullkomin dag í gær.
21: Nú, segðu það.
22: Ég veit ekki, ég fór bara, ég byrja að fara til pappa í Kíró.
21: Heyri, bara, og það er búið næs. Að opna fyrir innsendingar á edduna 2007.
22: Ok.
21: Bara láta þið vita núna, Guðrún.
22: Ok, aðall. Veitu, ertu ekkert að fara að pitcha mér þar, ekki þar?
21: Já, hvað verkar þú með þessi, ég geti sendið inn
22: á það? Ha, varstu ekki að segja, ég væri aða leikstjarna bara Ísland.
21: Jú, reyndar, ég ætti kannski að senda þið inn.
22: Ég held að þú ætlaðir að gera það. Setjum gott orð fyrir mig þannig hjá Eddunni.
21: Það er nú hægt.
22: Takk.
21: Ég ætla, send inn verk.
22: Send inn verk.
21: Guggaði gúmi gott leikuna ársins.
22: Skólin þáttur þrjú.
21: Já.
22: Það gæti verið eitthvað, sko. Ég mælu mig.
21: En ok, halda áfram.
22: Já,
21: ég átti fullkomin dag í gær.
22: Já, ég átti fullkomin dag í gær. Ég vaknaði, fór í Kíró.
21: Ok.
22: Geggjað. Svo fór ég lunch á Kastrup.
21: Með hverjum?
22: Með góðum vin.
21: Ok, gaman.
22: Og svo fór ég á 3 funda.
21: Byndu hverjum?
22: Bara góðum vin.
21: Þekki hann?
22: Já.
21: Ok, ég veit ég alveg.
22: Ok. Og ég fekk mig líka piparsteikina.
21: Ok, hvað fekk þessi góði vin sér?
22: Hann fekk sér steik

0: steik og frites.
1: Mm. Er þetta hann sem settir story á hann?
0: Ég setta engan í story. Ég setta matinn.
1: Já.
0: Og ég setti mat í story.
1: Að henda á einhverjum í story.
0: Nei, ég setti bara mynd af mat.
1: Ok.
0: Akkur þetta ljúfa.
1: Nei, ég bara spyrja.
0: Nú fara story við þessu. Takk fyrir það. En já, fór að þrjá funda, þeir ganga allir ógisla vel.
1: Það ganga þeir allir svo vel.
0: Það ganga svo vel. Og svo ekki með ís.
1: Með hverjum?
0: Bara ha. Vinkonu minni.
1: Hverri?
0: Bara vinkonu.
1: Já.
0: Sem vilja ekkert vera átta, segja
1: hann. Viður hún.
0: Í útvarpinu, að fá sér ís. Ég heitti líka góða vinkonu í ísbúinu okay, og ég sagði, nei, ég sagði, ég myndi ekki segja neinum hún væri að fá sér ís.
1: Ok, þetta
0: er leyni.
1: Ok, vel gert.
0: Hvað færðu þér í bræðaref?
1: Ég náttúrulega borðið þér líka í bræðaref.
0: Ok, mjór.
1: En ef ég myndi fá mér bræðaref, þá myndi ég örugglega fá mér jarðaber.
0: Ok, þau eru best á huppi.
1: Sko.
0: Það eru fersk. Og brynju.
1: Og kannski snikkar.
0: Oh, yeah.
1: Og kannski einhverja sósu. Eða, ég veit það ekki.
0: Vá, þú ert alveg þessu aldrei fengið þér bræðaref.
1: Já, sko, ég hef aldrei fengið mér bræðaref. Þú veist, ég viljandi.
0: Okay. Þú veist,
1: það er bara svona verið neitt mér að fá mér bræðaref.
0: Ég fekk mér enda seik.
1: Já, ég fæ mér oftast bara krab.
0: Nei, krab er gali.
1: Eða,
0: mm-hmm.
1: Ég get bara ekki
0: svolítið svona. Svolítið barnalegt.
1: Ég, út í, ég náttúrulega borði ekki ís út í, ég borði það djúpstegt.
0: Hvað segir þau?
1: Ég borði eða ekki ís út í, ég borði það djúpstegt.
0: Emme, það mega mjög mikið sens.
1: Eða þú veist, þú verður svolítið að velja. Þú ert bara
0: með
1: eitt æðakerfi, sko. Þú getur ekki verið að fá þig djúpstegt og ís, skilurðu. Það bara að þú þarf svolítið að velja hvort þú ætlar að taka.
0: Ég var að fá mér. Veitu, er þetta djúpstegtir vangir sem vorum að borða?
1: Nei.
0: Nei, ok. Þá er ég ekki
1: að finna að vera að fá mér. Eða þú fækst djúpstegt og ís í gær. Það komum franska með piparsteikin en kastrúp, ég veit
0: það. Það er mjög rétt hér. En af hverju er þetta bestu franskar?
1: Það eru bestar í heimi. Það eru bestar í heimi.
0: Það eru svo góðar. Þannig ég fekk mig bæði. Þannig eða kerfi mitt er í sjokki.
1: Það er bara ónýtt.
0: Já, ónýtt.
1: Það bara ónýtt. Þarf að skipta um æðakerfi. En fattar þannig ég fæ mér eiginlega, þú veist, ég, mér er svolítið gaman að fæ sér bræðaref að fá alveg auka skeið og smakka þrjá bita.
0: Okay.
1: En þú veist, ég er ekki fara að lappinni í ísbúra. Ég ætla að fá hennan bræðaref. Já. Ég hengi lítinn haft hann í stóru boxi.
0: Þú veist,
1: það er bara eitthvað, eitthvað svona, já.
0: En veistu hvað er best? Sveita
1: í sín.
0: Þú veist, maður fæst alltaf hyppi í sín.
1: Já, eða það, þú veist, ég veit ekki.
0: Það er gamli.
1: Já, eða það.
0: En ég, veistu hvað er gegn næs að fá sér?
1: Hva?
0: Barna stærðina.
1: Val.
0: Því það er nóg, sko.
1: Já.
0: Maður er bara gráður þegar maður fær sér
1: meira. Þetta er eins og að fá sér Ben & Jerry's. Það er ógislegt.
0: Maður getur aldrei klárað eitt svoleiðis.
1: Guðrún, nei, oj.
0: Já, ég bara segja.
1: En það er svo ógislegt. Það er fyndið í tvær skeiðar. Svo er það ekki fyndið lengur. Svo er það bara ógislegt. Og þetta bránd, eða þú veist, og kaup sér Ben & Jerry's á 800 krónur eitthvað.
0: I'm just an
1: 800 krónur. Þú ert basically að borga krónu fyrir kaloríu.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Já.
1: Og svo átt hennan Ben & Jerry's út allt
0: árið.
1: Árið. Því að hann er svo ógislegur. Eða skilur, góður bræðið í tvær skeiðar, svo þarf það leggja niður fyrir
0: skeið. Svo ertu bara, þú fær bara svona stein í maður,
1: já,
0: low-key. Já,
1: já.
0: Ég er sammála, sko, en svo er þetta fucking gott.
1: Hefur átt cozy kvöld sem er bara svona, hérna, hvað maður að kalla þetta, bara svona matasóna kvöld.
0: Jep.
1: Það sem er bara keift og keift.
0: Og með þér, held ég,
1: já.
0: Líka.
1: Ég átti þannig eitt í sumar sem var alveg svona.
0: Herri, ég man eftir, oh my god, ég fekk áfall þegar þið sendið mér hvað þið voru með mikið mat.
1: Nei, það var
0: fór það
1: ekkert
0: annað?
1: Nei, já, það fór ekkert þið spillið. Það er ekki talað þegar ég og Salka vorum að styrja kettinum. Já, nei.
0: Borðuðu þetta allt?
1: Já.
0: Þið vorum með fullan sófa af nammi og já, pizza.
1: En við fórum sko heim hálftvö.
0: Hálftvö
1: nóttina. Og vorum að til fimm. Þetta var ekki tekið alltaf hálftíma.
0: Það er bara ekki langur tími fyrir þetta all.
1: Þú veist.
0: Ég er í sjokki, ég var að finna þetta vídeo.
1: Ha, já, en ég var, nei, ég átti samt annað matar svona kvöld og það var áfall. Þá voru keftir tveir Ben & Jerry's.
0: Nei.
1: Jú, og sko.
0: Það er ómikið.
1: Og svona magnum í svona.
0: Nei.
1: Kúlu, svona frosin jarðabær með súkkulaði, þú veist, og pringl. Það var bara keft. Og stafasúpur og skjöns, þetta var bara vitleysa. Þá var ég svona, þá fattaði ég hvað Ben & Jerry's væri yfir strikið.
0: Það er alveg, en það er fucking gott þessu fyrstu þrjá bita.

0: Manstu þegar það var í tísku?
1: Ben & Jerry's?
0: Já,
1: já.
0: Þeir,
1: en þú manst ekki þegar Milk á Arizona tíu var í tísku?
0: Ekki Milk, mann þegar Arizona var í tísku. Þú veist,
1: ég veit ekki af hverju, það var alltaf kombo sem var svo ógislega cool.
0: En manstu þegar var líka tísku að fá sér bláber í vestu?
1: Í, var það ekki bara svona eitthvað sem fór fílaði?
0: Nei, það var, það var í tísku, þú vildi ekki að ná mynd að vístum að hann fjólublár.
1: Jú, ég man alveg eftir, já, sko. Það var lóki tíska, já.
0: Það var tíska.
1: Þetta var, það gekk á.
0: Þetta var svona, það var, þetta var svona tískutímbili, það var Goaty Berry í tísku.
1: Já.
0: Þú veist, það var í tísku að taka Colorbones myndir.
1: Já.
0: Það var í tísku að taka Olíublett myndir. Já, það er gap. Mm-hmm. Þú veist, þetta var alltaf þessum tíma, Arizona, ég man alveg eftir Arizona tímabili, en ég man ekki að það var með Milka.
1: Kannski var það bara eitthvað okkar vinahópur eða eitthvað.
0: Mér er það ótrúlega spes, sko.
1: Já, en ég tók ekki milljón myndir af Arizona tíu og Milka.
0: En hvað varstu að posta Instagram?
1: Ég man ekki. Var þetta ekki bara Snapchat eða? Kannski var þetta Instagram. Ég actually man ekki.
0: Varst þú að Tumblr?
1: Nei, voða lítið, en svona.
0: Já, hún varst alveg, já, eitthvað svona.
1: Já, já og nei.
0: En Askafem?
1: Mm-hmm.
0: Varst alveg virku Askafem?
1: Ég var alveg að spyrja sjálf mig.
0: Ha?
1: Held ég.
0: Ó, varst það ekki með mikið að followa þessu Askafem?
1: Ég manna ekki. Örgulega ekki.
0: Ég var alveg sko með 1500 followa þessu Askafem. Ég var alveg Askafem sjúkur.
1: Já, ég var náttúrulega ekki Snapchat famous back in the day.
0: Nei, ég var ekki það fyrir.
1: Að það?
0: Já.
1: Voru svona margir Askafem?
0: Já, þú varst að aska.
1: Mér líður eins og ég var með svona 30 followers.
0: Þetta var svona tímbyllt og, ha? Ó, þú varst bara núna nix á askafem þá.
1: En ég var líka sjönda bekka,
0: það
1: var skilja.
0: Þetta var svona tímbyllið þar sem þú taggaðir á Facebook. Þegar þú breytir farsíumynd á Facebook sem að gerði svona vikulega á þessum tíma.
1: Ok.
0: Þá taggaði maður svona 30 manns á myndina sína.
1: Á myndina. En var það ekki Instagram?
0: Nei, það var Facebook.
1: Og ég man eftir takk for takk, viltu takka myndina, er að fara að posta?
0: Kannski var það svo Instagram áttum, en þá var ég bara orðin aðeins að þroska til að gera
1: það
0: Instagram.
1: Já, ok, nei, það var alveg þing, ég gerði það held ég ekki, samt aldrei.
0: Nei.
1: Ég var alveg svona, fattaði stundum hvað þið væri asnavert.
0: Já, þess, þetta var, ég var að gera þetta á Facebook, og þú gast fyrir Facebook
1: ég
0: celebrity.
1: Ég notaði ekki Facebook.
0: Þú veist, það var hægt að vera Facebook celebrity.
1: Ég notaði ekki Facebook.
0: Oh my god.
1: Ég veit það.
0: Þú veist,
1: I know, en ég, þú veist, takk for takk fór með mig ykkur stundum. Sumir voru að takka bara svona
0: bara
1: 500 manns á myndinu sína og ég var bara svona what's going on here?
0: Það er svo skrítið.
1: Svo skrítið, en er þetta ekki bara svo þetta fyrir á þeirra feed? Þú veist, ég veit
0: ég veit ekki hvernig það var með eins en á Facebook var þetta bara, þú varst bara að takka vini
1: það er vini,
0: skilur du?
1: Bara vini.
0: Þú veist, maður bara að takka bara 50 manns á Facebook bara.
1: Það er ógislega skrítið.
0: Þú veist, bara
1: lifa lífinu. Bara selfie mynd eða eitthva.
0: Já, ég skal sýna þær nokkra góðar sem fóru sem Facebook var sem myndir á tíma. Já,
1: er, ég er pæli að takka því alla myndinu mínu núna.
0: Já, þú veist, gera
1: takk
0: for takk.
1: Og takka bara svona alls konar fólk.
0: Ef að gera gjafaleik þar sem við gerum takk for takk.
1: Getum við please?
0: Þú veist.
1: Ég til ég að sko.
0: Ok.
1: Mega til ég að. En ég er líka með Keilu Hallar kviss í kvöld með naflarum.
0: Það vita það allir. Þú ert búin að góla það yfir allt, Guðrún. Í heila viku núna.
1: Já.
0: Hva, þú veist, þú sagðir þetta líki seins þætti. Ég er að strýta.
1: Hvað gengur á? Hvað gengur á? Það er engin að koma að sjá mig í kvöld, ja.
0: Þú veist, ég er að fara á St. Pete.
1: Já, ég líka reyndar alltaf að fara eftir á.
0: Og einhver sem er að hlusta getur mögulega unnið St. Pete með það eftir glóðan þrjóð í dag. Þá ætlum við að vera í svo miklum gír og við ætlum að gefa með það.
1: Já, það við erum bara í sjötta gír í dag.
0: Eða, þú veist, sjötta? Ég er gírlaus. Þú veist, gearboxið eða hvað sem það er farið úr kakkanum, okay. Þú veist, maður er í stuði.
1: Sjétt, það er bara þannig.
0: Það er bara þannig, ég er bara hérna nýbúin að tjögga eina Pinky Pop orku og er gearlaus.
1: Ok, ég fíla.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Svo ætlum við náttúrulega í allra besta liðin. Ertu klárarinn Patrekur, sem ég er núna búin að vinna óteljandi sinnum.
1: Jú, jú.
0: Þú veist, það er ekki að telli þetta lengur. Og ennþá er þetta, ertu klárarinn Patrekur, því að maður er bara Já. Winning, maður er unstoppable, maður er bara með IQ á borði Harvard.
1: Ok, við skulum ekki vera ykja, sko.
0: Svo ætla ég að taka því hvori líklegri.
1: Ok, ég er með blind rank á þig.
0: Bara period.
1: Period.
0: Þetta er það sem Gugga býður upp á í dag. Það þarf ekki að flækja
1: og
0: málin.
1: Og ég ætla að segja eitthvað tímann aftur að ég er með quiz í kvöld. Í þættinum.
0: Ok, vel gert.
1: Það verður surprise.
0: Maður verður nú að sjáta það þessi gig sem maður hefur.
1: Jú, maður verður að gera það.
0: Maður er nú bara sjálfstæð starfandi.
1: Jú.
0: En hérna er eitt lag sem minnum við mikið á sko vinasamband okkar.
1: Oh.
2: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmmi.
3: Á FM 957.

0: Hæmi og Gúmmi.
1: Já, þetta var góðu vinur þáttarins Issi. Ha?
2: Já, já.
1: Ertu vöknuð?
2: Já, sorry, ég var aðeins að sofa.
1: Leggur sér stundur svona
2: já.
1: Inn á milli.
2: Já.
1: Herri, ég ætla að taka elið.
2: Mm-hmm.
1: Ef þú erir.
2: Ég veit ekki alveg hvað liður er þetta.
1: Þetta er hvori líklegri.
2: Ok.
1: Og
2: ég og þú þá.
1: Já, og okay. Þetta er ekki neitt eitthvað svona persónlega, eða þú veist, þetta er bara út í loftið.
2: Ok.
1: Þetta er frekar létt í ár, eða okay. Í dag.
2: Í ár.
1: Í ár. Þetta er léttast í hvori liðin í ár.
2: Ok.
1: Ok. Hvori líklegri að bjóða gæja gista með þessar útiháttið, til þess að þjóðatíð eða eitthvað svona?
2: Ég, verður klá.
1: Já, ok.
2: Já. Fyrst.
1: Já, ég myndi segja þeir líka.
2: Já, ég held það.
1: Hvori líklegri að vera með iPhone 18 Pro Max börgandi? ég held ég. Ekki að Er það ekki? Hyrún Hva? Ok, róleg sko Þetta er alveg
2: Já
1: Já, ok Hvor er líklegri að vera eitthvað svona Ok, þú ert að deyta einhvern Eitthvað svona
2: okay.
1: Ertu kannski eitthvað smá ástfangin eða eitthvað Og ertu svona að snappa sískinni
2: What?
1: Veistu hvað við? Snappa sískinnið hjá einhvern sem þú ert svona að deyta
2: Við bæði
1: Ha?
2: Við bæði Þú ert meira í mömmunum
1: Það
2: er svona
1: Svafa
2: Hvað?
1: Ég meina lið sko Spurði ekki þér ekkert með mömmu þar Ég bara spurði Hvor er líklegri að snappa sískinn sem þú ert að deyta
2: Líkleg í það sko
1: Ég hef sko aldrei gert það
2: Ok, ég hef gert það
1: Það er þú þá ekki líklegri Hvað er það að reyna þetta Þú veist Guðrún Þetta er ekkert persónulegt sko við erum bara að spila einn lið Við erum með föstudagsþátt í útvarpi Þetta er bara föstudagsliður Ok Hvor er líklegri að hérna Detta á hoppjóli Nú bara spyr ég sko
2: Mér líður eins og þú myndir fara hraðan í hoppjóli og detta En á ég segi hvað gerist enn daginn
1: Já, komdu með það
2: Já, þú varst með þess að með mér, þú sástu það
1: Ha?
2: Já, við vorum út að borða um daginn Alla svolítið mörg Ég var að labba að bílnum og ég var í símanum Nei, ég var að ná í eitthvað Í töskunum minni Og það gerði grámi á hoppjóli
1: Ha? Býttu akkur manni ekki eftir þessu
2: Við fórum að Otto að borða
1: Já
2: Og eftir það Kyrrið einhver manneskjá Hoppjóli beint á mig
1: Var það von?
2: Nei Það fókis eftir
1: Bara búm á þig
2: Já
1: Dastu
2: Nei
1: En manneskjan, kyrrið hún bara í burtu
2: Já
1: Baðast hún ekki afsökunar?
2: Nei Þetta var ekki það slæmt að hún þurfti að stoppa En hún kyrrið alveg á mig Og ég var líka Hver gangi Hvað gengur á Þetta var alveg svona hit
1: Hefur þið farið á hoppjóli á djamminu?
2: Svona tvisvar
1: Já, ég hef gert það einu sinni og ég já. Fann strax bara
2: Að maður á ekki
1: að gera það
2: Já, ég er sammála
1: Þannig að ég bara fór af því, sko
2: Já, á ég segi hvað ég gerði í gær
1: Hva?
2: Klæsti á
1: Ha? Þú ert ekki múl að segja mér það?
2: Nei, ég glemd að senda þetta Ég klæsti á eitthvað gæja Á fucking myndi Ég glemd að segja það En ég var sko Ég var sæbreytinni, Palli, ég veit ekki að ég var sæbreytinni og þau þurfti að skrifa í tjónarskýsluna
1: Oh my god, Guðrún
2: Og það er ógstlega áttavöld Og það var gæi með æfingakstur í aukutíma Snar hamlaði Þannig gæin fyrir fram mig snar hamlaði Og þá var ég of sein og ég fór á hann En ég var með svo háa tónlist Ég var að blasta Þannig ég var alveg fór ég á hann Þú veist, ég var svona búin að gaslýsa sjálfum með að gerast ekkert Þannig hann byrja að láki svona elta mig út að ég, þú veist, ég átti væntanlega að stoppa
1: Já
2: Fattari, þú veist Æ, fattari, hann náði einhvern veginn að fara fyrir bakið mig og svo var þetta bara eitthvað
1: gæði sem Hvað ertu að segja mér? Og klestir aftan á einhvern
2: Og svo
1: Og veist, tók svo fram úr honum
2: Hann tók fram úr Nei, jú, ég tók basically fram úr honum Nei, út að hann fór beint að stoppa
1: Og varst þú bara
2: Ég fór áfram Út að ég hélt actually og bara gaslýsi sjálfum með ég klesti ekki á hann
1: Og hvað er það
2: bara komin heim
1: á sæbrytunum bara
2: nei þetta var þú veist
1: já, okay.
2: og svo stoppiði við og hann fannst mjög fyndið að vera ekki umbót að klessa sig á þessum fallega
1: sérst ekki á bílnum
2: sérst ekkert á báðum bílum
1: ok
2: þannig ég actually var bara svona hjálta actually ekkert að gerist en ég klasta lá hann sko og ég sagði hann bara farði og reyndi að fá peninga til þessu
1: Þetta heimsk
2: að þú veist farði upp á spítala eða eitthvað
1: Það náttúrulega bara tekið af tryggingum fóreldra hérna
2: Fóreldra minna
1: Eru þau ekki borga tryggingar á bílnum?
2: Já, já, þú veist, það bara stemming Þessi, ég var bara, já, já, þú gerir eitthvað fallegt við þetta, elskan og oh fór, hún fannst God. Það stemming, sko
1: Ok
2: Hann byrjaði líka að spyrja mig út í sem internetbíf sem ég hef verið að taka
1: Nú, eins og hver?
2: Ég ætla ekki að fara út í það í dag, ég má það ekki
1: oh.
2: Hér og nú
1: Ok Það fyrir við ekki að vera að gera það
2: Þetta var bara a bro, skilur
1: Já
2: Það verðum bara fellar í dag, vill ég meina
1: Þetta bara svona bros before hoes vibe
2: Þetta þannig vibe, sko
1: Já, valið
2: En já, sorry, fór þetta í sögur stund.
1: Allt í góðu Kem. Ok, næsta Hvor er líklegri að finnast allt ógæðslega erfitt?
2: Þér?
1: Viðrún
2: Hvað?
1: Þú fór sko í dermapennum daginn Og já. Dagurinn var búin
2: Ok, ég var smá að jóka það
1: Nei
2: Jú Heldur ég væri alveg, greið
1: Guðrún, þú varst ekki að jóka, þú settir á því sko til að covera augun til að ná að sofna
2: Já Ha, ég geri það bara dagstaglega, eða?
1: Já, mér finnst það galið til dæmis
2: Hvað?
1: Að leggja sig dagstaglega, finnst mér sko alveg galið
2: Ha, nei, ég ekki að tala að leggja, ég að tala bara þegar ég fyrir að sofa nóttinni, setja þetta augun
1: Já, valið, en klukkan var 4 á mánudi
2: Patrikur, varst þú ekki náttutum hlina mér að?
1: Jú, en þér finnst, ég get alveg, ég á kannski einn og einn dag þar sem ég finnst allt þá finnst mér það líka alveg svona extra erfitt en mér finnst
2: Patrikur,
1: þú oftar
2: þú dramatískar en ég
1: allt erfitt
2: Ertu að djóka?
1: Nei, ég ekki að djóka núna, sko nú ég bara
2: þá ertu ekki að líti í spegil, sko
1: Jú, þú veist, ég veit alveg en mér finnst það gerist miklu sjaldnar hjá mér
2: Þú veist núna delusional, sko
1: Guðurum svafa
2: Mér finnst það En við þurfum bara að vera sammála og vera ósammála
1: Ok Hvor líklegri til að gleyma hvernig vinur eiga ammali?
2: Þú? Þú manst aldrei hvernig ég ammali?
1: Veistu hvernig ég ammali?
2: Já
1: Hvenær?
2: 20. mars Árið 2000 en ég
1: Þú ert hérna Ertu 11. ágúst?
2: Já, hvað ár?
1: Hérna 2003
2: Já, vel gert
1: sko?
2: En þetta sýndalega ég veit að betur
1: okay.
2: Og ég sko ömulega með dagsetningar
1: oh.
2: Okay. Ég líklegri af mjög mörgum en ekki af okkur semur
1: Ok, valid En ég veit alveg til hvernig að brynja rámali
2: Til hamingjur búin að þekka hann frá því bara
1: Já, ég að segja veist, Það er eins og ég kann símanum að spinna utan af Ég kann tvö símanum að utan af Eitt er Binagli og eitt er Anna Kara Gumil vinkunum frá Akureyri
2: Gaman að heyra
1: bara,
2: Viltu deila?
1: Nei, ég get það
2: ekki Viltu dreifa númurinn að spinna glý?
1: 779
2: Nei 779
1: okay. Hver er líklega að taka þessu upp, syngja og posta því á TikTok? Þú veist, actually
2: Þú hefur gert það
1: Nei, ég er að tala bara svona alvörunni, bara stilla upp símanum
2: Ég hef líka gert það og það var actually Ég gerði það með Mikil Kóper
1: Ok, þannig
2: að þú var
1: Ok
2: Ég genuinely gerði það bara
1: Hver er líklegri að sleika upp foreldri vina?
2: Þú! Þú
1: Er það?
2: Patrekur Ekkert er það
1: Ok Ég skal taka það á mig
2: Ég tek kannski sískinin En þú tekur foreldra okay. Í hvaða situationi sem er
1: Ok Hvor er líklegri Að vera pick me final boss Byrja að gráta á FaceTime Og skella á ekki svara
2: Þú
1: Nei, Guðrún
2: Ha?
1: Þetta var algjörlega skrifað fyrir þig
2: Veitu,
1: sko.
2: Ha?
1: Þú er svona get ég grátið fyrir frá hún aðra
2: ég get það ekki
1: þannig þegar þú myndir byrja að gráta
2: já,
1: þá skellir á
2: já. Já, ég get það ekki
1: og þú svarar ekki
2: já, það er ég
1: þú svarar ekki þá 12 tíma
2: já, það væri alveg ég
1: já, hvað þá bara þá...
2: ég held að væri bara svona pick me ast en ekki
1: nei, ég er að tala um
2: að vera actually leið
1: nei, bara pick me þú er bara pick me þú byrjar að gráta og skellir svo á og maður þarf að vera svona ring þetta er allir góð að tala bara við mig
2: já, ég get ekki grátið fyrir frá fólk, sko.
1: Okay. Hvor er líklegri? Þetta er næst seinasta
2: okay.
1: Að taka tryllingskast Bara svona allt í hennu byrja öskra á
2: Sko, mér finnst rosa mikið Þú
1: Og hvað varstu að fara að
2: ég
1: segja?
2: Ég var bara að segja, mér líður eins og þú ert að fara að setja allt á mig En þetta er þú
1: Nei, ég tek þennan alveg
2: okay.
1: Þannig
2: Þetta er nefnilega alltaf þú
1: Já, okay.
2: ok
1: Svo er það seinasta Senda á einhvern
2: Ó nei
1: Viltu kela í kvöld á Snapchat á mánudagsmótni um svona 9.30
2: Ég held að sér þú
1: Er það sant?
2: Mér lifur eins og ég sé einhvern tímann svona message
1: frá mér Guðrún
2: okay.
1: aldrei mér finnst þú líklari sko í að gera þetta
2: já, ég líklari
1: einhvern svona sem búin að hitta einu sinni
2: ok, róa sig come on, róa sig sko. eitthvað tranquilo
1: þú veist, allra
2: nei, en ég líklari, já
1: ok
2: en ég, mér finnst ekkert sexy við að segja þetta fattar þau
1: það en mismandi hvað fólk bílar, skilur
2: jú, jú, svo er það
1: já.
2: svo er það nefnilega það sko
1: er það ekki?
2: Jú Jú, mm-hmm. en ég held að þú væri típan ég sendi þetta til að fokki ykkur
1: Já, hætta bara, eða þú veist það bara vera svo bara
2: Fú til rumors, kannski líka bara eitthvað svona, senda okkur meðan hann er, þú veist, ég veit ekki, klippingu eða eitthvað
1: Guðrún, svo hvað
2: Svona meðan
1: ykkur Ég er þetta með örstnögg skilabóð Hæmi og Gummi á FM 957
0: Í samstarfi við Orku Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan trafíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
3: Smakkaðu þetta, herra greifi. Þetta alveg nýtt.
4: Hvað þetta, Varúlfur? Blóðprufa?
3: Mjög gott, herra. Lestu á dósina.
4: Blóð appelsín
5: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar Enni
6: Fáðu lifin send á lægra verði Fjöldi afhendingastaða land allt Netapotek Lyfjavers Lyfjaver.is
7: Köfunarnámskeiðið klárt Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
10: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan trafíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
12: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
15: Númer eitt í topp tónlist
16: Þetta FM 957

0: tvö virt Hæmi og Gummi á FM.
1: Ó já, þetta er Hæmi og stór stjörnu leikonan Gugga Gummibát sem er búin að vera með stórleiki þetta árið.
2: Bara algjörlega.
1: Og nýlega orðin svo umtalast að fyrirsæta. Þú ert bara beauty queen ársins hjá Bleiku slaufunni.
2: Æi.
1: Ég hef ekki séð fínari myndaðir.
2: Ævá, takk, þú ert yndislegur.
1: Og fyrst að ennú bleik slaufan, þú veist, það er oktober, þá erum við hérna í bleiku.
2: Ég veit, ég er alveg aðeins of bleiku fytti í dag.
1: Akkurru, það er bara fullkomun fyrir málstæðin.
2: Já, eða það ekki?
1: Jú.
2: Jú, ég elska verið í þessu átfitti.
1: Hver málaði þið fyrir bleiku slaufuna?
2: Ég.
1: Er það?
2: Já.
1: Þú hefur bara aldrei litur svona vel út.
2: Það var enda sminka á staðnum sem að toucha mig upp, en En já, ég málaði mig sjálf.
1: Vá.
2: Ég var nýbúin í litur plokk, ég held að hjálpa.
1: Ok,
2: já.
1: En þið verðið að tjekka á þessari mynd, sko?
2: Ok, róa sig.
1: Nei, ég er ekkert að djóka, þetta bara er flottasta mynd sem ég hef séð af þér.
2: Takk, þú ert yndislegur.
1: Já, verðið þér að því.
2: En ég ætla að taka því lið.
1: Ok, hvaða lið ætlar að taka mig?
2: Stjörnugjöf Gummi. 12, 3, 2, 1, it's about that time,
1: Stjörnugjöf Gummi. Þetta er rándýr leður.
2: Ný sko rándýr.
1: Þú veist, stjörnugjöf Gummi og leikunum mótil og meira.
2: Emmitt, period.
1: Setjum aðeins virðing á nafnið.
2: Virðing á fucking nafnið, sko. Ok, nú ætla þú að ranga fyrir mig. Típur á gæjum. Og svo hluti sem gæjar gera.
1: Ok.
2: Á meðan þeir að hittast.
1: Ok.
2: Hvor viltu byrja?
1: Típur á gæjum held ég.
2: Ok. Ættu við kannski að gera það, fara svo í lag og koma aftur?
1: Heru, já, við getum alveg að gera það.
2: Ok. Jú. Ok, ég ætla að byrja á. Ertu ready? Þetta er 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Já, ok. Er einn besta típan eða versta?
2: Þú ræðir, hvað finnst þér?
1: Ég ætla að setja einn sem besta típan.
2: Ok.
1: Nei, ég ætla að gera öfugt.
2: Ok. Einn er bestir?
1: Já.
2: Ok. Ég ætla að byrja á gæi sem á enga vini.
1: Hann enga vini.
2: Hann á ekki einn góðan náin vin.
1: Það er alltaf skrítið, sko.
2: Það er alltaf red flag í öllum, finnst mér, sorry.
1: Já. En ég ætla að gera það þristin.
2: Ok. Bara. Hefur átt vinkonu sem á engar aðra vinkonur og gefið henni séns?
1: Nei.
2: Ok, mæla ekki með.
1: Hvernig kynnist maður þannig fólki?
2: Ég man ekki, en ég mæla ekki með.
1: Ekki?
2: Já, ég bent með á þessu alveg. Tvisar.
1: Ok.
2: Ok, næsta er mömmustrákur.
1: Mér finnst það skárra en að vera ekki mömmu, svona að vera
2: já,
1: móti mömmu sinni.
2: Já, ég er sammála. Mér finnst alltaf læg, sko.
1: Þannig ég sitaði í fimmuna.
2: Já, ég er sammála.
1: Takk.
2: Það er að gera það vel. Síðan er feitur íþróttamaður.
1: Sko, út í að segja líka íþróttamaður, þá kemur ein manneska í hausinn á mér. Og sem við þekkjum hérna og þú þekki betur en ég en þurfum ekki að fara nánar út í það sko hérna ég verð þá eða bara að setja hann sko í sam bara í fjarkan
2: ok
1: þú veist
2: já þú veist það er bara more to love
1: ég á ég á bara gleyma honum
2: Ok, svo er svona klassískur gæði sem vinnur í bankaða tryggingum og fær sér alltaf kjúkling með engu kryddi í kvöldmatt.
1: Oh, er ég að deyta?
2: Deyta, já.
1: Deyta Hvað á ég eftir?
2: Þú átt fyrsta, annað og fyrsta.
1: Já, ok, þá er þetta alveg annað.
2: Ok.
1: Bara, ég ætti mjög erfitt með að deyta henni mann, held
2: ég. Mm-hmm, ég held það líka. Ok, síðan er... gæi sem á bara stelpu vinkonur enga vini og hann er smá giving queen
1: ég myndi finnst
2: alveg queen
1: þú veist fyrsta sæti er sann svo gróft sko.
2: Það er annarkvist fyrsta eða fymta
1: ég sit á fymta held ég
2: já, ok það var vitlaust
1: oh.
2: því seinasta er svona pappastrákur sem borgar ekkert sjálfur
1: Mér finnst það blasta meng
2: ég veit þér, minnst það blasta meng og þú ert að setja í ásum
1: hvernig er það á þessu listi?
2: En hann er nýskur
1: já, ok, nei, ég get það ekki reyndar
2: hann er nýskur, ég átti eftir að segja það það actually stendur hérna
1: ok
2: þannig það fyrir fyrsta, viltu vita hvernig þú rakkaðir þetta?
1: Já
2: fyrsta sæti sem verstur pappastrákurinn sem nýskur öðru sæti bankagæinn sem borar bara kjúkling þriðja sæti gæinn sem á enga vini og síðan feitur í þörfum aðeir í fjórða fimm queen og sex mömmustrákur
1: ok, þetta var nú bara allt í lagi geti sagt
2: já, það ekki
0: Tvö umdeild, tvö virt Hæmi og Gúmmi á FM

0: Dæmi og gúmi. Period.
1: Ó já, Gugga Gumbot, fokkar heavy í þessu lagi var hún bara að segja.
2: Nei, sko, ég fokkar heavy í þessu lagi. Ég var líka, ég fokkar heavy í orku, sko.
1: Já, þú ert að fara orku nummer tvö.
2: Og það ég bara með orku nummer tvö.
1: Ég fæ mér orku nummer tvö þegar klukkan þrjú.
2: Hann?
1: Þegar klukkan þrjú, ætla ég fá mér orku nummer tvö.
2: Og við það óslega valid. Það það ekki? Tíu mín heldur að ég má ekki alveg fá mér þessa núna.
1: Jú, ég leiði því að slæta, sko.
2: Okay.
1: Pældi í því að vera deita gæja.
2: Já.
1: Sem lendir slag og nefbrotnar. Pælum bara aðeins í því.
2: Já. Þú veist,
1: er það valid?
2: Nei.
1: Er það ekki eitthvað skrítið?
2: Mm-hmm.
1: Og svo þarf þetta svona hjúkkunum.
2: Úff.
1: Þú veist.
2: Myndi ekki geta gert það aldrei.
1: Og hann býr kannski út á landi líka.
2: Nei, andskotin. Keira hann upp á slysu.
1: Basically,
2: oh
1: býða eftir hann um og verður svona gett að pan, eitthvað svona, ó nei, ég veit ekki hvað gerði þess, eitthvað.
2: Og maður hljómar sig, hljómar þessu pick me.
1: Já, hann að
2: það er ekki lagi.
1: Og endaðu þessu að gefa hann rándir ammálski og svo á hann bara kæristu.
2: 12, 3, 2, 1 Stjörnugjöf gummi. Jæja, nú ætlum við að reyka hluti sem gæjar gera.
1: Ok.
2: Eitt
1: er verst.
2: Ok.
1: Þetta bara að segja það strax,
2: sko. Alltaf bara að segja það strax, sko.
1: Ok.
2: Ok. Ok, ertu ready? Mm. Númer eitt. Póstaður í story á ammælinu án þess að þú hefur einhvern tímann hitt hann.
1: Bara fan?
2: Og hann, nei, og hann að láta bara, bara my baby's birthday bara á ammælinu og þú hefur aldrei hitt hann. En þú facetamar hann af og til. Og segist allir mögulega að hitta hann einn daginn í lífinu.
1: Mér finnst ekki það slæmt.
2: Í alvöru?
1: Mér finnst það svona,
2: hvað er þetta margir?
1: Ég seti það í fimmuna. Það mér myndi finnast ekstra gaman líka að myndi setja sko, svo kveðja á íslensku líka.
2: Já, hann væri erlendur maður.
1: Já.
2: Já. Þessi, já, væntalega erlendur hjá þér.
1: Ha?
2: Ha?
1: Bara, af hverju hjá mér?
2: Þú veist, ég veit ekki
1: með eitthvað svakra tistur í að þú sést búin að deyta íslenska menn?
2: Ég var ekki að segja neitt.
1: Nei.
2: Þetta bara ekki mitt, ég ekki rangið það.
1: Ok.
2: Alla þarna. Þannig, póstaður í story án þess að þessi dating er bara gæðið fyrir þér.
1: Þú veist, mér finnst það bara fyndið.
2: Ok. Skilur,
1: þú veist, ég myndi ekki vera eitthvað í paniki.
2: Nei.
1: Skilur.
2: Nei, nei. Þú veist, þetta er bara,
1: já.
2: Ég er bara að spyrja.
1: Já.
2: Bara að kannu.
1: Já.
2: Ok. Segja, ég elska því þriða skipti sem þið hittist.
1: Ég elska það.
2: Það er eitthvað að þér, sko. Eitthvað mikið, ok?
1: Hérna, ég seti það í seinasta. Eða þú veist, já.
2: Sett,
1: já.
2: Sex, ok? Já. Ok, maður sjá. Byður location eitt eftir tvær vikur.
1: Mér finnst ekki það slæmt heldur.
2: Mér finnst það geða eitt, sko.
1: Hvað, þá seti ég að byrja fjarkan.
2: Ok. Já, þetta gerði það verra. Eyðir myndum að fyrrverandi fyrir framan þig.
1: Valid. Er það slæmt? Er hann ekki að eyða
2: það? Það er smá performative, en þú veist, jú.
1: Fá ég eftir, þrist tvistu ás?
2: Já.
1: Anskotans vitleysa er þetta.
2: Já. En þú ert alveg, lók hér enkert rétt, sko.
1: Ég ætla að setja þetta samt að tvistin.
2: Ok. Eyða myndum.
1: Já.
2: Ok, næsta er býr til SoundCloud lag.
1: Hvað ertu að segja?
2: Býr til SoundCloud lag um þig og sendir þeir það, póstar þeir svo.
1: Oh.
2: Og þeir eru, þú veist, búin eitt að
1: þrisvar. En eru búin að eyða miklum tíma í þessi þrjú skiptir sem reyðast.
2: Já, en þú veist, þrisvar, það er nú ekki mjög mikið. Þeir eru svona ekki búin að sofa saman að neitt, sko.
1: Hvernig lag er þetta?
2: Þetta er alveg bara svona...
1: Er það ástalag?
2: Já.
1: Ok, mér finnst ekki það slæmt. Það
2: seti þér
1: þristin.
2: Ok.
1: Jú, þetta er samt alveg samklátt, það er ásinn.
2: Já, ok, er það ásinn?
1: Já.
2: Ok. Ok, næsta er nefbrotni slag fyrir fram þig.
1: Og varstu með það á listanum?
2: Nei,
1: ok.
2: Addaði. Það fyrir þristin. Þannig þú ert að segja að það er best. Við skulum aðeins fara yfir þetta. Þér finnst best ef einhver segir ég elska því þriðaskipti sem þið hittist. Þannig þú elska lovebombing.
1: Það er ekkert alltaf lovebombing.
2: Mm-hmm.
1: Það fer algjörlega eftir manneskinni. Sumir finna ást mjög fljótt. Hefur þú aldrei fundið ást fljótt? Hefur aldrei verið ástfangin mjög fljótt?
2: Ekki þrjúskipti, nei.
1: Nei. Hefur þú ekki bara vitað en viltu ekki viðurkenna?
2: Nei.
1: Ertu alveg viss?
2: Já, ég er alveg viss. Þrjúskipti?
1: Ég bara spurði, já. við erum fjölmiðl, sko það má ekki ljúi í fjölmiðli, samkvæmt lögum
2: Guðrún. Og þú þarft að reyna, þú ert fjölmiðl
1: þannig að þessna að spyrja
2: þú þarft að reyna að spyrja
1: já
2: ok Númer 5 að setja í story án þess að það veist
1: mér finnst það fyndið
2: það finnst ég bara allir lagi
1: ég sagði ekki þetta, mér finnst það bara fyndið þú veist, ég væri ekkert heima bara anskotinn, hvað er hann að gera
2: en ef það væri íslensku strákur og það sjáði allir landinu
1: þá væri hann alltaf bara fan
2: ok
1: fattar þau
2: okay. En ef hann væri þú veist að láta eins og þau væri að föstu
1: þá með allir vita, ég væri ekkert með honum
2: ok ok byrjum locationu, þið finnst það líka fínt bara, eftir tvær vikur
1: þér finnst það líka fínt
2: ég bara segja ég ekki að, ég ekki að ráðast að því sko.
1: Þú veist, mér ekki það því
2: Nei.
1: Ég alveg location sjúkur sko. Ég mjög ég location klikkaður sko.
2: Í alveg
1: ég skoða snap maps
2: þú reyndar fattar strax þegar ég
1: mjög mikið og ég sko svo snapchat hjá fólki sem ég veit ekki hverju eru Þessi, það bara einhver sem ég með að snap sem er bara
2: snap-up?
1: Já, ég bara ég skoða snap-up
2: mjög, skoða veist, aldrei
1: og ég fer alveg svona alveg bara alveg út mm-hmm. bara á allan heiminn og byrja svo bara svona já, byrja hvað er þessi nú að gera í Danmark þú veist að skoða bara svona alveg vel bara já, hann er þarna bara eitthvað bara alla sko
2: það er ósla skrítið
1: þú veist og það, ég spotta strax ef við erum minni fara af snap-ups
2: I know that
1: þannig að
2: þú veist það er eins og maður sé með CIA á eftir sér þegar maður slekkur
1: já, ég er alveg bara
2: ég slekk líka ekki oft og oftast er það ekki til að fela mig frá honum kannski einhverjum öðrum og hann er bara, hvað er þú? Hvað varst þú í nótt? Eða eitthvað
1: þú varst það líka samt Guðrún
2: kannski, þú, bara við þig
1: samt. Ef ég hef slökkt á snappa og segja frósi hjá með snappa þú, alltaf
2: en það er út af því, við erum í samtali 24/7
1: já.
2: Við stoppum ekki samtali á því, aldrei þannig ef þú svarar mér ekki í smá tíma þá tjekka ég hvar er hann og það getur verið 20 mín sko, því þú svarar mér oftast innan við tvær
1: já.
2: Fattar þau ég kíki bara ef einhver svarar mér ekki og ég þarf á þeim að halda
1: okay.
2: Ég er aldrei upp á forvitni eitthvað
1: Ég er það, ég skal alveg veikir að ég er þar
2: Já, en það, maður ætti eiginlega að byrja því Það er alveg skemmtilegt bara svona Það er alveg stemming En númer 3 er að nefbrotna fyrir fram með í slag
1: Já.
2: Númer 2 er að eyða myndum og fyrir myndum fyrir fram með Og í fyrsta er SoundCloud lag um þig sem man sendir á þig og póstar svo inn á SoundCloud
1: Já, ég bara Ég verð nú eða veikir að ég bara ágætlega ánægð með þannig lið
2: Já
1: Er það ekki?
2: Jú, veistu, ég verð að veikir að ef einhver myndi segja ég Það gerist eins og við mér ekki
1: Jú
2: Það er alveg, nei ég fíla það ekki neitt En nei. Það er nokkuð
1: En hvernig típa var hann líka, hann er bara var á listanum
2: Nei, ég er ekki tala hann
1: Jú, hann gerði það
2: Var það?
1: Já
2: Nei
1: Guðrún, jú, hann gerði það víst Ég man verulega eftir því
2: Allavega hann, let's go
1: Þannig að við skulum ekki vera eitthvað að reyna rífast það
2: Nei, nei, við skulum ekki vera því
1: Þannig að það var bara eitt Tjáði ást sína, þriðarskipti
2: Jú, það var svo leis
0: Tvö umdeild, tvö virt Hæmi og Gummi á FM

0: FM 957
1: í samstarfi við Orku.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
7: Þú ætlir að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
6: Ekki missa af heimsókn.
8: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósettið er hans mig.
6: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
9: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Það 500 kall í keiluhöllunum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaltur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllun Eiksvöld.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
11: Er veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
12: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilri sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Þannig Nýju fimm sjö.
1: Já, svo sannlega, þetta var okkar allra besti St. Pete sem er með tónleika í kvöld.
2: Shit.
1: Og við erum svo ótrúlega góð eins og íslenska þjóðum veit. Þannig við ætlum að fara að henda í gjafaleik.
2: Oh my god, hvað við erum góð.
1: Við ætlum að gefa tvo miða á tónleikana í kvöld hjá St. Pete.
2: Ok.
1: Þannig að nú þarf fólk að ringa inn.
2: Ætlar bara að segja það. Ætlar ekki að segja númerið, manst
1: það? Það er það er hérna, já við það 5 11 0 9 5 7. Er okay, það ekki?
2: Jú, og það sem þú þarft að gera er hvað?
1: Þú þarft að hvað var það aftur?
2: Öskra.
1: Öskra eins
2: og, eins og mynd öskra tónleikunum bara, eins og áttu og getur.
1: Ok,
2: er það ekki?
1: Jú, valid.
2: Ok, I love it.
1: Má sjá, núna þarf ég sko, kann ég á síman, það er svo málið.
2: Það er svo málið sko.
1: Róum þetta.
3: Hello.
2: Hello. Hi ho, hver er þar?
3: Er Ástís.
1: Ok, Ástís.
2: Ok, Ástís.
1: Ert þú til ég að fara sent pít í kvöld?
3: Ó, svo heldur fólki betur.
1: Er það ekki?
3: Jú.
1: Getur þú öskrað eins hátt og þú getur fyrir okkur?
2: Ok.
1: Ok, queen.
2: Love it.
1: Geturðu gefið mér e-mail hjá því sem ég get sent með hann á?
3: Já.
1: Það er
3: Fokkilandsamt.
1: Hvað er með það?
3: Það var Ástís. Brynjólfs.
1: Brynjólfs.
3: D. Sim.
1: Sim.
3: Já.
1: S-E-M.
3: Nei, Sim. Bara Fim.
1: Fim. Já. Ok.
3: Akkjumis.
1: Ok. Herðu, snill.
3: Er ekki Ástís Brynjólfs D.
1: ástisbrynjólfs.dfm@gmail.com Hellem Queen, takk að þetta fyrir hringi og við sjáumst það bara kannski í kvöld.
3: Heldur betur.
1: Ó, takkjala. Já.
2: Ok.
1: Hvað sjá? Hérðu. Já, já, ég veit ekkert, nú er ég bara búin að gera eitthvað.
2: Ert það að bylla?
1: Já.
2: Nei, ert það í alveg að bylla?
1: Já, þú veist, ég kann ekki að skella á. Ég er að fatta það. Jú, byttu.
2: Ástís getur líka bara tekið þáttinn með okkur.
1: Já, já, hún er hérna bara

0: Ínir að hlusta.
1: Ástís, verðstu bara með.
0: Þannig að
1: ef að taka henni blendring.
0: Taka henni eitt lið. Sko, en við vorum nú ekki lengi þessu. Þannig að nú ætla ég að taka þig í eitt af mínum allra bestu liðum.
1: Ok.
0: Sem ég hef líka bara unnið núna. Bara eiginlega séðan við byrjum útvarpsþáttin okkar.
1: Nú.
0: Það er, ertu klárar Patrikur? Ha.
1: Ok.
0: Ég væri nættu kannski til eitthvað skemmtilegt stef undir. Hmm, en hvað það væri? Þetta er held ég svona álíka gott, maður sjá. Er þetta ekki svona keppnis?
1: Þetta er alveg keppnis.
0: Er það ekki?
1: Jú, ertu að jóka.
0: Sko, út í að þú ert bara hvernig á maður að orða fallega heimsk og hefur aldrei unnið, þá ætla ég að leifa þér að byrja að spyrja.
1: Vá, takk fyrir þessi fallega orð.
0: Já.
1: Takk fyrir, kannan með það. Ok, ertu ready?
0: Já.
1: Hvert er fámennasta ríkið sem hefur unnið Eurovision?
0: Fámennasta? Makedónía?
1: Nei, Lux.
0: Hvernig er kirkjan og seyðis fyrir þá litin?
1: Dreftu mig. Gul.
0: Nei, blá. Og svo kemur inn svíka og hvít.
1: Ok.
0: Ok.
1: Hvaða hlutverki gegna þeir þjóðverjar sem hlotið hafa nafnbótina Opa und Oma? Þetta vissi ég.
0: Er það?
1: Já, því ég fór í þýsku.
0: Eru þeir sjónteknar?
1: Þetta þýr afi og amma.
0: Ó, ok. Hvaða maður úr Íslendingasögum, hvað ljóð á unga aldri þar sem hann talar að höggva mann og annan?
1: Egill.
0: Já, fullt
1: nafn. Skalla Grímsson.
0: Það er rétt. Má sjá.
1: Já.
0: Ok, vel gert.
1: Takk. Hvað þarf að fá marga slægi til að vinna veiðumann þegar tveir eru að spila?
0: Er það til að veiða?
1: Ha?
0: Nei, til að vinna.
1: Vinna, já. Eða það eru bara tveir að spila.
0: Eða það eru tveir. Vá. Ég er að reyna að reikna, sko.
1: Já.
0: Ég ætla að segja sjö.
1: Rétt.
0: Yes.
1: Vel gert.
0: Hvaða sjónvarpsþáttafjölskylda býr við 742 Evergreen Terrace?
1: Er það Simpsons?
0: Rétt.
1: Yes. Ok. Ertu ready?
0: Ég er ready, sko.
1: Hvað nefnast örlaga nornirnar í norræni goðafræði?
0: Er það tvö nöfn?
1: Þetta er úkslega erfitt. Þrjú.
0: Þrjú, já þá veit ég bara ekki.
1: Nei, bara falli sko.
0: Hvað er það?
1: Urðir verðandi og skuld.
0: Já, auðvitað.
1: Auðvitað.
0: Þú ferð svo létt alltaf.
1: Alltaf.
0: Í hvað stjörnumerki er sá sem á ammali 1. janúar?
1: Steingate.
0: Loka svar.
1: Já.
0: Rétt.
1: Á hverju traðkaði Justin Bieber svo illilega á Íslandi að landvernd lét í sér heyra?
0: Á hverju traðkaði hann? Mosa.
1: Já.
0: Yes.
1: Rétt.
0: Hverju stýrði Edward Smith þegar hann lést ásamt 1500 manns í apríl árið 1912?
1: Hverju stýrði hann?
0: Já.
1: Þegar hann lést?
0: Mhm.
1: Guð, enga hugmynd. Örugglega hérna. Örugglega flugvél.
0: Rangt, Titanic.
1: Ó. Ég ætti nú að vita þetta. Já, já. Í hvað erfiða tölvuleik birtist hinn ítalski Mario í fyrsta skipti?
0: Donkey Kong.
1: Já. Akkur fyrst
0: þetta? Ha? Þetta er að jóka?
1: Donkey Kong, maður.
0: Hvaða frægi landkunnu ferðast oft með klossa og glímdi við nappa?
1: Ha?
0: Hvaða frægi landkunnu ferðast oftast oft með klossa og glímdi við nappa?
1: Já, Dóra.
0: Anskotin, já.
1: Dóra.
0: Herðu. Ég ætla að taka smá básu til að hvíla heila.
1: Okay.
0: Og þú ert nú með einn yfir sem gerist nú ekki oft, þannig við skulum fagna á meðan við býðum.
1: Fagnum.
2: Hæmi og Gúmi. Period. Engin heim fyrir tól. Upp á borðu, upp á stól.
0: Já.
2: Ég fæ ekki nóg.

0: Tvö virt Hæmi og Gummi á FM.
1: Ó já, þá bara heldur áfram leikur ársins.
2: Ó já.
1: Ertu klárarinn Patrik? Staðan í fyrsta skipti 4-3 fyrir Guggunni.
2: Held í þessu.
1: Ha.
2: Og ég hefði það ná Titanic spurningu
1: sko.
2: Það var náttúrulega bara að skita í minn garð.
1: Já,
2: þannig að já.
1: Þú er náðist.
2: Þú er náðist, ok. Ok. Hvaða ávöxt má sjá utan á flestum seriöspökkum?
1: Jarðaber.
2: Rétt.
1: Ok, þetta að gerast. Ég að ná að halda mínu striki sko. Hvaða vara var bönnuð á Íslandi árið 1915?
2: Hvað var að...
1: Var bönnuð.
2: Ég ætla að segja bjór. Áfengi.
1: Rétt.
2: Ok.
1: Sjá.
2: Hvað kallast goðsagna veran sem maður niður að nafla en hestur að öllu öðru leiti?
1: Það hérna...
2: Ég hef ekki veit þetta.
1: Þú ert að djóka, hvað heitir það? Ég á að vita þetta. Senda eins nefn.
2: Hvað kallast goðsagna veran sem maður niður að nafla en hestur að öllu öðru leiti? Svona eins og í Narníu.
1: Ég veit alveg hvað það er, Guðrún. Ég, þetta á ég að vita. Má hringi vin?
2: Nei, what?
1: Oh my... Þetta ekki Pegasus. Þetta hérna... Ég trillist þegar þú segir þetta, sko. Og ég veit þetta.
2: Hvað er þetta? Nei, ég hef ekki
1: vita þetta. Ég veit þetta.
2: Ok.
1: Það málið.
2: Ok.
1: En ég ætla bara að gefa stuð upp.
2: Ok, það kentár.
1: Já, það röfnir.
2: Vissir það?
1: Já.
2: Í alveg fyrir, ég vissi það ekki. En þú nærið næsta, sko. Þannig engar ágjör.
1: Hvern á skrattin að hitta fyrir samkvæmt orðatiltækinu þegar tveir harðskeyttir einstaklingar mætast?
2: Ha?
1: Ég bara, ég sé þetta ekki dýrældin kaupið það.
2: Býttu einu sinni enn, sorry.
1: Hvern á skrattin að hitta fyrir samkvæmt orðatiltækinu þegar tveir harðskeyttir einstaklingar mætast?
2: What? Hvern á skrattin að hitta?
1: Já.
2: Fyrir?
1: Já.
2: Bara, ég veit ekki sjálfan sig.
1: Nei, ömmu sína.
2: Ok, geggjað. Gott að heyra. Í hvað sjónvarpsþætti má fylgjast með hjónunum Peter og Louis Griffin?
1: Hérna, Family Guy.
2: Já.
1: Hvaða bandarska stjarnar gift leikonunni Portia de Rossi?
2: Ellen DeGeneres.
1: Rétt. Þú ert með svo létt, sko.
2: Patrikur, þú varst að fá Family Guy spurningu sko.
1: Áfram.
2: Hvar nennir Sigga Beinteins ekki að hanga í laginu Litli kall með sléttu úlfunum?
1: Við erum búin að gera þetta.
2: Er það?
1: Já.
2: Hvað er það?
1: Ég man það samt ekki, en við erum búin að gera þetta.
2: Nei.
1: Jó.
2: Neip. Hvað með það?
1: Ég man það ekki.
2: Það erum við ekki búin að gera
1: þetta. Við erum búin að gera þetta.
2: Hvaða stór fyrirtæki hefur notast við slagarið Think Different?
1: Já, við erum búin að gera þetta en ég man þetta ekki heldur samt. En við erum búin að gera þetta.
2: Ha?
1: Já.
2: Svaraði þá bara.
1: Ég bara passa bæði.
2: Ok.
1: Á hvaða línu hefst lagið Hausverkun með hljómsveitin Botleið sem naut mikilla vinsældum miðjan 10. áratug?
2: Einsunan.
1: Á hvaða línu hefst lagið Hausverkun með hljómsveitin Botleið sem naut mikilla vinsældum miðjan 10. áratug?
2: Kill me. Ég með hausverk.
1: Nei, mér langar til að drepa þig.
2: Ok.
1: Hvað segir Skari við Mufasa áður hann ítir honum fram að klettabrúni kvikmyndi konungur ljónana?
2: Fuck, ég var að horfa á þessu mynd. Á ensku, sann. Og ég man ekki. Eitthvað brother, eitthvað bróðir.
1: Nei, lengi lifi konungurinn.
2: Ok. Hvers konar flík er að fyrsta sem Billie Eilish nefnir í laginu Bad Guy?
1: Shirt, t-shirt.
2: Skyrta. Er ég aftur að spyrja þig?
1: Já, okay. Þetta var bara.
2: Botni eftirfarandi línu úr kvikmyndinni Sódóma Reykjavík. Ég geri sko ekki neitt fyrir neitt sem...
1: Ég geri ekki neitt fyrir mig.
2: Fyrir neitt.
1: Við erum búið með þetta. Nú erum rétt með rétt kulla.
2: Já. Þú verður þá að syngja með hann.
1: Vertu ekki að plata mig. Hvernig finnst þér þetta stef samt? Herðu, ok.
2: Geðvegt.
1: Botnaði eftirfarandi línu úr laginu Negla eftir XXX Rottweilerhunda. ég er Lennon, við erum bíttlar nýr félagi, en þú ert ekki einu sinni
2: Fuck, ég veit þetta ekki
1: Ekki
2: Ég veit þetta ekki
1: Bíttla vina félagið
2: Ok
1: Svo þú verður að ná seinustu, annars þurfur að fara í bráðabanna
2: Nei
1: Þegar það okay. jöfn stíkinn hjá okkur okay. Hver kallar hringin sinn yðurlega My Precious?
2: Hérna Fuck
1: Veistu þetta? En,
2: já, ég veit þetta Þetta Lord of the Rings
1: Hvað heitir hann?
2: Hann heitir það var einhver Það var ein mann sem ég þekki sem kallaði mig alltaf þegar ég kom undur styrstu
1: Hver?
2: ég sko segja þess Fuck
1: Já, ég veit hver Því man eftir þessu
2: Já, þetta var alveg fyrir bit sko. Hann sagði alltaf að þú lítur út eins og Fuck, ég man þetta ekki Ég mun deyja að þú segir mig hvað það síðan sko.
1: Já Þú, ég verð að fara að fá svar sko.
2: Já Hérna Ég man þetta ekki
1: Gollum
2: Gollum
1: Hérðu, já, já Ég ætla bara að hendi eitt lag og svo þurfum við heldur bara að fara í eitt bráðabanna
2: Já, ætla það ekki

0: betra.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlivenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
4: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Það var alveg að deyju spenningi maður.
13: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
14: Þú segir bara já, skal.
13: Aðeins á Sýn Plus.
15: All the hits.
16: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: FM 957.
1: Númer eitt í topp tónlist.
2: Já, þetta er Ef ástin er hrein með Jón Jónsson og GTRN. Sem ég myndi nú bara tala eitt besta lag okkar kynslóðar.
3: Vá.
2: Ha, hefurðu verið ástfanginn?
3: Hættu nú.
2: Ég, Guðrún.
3: Ok, ég finnum bara búin að ræða þetta orð því á heimi. Og ég meika ekki þetta orð.
2: Ok, en það er alltaf gaman þegar maður nær fyrstu ástinni.
3: Ok.
2: Ég get ekki beðið eftir og prófa að upplifa það.
3: Ok.
2: Ég ætla bara að segja það.
3: Björsum fundin.
2: Herðu, nú erum við í bráðabanna.
3: Ok.
2: Hinn sí vinsala lið.
3: Ertu klárar en Patrikur Hæmi?
2: Ertu ástfangnar en Patrikur Hæmi? Nei, ég er að grínast. Ertu klárar en
3: Patrikur Hæmi? Þetta var actually glatað.
2: Var það bara besti brandari í bóði húsins?
3: Já.
2: Jæja.
3: En veistu hvað er brandari? Hversu margir starfsmenn eru hérna núna?
2: Já, það eru bara allir sem hafa einhvern tímann unni hjá sín og senstu 40 árum eru mættir hérna til að fá sér eina skúfuköku úr bakarameistaranum. Heyrðu, það er hníf, já, og nú er bráðabann mættur.
3: Okay. Og ég byrja að spyrja því. Hvaða íslenska kvikmynd fékk enska heitið Jar City?
2: Jar City? Sotum að Reykjavík?
3: Nei. Mýrin.
2: Hvaða land dregur nafni sitt af miðbaugi jarðar?
3: Ég ætla bara að fá að segja hvaða land?
2: Já,
3: einmitt. Það er bara, þú veist, einmitt, ég veit ekki.
2: Ekvador.
3: Einmitt. Ok, hvers konar hatt telja margir að sé sniðu þetta innbyrða til að forðast hálsbólgu?
2: Hvers konar hatt? Hvað, byrjuðu að segja þetta? Innbyrða? Borða?
3: Ég veit ekki.
2: Segðu þetta eins og enn.
3: Hvers konar hatt telja margir að sé sniðugt að innbyrða til að forðast hálsbólgu? Can't make this up. Þú veist.
2: Byrjuðu, ég er alveg í... Er þetta hattur? Þá ætla ég bara að segja sixpenser. Er það ekki hatt?
3: Soul hat.
2: Ha?
3: Ég veit ekki.
2: Ok, hvers vegna til, sko, stöðvaði tónlistamaðurinn Jón Jónsson bíl í auglýsingunni frá N1 sumari 2019?
3: Hvers vegna stoppaði Jón Jónsson bíl? Ég ætla bara að segja hann var ekki að spila Jón Jónsson lag.
2: Nei, það vantaði bara allt fjör í hann.
3: Herðu, það nú næsti því rétt samt. Þessi, ég ætla að gefa mér þetta í haustum.
2: Ok.
3: Hvað heitir þið framandi tungl sem verurnar í kvikmyndinni Avatar búa á?
2: Hvað er að byrja úr P?
3: Já.
2: Það heitir...
3: Vel gert, kannski ertu með þetta.
2: Hérna... Ó, ég á að vita þetta.
3: Ég vissi þetta ekki, sko.
2: Nei, ég er samt ekki með þetta, sko, held
3: ég. Ég held þú sért með þetta, sko.
2: Er það P.A.?
3: Mm-hmm.
2: Er það að ljúfa mér?
3: Nei, ég lofa. Ég held þú sért með þetta, þannig held áfram.
2: Ég finnst svona eins og ég eigi að vita.
3: Ok, ég vissi þetta alls ekki, sko.
2: Hefur þú horft á þetta?
3: Já.
2: Allar?
3: Nei.
2: Ég hef nefnilega bara horft á eina, sko.
3: Ég fór
2: ekki
3: einu sinni á fyrstu og ég var örgulega 10 ára.
2: Oh,
3: svo langar myndir, maður.
2: Ég varð að segja pass, aldrei.
3: Í aldrei.
2: Mér langar svo að vita þetta.
3: Þú ert með þetta aldrei, nefnilega. En, er þetta ekki bara að segja pass?
2: Já, ég held það. Paladin eða eitthvað, ég veit ekki.
3: Pandora.
2: Þú ert að jóka. Herði, þú ert með þetta.
3: Nei.
2: Frá hvaða sjötta fjölmjölsta land í heimi kemur Mala Yousafzai? Malala Yousafzai.
3: Engu hugmynd.
2: Ert það ekki með þetta?
3: Nepp.
2: Ha?
3: Æ, Patrikur, ég ætla að segja Luxemborg.
2: Nei, þetta er sko sjötta fjölmennasta land í heimi.
3: Og fjölmennasta?
2: Já.
3: Ég hef enga hugmynd samt, to be honest.
2: Ekki?
3: Nepp.
2: Ertu alveg viss?
3: Mm-hmm. Sjötta fjölmennasta land, ég veit ekki hvað það er. Enga hugmynd.
2: Pakistan. Þannig, næstu því.
3: Pakistan, hvað er það? I will die for my country, Pakistan.
2: Já.
3: Ok. Hvort dýrið lifir að meðaltali lengur?
2: Ok.
3: Húsamús eða tarantúla?
2: Tarantúla.
3: Það er rétt.
2: Ok. Hvor dagurinn er fyrra árinu? Jónsmessa eða verkalýðsdagurinn?
3: Enga hugmynd. Verkalýðsdagurinn.
2: Það er rétt.
3: Ok. Hvor bróðurinn er eldri? Jón Jónsson eða Friðrik Dór?
2: Þetta veit ég ekki. Veistu þetta for a fact?
3: Já.
2: Jón Jónsson?
3: Já.
2: Ok, get. Hvor raunverulega þáttunum kom á undan? Survivor eða Bachelor?
3: Heldur það Bachelor?
2: Það loka svar.
3: Já.
2: Rámt. Enn og aftur vinnu Patrikur þennan lið.
3: Alltaf með einu stíli.
2: Alltaf vinnu Pati Hæmi. Hanna, ætlum við tökum þá ekki, ertu klárar enn Pati Hæmi í næstu viku?

0: Tvövirt Hæmi og Gúmmi á FM.
1: Jæja, Svava, hinn umtalaði Guðrún Svava.
2: Jú, jú.
1: Það fer nú að styttast að lokum hjá okkur.
2: Jú, segir maður þetta? Hva? Styttast að lokum?
1: Ég veit ekki, það kallið?
2: Nei, ég örgla ekki.
1: Hvað finnst þér friðasúluna?
2: Finnst það ekkert mikið bra, held ég.
1: Ekki neitt.
2: Bara mjög fallegt.
1: Já.
2: Er hún ekki að fara í gangi kvö?
1: Jú.
2: Sí.
1: Og hún hefur verið síðan 2007, vissur það?
2: Nei, það vissi
1: nú. Hún fyrir gangi hann 20.
2: Ok.
1: En ég vil minna að það 40 ára ammar þáttu sínar klugan 1920.
2: Helvi.
1: Ef ég maður rétt að sín.
2: Já, 1920 held ég.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Og hver veit nema, Patti Hæmi kemur og spjallar í sófanum.
2: Smá cameo.
1: Enda, hvað maður segja, eitt af icon sínar senstu 40 ára.
2: Jú, jú.
1: Og maður ekki að taka sér þann titil.
2: Ég myndi gera það ef ég var
1: þú. Er það ekki?
2: Jú.
1: En vissið þú að friðasúlan er búin að kosta listasafn Reykjavíkur rúmlega 96 milljónir?
2: Ha?
1: Já.
2: Í alvöru?
1: Já. Og listamaðurinn Yoko Ono fekk 14 milljón krónur styrk frá Reykjavíkur borga
2: orkuleitinni. Veistu hver Yoko Ono er?
1: Já. Út í að gerði Reykjavíkla gerði Yoko Ono. Nei, ég er að byrja. Ég veit ekki hver það er. En ég ætla að segja hvort hún hafi gert collaboration með Louis Vuitton.
2: Nei, þú ert að tala Murakami. Hanna, að það ekki?
1: Gæti verið, en ég veit hvað Yoko Ono er samt.
2: Hver er það?
1: Var ekki bítlunum? Er það byrja? Er það ekki?
2: Nei,
1: hún er kona, er það John?
2: John Lennon.
1: Já, ég veit það. Ég að bylla, Guðrún. Ég þarf nefnilega aðeins að hvíla augun sko, fyrir kvöldið. Hvað ætlað þú að gera kvöld?
2: Ég búin að segja. Ég sko að fara með kviss í keilalni.
1: Mm-hmm.
2: Klukkan 10, allir velkomnir. Það frítt að taka þátt.
1: Svo er það samt frítt?
2: Okay. Eða, þú veist, tími og orka. Og þú ert að hugsa vel, erfiðar spurningar. Og svo ég að fara líklegast á Saint Pete eftir það. Næ, kannski nokkrum lögum. Síðan ég reyndar með svaka dag á morgun. Ég að fara í hana Blue Carandal góðgerðardóttir.
1: Já, ok.
2: Og beint og púður sigur eftir það.
1: Já, ok, þannig það bara alvöru dagur hjá þér.
2: Nó að gera ég á mér, sko.
1: Já,
2: mm-hmm.
1: Ég ætla að seint být í kvöld.
2: Já.
1: Svo ég fara að láta taka mér hálfingarnar á morgun.
2: Nei.
1: Og því að ég að fara í myndatöku á sunnudaginn. Svakalega myndatöku.
2: Já.
1: Og get ekki verið með hálfingar og því að ég verið
2: með
1: Það bara róleg helgi. Og því að ímyndaður að sjá mig hárlingarlausan á laugardegi. Það er eiginlega hrikalegt.
2: Það er ekki draumurinn, sko.
1: Nei, ég myndi nú bara talja það martröð, ef eitthvað, sko.
2: Ég að fara að taka úr mér hárlingarnar á bara eftir svona törjókert líka.
1: Það er styttra, eða ekki?
2: Jú, ætli það ekki.
1: Ha.
2: Ætli það ekki?
1: Allt að gera.
2: Og neglunar og allt, sko.
1: En svo er ég sko pæli að fara til Akureyrar á mánudaginn.
2: Þú tekur alltaf bara eitthvað svona daga sem ferð bara til Akureyrar.
1: Er það skrítið? Ég er alltaf að láta þig vita, ég vanalega læti ekki vita.
2: Já, vanalega lætur mig ekki vita, sko.
1: Ég er vanalega bara farin.
2: Ok.
1: Og því að ég emmi frekar, þú veist, ég ekki að gera neitt á, sko, þriðutum með megadeginum. Fattar það mig?
2: Já, ég skildi.
1: Og bara ekki finnir sent á fimmtudeginum. Þannig að mér er það bara svona fullkomin tími.
2: Já.
1: Má ekki segja það?
2: Jú, ætla það ekki.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ég held
1: það. Sko, þannig að Amali sínar
2: Töpfisku gugumbát
1: Saint Pete tónleikar Þú ert bata heim að missa hárlengingarnar Þetta er
2: Það er alltaf gerast
1: Þetta er bara helgi ársins
2: En veistu, næsta helgi Ætla ég upp í bústa
1: Akkurru?
2: Bara
1: Ok
2: Ég er bara búin að ákveða það
1: Herru, ert þú búin að fá TikTok hennar gæluna sem var að tala með Trump sem lítur út þessu vélmenni
2: Herru, nei
1: Ha?
2: Nei
1: Ert þú bara eina?
2: Já, ég held sér bara svo eina
1: Í alvöru? Ó, okay.
2: Það Hvað ótrúlega... ætlar að segja mig frá því eða
1: Nei,
2: bara...
1: ég ætla bara að ræða
2: ef
1: að
2: þú
1: Ég ætla að gatekeepa það Fyrst að þú okay. hérna
2: Jæja.
1: Ert ekki búin að Þú veist,
2: sjá það okay.
1: Þannig...
2: Ég ætla samt reyndar, ég fyrir förðinu morgun
1: Og það
2: Ég svo spennt að fyrir förðin
1: Já.
2: I love it, sko
1: Ég líka, ég mitt á sunnudeginum En ég að vera smá galinn, þannig
2: Já, þetta verður ekki svona stemmingsförðin
1: Þetta verður ekki beauty, sko
2: beauty.
1: Fyrsta look er beauty En svo heitt bara gali
2: Ok, viltu ekki enda á beauty? Þá getur verið beauty út daginn
1: Nei, og til að eitt full body Skilur, ég get ekki fara eitthvað að taka það af Það bara hvað sem ég það bara
2: Bara
1: skammast mín og leiðinni heim Til að koma til styrtu
2: Ég skil þig
1: Fattar mig
2: Ég fatta þig, sko
1: Þannig að það smá væpið sem maður að fara að vinna með
2: Ég fara að vakna sex alla daga í næstu viku
1: Í alvöru?
2: Ég fara að mæti vinnunum klukkan 7 alla daga.
1: Oh my.
2: Pældi hvað ég dugleg.
1: Já.
2: Svona af og til bara samt.
1: Já. Það svona einu sinni.
2: En svona tvisvar ári
1: já,
2: í svona
1: tvær vikur. Já.
2: Já.
1: Það alvöru metnaður sem ekki allir hafa sko.
2: Nei, einmitt.
1: Þannig að mér það bara flott hjá þér. En varstu búin að sjá sem það var Íslendingar vinna Nóbelsverðlaun?
2: Í alvöru fyrir
1: fyrir bók.
2: Okay.
1: Held ég rit höfundur sem hún frá Kanada, hún búin að vera nú gæti ég vera að bylla en hún held ég búin að vera með íslenskan ríkisborgarrétt síðan 2002
2: okay.
1: og hún kennir forngríska sögu og eitthvað svona í háskóla og eitthvað svona hún okay. kennir í háskólum Bandaríkjunum í New York og eitthvað svona
2: wow.
1: ég held að ég sé alveg að segja þetta rétt sko.
2: Ég vona, við erum allan búin að sko, hvað heldur við höfum sett út margar falsfréttir hérna á FM
1: alveg fleiri nætt að teljast eðlilegt sko.
2: En það sem fyndi sko Veistu, mér finnst ennþá fyndið þegar við vorum alltaf að jóka með að Swaley væri komin til landsins með tónleika
1: Já
2: Og svo ákaðan bara að púla það
1: Já
2: Þú veist, við ættum að fara
1: Eða kallast það manifesta
2: Já, en ættum að manifesta eitthvað skemmtilega En Swaley tónleika
1: Já, við getum manifesta Nóbergsverðlegin Pata heim að fá Nóbergsverðlegin
2: Shit
1: Þegar það fyrst
2: ég Og ég
1: að fara að vinna lottóið Heru, overná, takk að þetta fyrir hann að fyrst og ég séð í næstu ég ætla að segja næstu alki, ég séð í kvöld
2: Já

0: 957
1: í samstarfi við Orku.
2: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
0: 60 ára samstarf dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is

0: allra greifi, allra drepa mig með köldu blóði.
1: Nei, lagði Karolina. Þetta kalt blóð appelsín.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, komin í bíó.
5: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
6: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
7: Brókusbrautin fyrir alla. Tan.is.
8: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
9: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
12: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
13: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú farið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Það gerðist fyrir viku síðan að ég kom ekki inn á réttum tíma og you ready now því að Sveppi og Steindi töluðu svo mikið og þetta buggaði mér heila viku. Kom inn á réttum tíma núna klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 9. október og FM95 blöðu var að hafa göngu sína á þessum stórkostlega föstudegi.
1: Varst að hugsa þetta heima hér alla vikuna svona
0: Nei, ég mundi þetta bara núna þegar ég var að bíða eftir Q-inu. Þá mundi ég að herði já, þetta klúðrast í síðustu viku. Í fyrsta sinn bara ever held ég. En já, Sveppi Grull, hann ekki með okkur í dag eins og síðasta föstudag því að já, fyrirliðin mættur, það fullu bátur. Egill Einarsson, vertu velkominn.
2: Thank you.
0: Hér já, það bara Steinþór Róar Steinþórsson, Auðun Blöndal og Egill Einarsson. Ready í slægin, drengir.
2: Fullu bátur.
0: Já, fullu bátur og það gír í okkur. Ég finn hann bara.
1: Það hlutur ég
2: Að búið létt yfir okkur frá við hittust og lífa og fórum að velta steinum
0: Já, eitthvað neginn bara, veist, þetta búið að vera í 15 ára, það styttist í 15 ára rammal eftir nýjum blöð og það mismunandi gírin, ég finn það ekki gírin núna Hann bara til staðar
1: Það það líka. Gangi líka
0: Já, tónleikar í kvöld, St. Pete, við erum að fara bara í Valsheimili að skemmta fólki
1: Síðustu metir séu bara að fara út Það hérna inn á moment.ri, það síðustu meðandir Þetta mest þetta helviti
0: Það verður full höll, það orðist það fest
1: Já, þetta vel gert, þetta fyrstu tónleikar þar
0: Já
1: Þannig að helviti gott
0: Líka sko útgáfu tónleika bara í 2000 manna höll
1: Já, já, þetta Þetta bara gett
0: Ég þarf að passa með að gera ekki að sama við St. Pete og ég gerði við valsarinn að taka hátalan úr sambandi
1: Nei, varst ég að fúast í því
2: já, Það var alltaf á þessu location
0: Ná, var hátna í sama húsi
2: Reif alltaf sambandi blöð
0: Já, ég hugsi ég sleppi því í kvöld Hí er ekki með mér í kvöld Þannig að ég læt alltaf hátalar að vera
2: Sko, hí hefur slæm áhrif á blöð
0: Hí er náttúrulega rugglaður Það fara með huga, ég hef sagt einhverju þetta áður, ég menn aldrei fara aftur með honum að körfaldaleik og því að það eitthvað aðum bara svona for real aðum
1: Hann bara byrst Þegar skrattin hittur ömmu sína dæmi þegar fóðu saman í hátalaran, saman í þeir snáðu saman í hlutum
0: Þetta eina skipti sem ég hef dottið á huga level á körfaldaleik þegar ég tók þess að hátalaran úr sambandi
2: Viltu meina hann að sagt við þig blöð takt hann að hátalar úr sambandi
0: Já, en þetta var samt alveg galið Þú ert ekki með körfuboltaleik Svo ertu með sko háta hérna mæk á stuðningsmönnum vals og hátalar á baku stuðningsmenn tindastóls og þeir eru öskra valur
2: Svo ert þú valsar líka, sambal... sem var krefjandi fyrir þig að vera í sem aðstæð
0: Pappi rosa valsari og ég, jú, ég ætlum ekki að neita því, ég verið valsari
2: Kannski áru fótti í fórsvo, kannski, það varstu valsari
0: Þetta er svona
2: Þetta verður þig, svona, varstu í báðu liðum
0: Já, hjarta mingaði
2: Sko, en húkimenn ekki valsari
0: Hann er F-fóðingur
2: Og United maður
1: En sko, afi minn
2: Og kóksari
0: Taldu tindastól Fyrsti leikur í kvöld í körunu Njarvík
1: Erum við ennþá að rassinu maður?
0: Já, við breyttum það, ekki FM95 blöð.is, það blökast þið núna
2: Já, ég fíla það Það sem bróter myndastóni með krullurnar og allt þetta atrið
0: Nei, við fengum það ekki gegn, það ekki hægt að hafa mynd Við ætlum að koma þér óvart að vera með mynda þér
2: Raskat, andlita þér á

0: Það verður með mynda þér
1: raskatja, andlita þér á raskatina þeim
2: Mér finnst ég vera mjög sjaldan inn í þessum lúpum ykkar
0: Þeir vildu neina
1: Við plottum oft í öllu
0: Ef þeir eru búið að þrýfa stuðbuxinur oft og það væri andlita þeir orðið asnalegt Það er ekkert alltaf nýja stuðbuxinur í hverjum leik
2: En ertu búin að heyra eitthvað í þínu fólki hérna og segja þeim að girða sig? Það treyta mikið vera alltaf yfir, fattarum
0: Ég er búin að senda það á Seytir Garnar og fleiri, bara herðu treyjunar honi, það þarf að sjást í rassin
2: og líka þú veist að setja rassin aðeins meira út já, veist, í tróðslunum, í þryggjastega í víslunum, já þú veist að vera aðeins að svona
0: fólk þarf að sjá rassin og stöpum sem hjá tindastóli ja,
2: en hérna, ég ætla að segja ykkur afi minn heiti, því að voru að tala um hérna, hérna lið og pappi hérna valsari og allt þetta og að, sko, hann var ekkert að flækja þetta hann var sko þetta var maður sem að horfa allan fótbolta hann horfa Og það mátti ekki vera, hann vildi ekki gestu helgar sko Það bara enski boltinn
0: Ára hann spila fíkilinn, svo balda sitt
2: Reyndar á ég alveg góðar minningar Það sem við löppuðum saman út í sjoppu Og hann, var að, hann var að tippa á leiki og hann var
0: Kannastu þið
2: það? Hitti víst nú alveg nokkuð sem var svona marga leiki En hann reykti bara sígarettur Fekk sér bara smellu Svo fekk hann sér eitt gráan Og
0: gráan?
2: Horfði á þetta með headphone
0: En það kaldur það?
2: Grár, neða, það er drikkur sko
0: Í
2: gráa, það er sterkur sko
0: Bara í vodka?
2: Já, já
0: Það er bara þannig
2: Vodki, réttur
0: Þú er fótboltaleikn?
2: Headphone upp, engi gestir Ég mátti alltaf vera, hvað þurru? Ég var bara með honum í þessu
0: Ég sko, við höfum oft talað hvað við höfum svipa æsku
2: já.
0: Ég hef sagt ykkur það náttúrulega afi minn átti leyniherbyggi Því að nefndi ekki að fólki hinn
2: Hann fór aldrei úr úlpunni í ammalum hann fór aldrei að setja úlpuna aldrei í fata herbyggi hann vildi alltaf, þetta var bara alltaf stutt heimsók sko. hann var ekkit mikið fyrir að vera þvælast
1: hvað var leyniherbyggi hjá Auðun Blöndal?
0: Auðun Blöndal
2: var það svona dungeon með alls konar ykkur stöffi?
1: Rólum og bókaskápur ítt drókst eina bók út og hann færðist ekkert neginn og svo
0: já, því að afi minn hérna var milljarðamæringur nei, hann var bara eitthvað svona sko veist, eftir meira sem það sorglegt hann var það bara hrætt eða nefndi ekki að tala við fólk að þetta var svona undir stigun og hann sem var búið til bara svona hól hann vildi freka vera þar einn inni í myrkri heldur hann að hitta fólk og taka kaffi hann var bara búið að taka svona hlera og hann fóð bara inn í myrkrið og beið
2: en veitir hvað mér langa svo mikið drengir í svona leynarbyggi Ég hugsa svo mikið það
0: Það er nú nóg plássja
1: þetta Þú getur verið með svona skáp sem þú drefur bók
2: út Og ég er búin að vera að skoða hérna, búin að rannsaka þetta svolítið
0: Leyniherbyggi?
2: Já, en ekki, hefst, ég er búin að vera að sjá hefst, rannsaka þetta, sinn ég er búin að vera að fylgjast mikið með svona á Reels þú veist, algoritmi minn fer alltaf ef þú hangir aðeins svo lengi á einhverju vídeo þá færi mikið að því og ég fæ mikið núna því að það er náttúrulega flest allir náttúrulega mikil móðursíki í gangi í heiminum að mikið að liði að búti bankara
0: langa því bankar
1: þú getur gert bankar þú átt landið allt undir hérna, undir húsinu skilu, þú getur gert bankar
2: nei, þetta eru leigulóðir
0: og reykja ekki á lóðina
2: er það ekki, því er ekki lóðinir heldur
1: það er beint niður
2: já.
1: og þú mátt alveg gera hennar bankar
2: já,
1: þar
2: en það sem ég hugsaði bara því að þú
1: líka kongun í Mósus er ekki vinuðin bæjastjórn besti vinuð þú segir bara gafið, ég erum að gera bankar og grjót haltu þau saman
2: ja, ég hef ekki mikla ráð að gera já, reyndar, þú segir það mér finnst ekki ólíklegt, ég gæti nú bara að fengja að gera bankar himmi bæjastjórn en veitir hvernig við gerir þetta sangant The Reels
0: ekki lífa The Reels
2: nei. ekki lífur internetin
1: það er allir jetar
2: en hérna, eina sem ég velti mikið steinu með fyrir að rigna mikið hvernig er handla en það sem þú gerir, þú bara grefur holu út í garði bara grefur risa holu og málega er að nágrann minn sem býr alveg hlýðra mér
0: hann byrjar á
2: sér hann er þekktasti gröfukallinn í Mosó sko
0: Okay.
2: Og leipinn sko. hann á gröfur, hann á tíu gröfur hann geti gert þetta fyrir mig
1: hann geti gert hólu fyrir
0: einu frændið ekki gauður sem á 12 gröfur
2: já, ég meina
1: og þetta var alveg 5-600 metrar niður þetta var álfur bunker
2: segjum að hann negli niður þetta á góðru hólu
0: 5-600 metrar niður
1: já, þetta er álfur bunker þetta var stál bunker alveg vel niður ef allt hér goes to shit
0: það er ekki bara að vera 2 metra nú getur staði
1: neða, hann þarf alveg vel niður í stóni þetta lifta niður
2: þetta er ekki stíi þetta er stíi
1: þetta
2: er 2-3 metra en lifta en þú festist í liftun og leiðin í bankurinn þá ertu alveg
1: jafn þá ertu með að neyðast í á þetta
2: að því að málega stóði ég náttúrulega er með álhatt eins og við viti ég held þetta mun alltaf í daginn fara í eitthvað rögl þá myndi ég fara að það niður
1: Skrý... Ég bruna yfir mosu og í bankarinn.
0: Já, ég mun tróða allir í fjölskyldunum.
1: Þið mættu 100%.

0: koma. En það sem ég að segja ykkur að þú grefur svo holu, fer niður, setur svo dekk, bara venjuleg dekk, svo fer bara gefins á næsta dekkjavistæði ef þau eru ónýtt. Og þarft ekki heil og þarft ekki góð vetradekk eða eitthvað
1: svona
0: nagladekk.
1: Og hvað gerum
0: við dekkjum? Rúa dekkjunum bara sem hérna upp í þetta og býrð bara til veggina fattaru ímyndarsætti holunni og þú umkringir þig með þessum dekkjum. Síðan setur einhvers konar litla bara einhver einangrun treður hann á milli dekkjana.
1: Ertu að segja okkur hvernig þú ætlar að byggja
0: þetta? Heilspaslar yfir þetta allt.
1: Þetta hljómar ekki svo lúksus bökur.
0: Þetta hljómar eins og vikjaðu.
1: Ég að meina bara lúksus, 7-800 fermetra lúksus bökur.
0: Nei, ég að tala um að gera, geta gert þetta bara sjálfur svona helgar.
1: Hvað það rugglaður?
2: Hvað bara glimtu
1: hugum? Málar eitt eða þú?
0: Já,
1: en það kemur, rafirkja, ef það gerist eitthvað þannig, nú ætlir bara að vara hinskilin. Við höfum rætt þetta hérna í blökastunni líka ef að kæmi hérna svona zombie faraldur eða eitthvað svona djöfullin. Þá, ef það gerist eitthvað sem verður þess að ég þyrfti einhvern veginn að komast í bankar til að lifa það af og nenni ég þig ekki.
0: Akkur ekki
1: þá ætti ég bara að fara með öllum hinn ég nenni ekki að koma úr bankarnum þínum en, að það við mós og einhverjum þrem mánuðum segjum að það er allt bara farið og ógeðslegt
0: en sem að komi núna zombi faraldur ég held að koma ekki zombi faraldur ég held að það sé meira
1: það
0: svona
1: það er bara ekki til.
0: Nei, ég veit það, en ég er að segja ég held að það gæti verið frekar líklegra að komi brjálast, þá held ég að sé meira þannig að það er eitthvað sjúkdómur sem að lætur allavega að vera árásargjarna og svona, ekki beint skilur Walking Dead skilur, heldur meira þú ert bara blöðarinn kálvitlaus, já, og alveg brjálaði bara og þá náttúrulega fer í bönkirina því þá veistu bara þetta líðu hjá fattur við
1: Okay, en segjum að kæmi þetta reypís og allir eru bara svona eins og hundar og óðir og reyna að býta allavega eitthvað segjum bara eins og zombi og ef að vera búið að býta Rakel, Tetta og Matteo þá myndi ég leifa þeim að býta mig ég myndi ekki vera eitthvað einn að flýja þau og bara, á, þá er þetta bara komið
0: Nei, þá myndur þú setja þau í bankurinn og dæla í mat niður
1: Í bankurinn þinn?
0: Nei, ekki minn, þið touchið ekki minn bara í þinn og hérna, þá myndur þú setja fullt af fóður að niður til þeirra og þau væru allir brjáluð eitthvað með eina mókísi bönum og dóti og lifa af og svo myndir náttúrulega býja til lækningunni
1: mega fjölbýlisgómar gera bunker þessu nú ég fjölbýlisgómar
0: Samen
1: en ég hefðlega get bara ekki búið til þessu þú getur ekki að kilómyndis langan bunker
2: þú verður bara
1: ég þarf að næsta á nágrunum mínum
2: næsta húsfundi
1: ég er að fara að smíða bunker er þið sama
2: en
1: og það er öllu sama og kvittar hann eða ekki
2: hvað þurftu að gera þú að gera hennar skála þá er
1: þetta að fólk kvita og nágranna líka sko, fólki í blokkinu og sikkur með við
2: og var líka. Engin svona líðulur í blokkinu sem sagði bara
0: það er svo fáið
1: ég held að þetta sama fólk myndi segja hvað þarf að smíða bunker byrjaðu bara því
2: fáið þannig við máttum ekki stækka bílastæðin hjá okkur af því að við þurftum að taka halvan metra frá blokkinu að einhverju grasi sem að enginn er að nota
0: en þú veist, en ef þú myndir taka fram að næsta húsfundi, segir maður sé einhver hérna sem stingur upp á að laga drenin taka gluggan og þú réttur upp hönd og segir, herðu, enna bunker, hendi bunker
1: bunker 10
0: það er miklu stiðu að hvort velið drenin
1: ekki að þetta þú situr ekki stort í hönni bunker 10 ég er upp á fjalli Þannig ég get farið 2-3 kilometrar niður og lifta getur svona 7 minútur leið niður
2: Það er ekki að lifta, þetta er bara 2 metra
0: En ég get sagt þetta hvað það er svona
1: Er einhver 2 metra yfir 2 metra í blokkinu?
2: Á hæð?
1: Það er
2: ekki
1: Nei, það var það bara 2 metra
2: gangi Fjallið ekki heima
0: Við eigum ekki þetta marga, þannig menn sko
1: Það er fullt að líð á Íslandi sem er yfir 2 metrar
0: Er það, eru ekki bara allir í körfunni og that's it?
1: menn og 2 metra
0: já, ég myndi segja að væri svona 200
1: já, kannski eitthvað
0: segja en hérna, en svo er eitt í þessu
1: komið bara agar í tveir, ég manni setti inn í andlit og honum hann er framann alþjóð, þannig ekki bara jafna svo því en þó ég ger ekki að hann hitta fólk sem þekkir og hann er bara með duttu hann er ennþá með duttu heima
2: hefur Gummi Braga bara ekki jafna sig á þessu skotið þarna sem var fyrir hann, 15 ára
1: hann síðan. Er bara nú í fóstellingunni
0: hann átti ekki vona þessu skotið
1: Nei. Með duttu
2: var ekki spjaldið ofni
1: ég þurfti tveið þristar, annað á spjaldi honi svo kallaði ég hinn, mál eftir þá gaggrinni þá sagði ég, ok, þið fættu bara beint honi Gummi Braga fekk þetta clean, bara þetta var hljóðið sem kom, hann er búin að vera með duttu síðan og hann er yfir 2 metrar
0: sko. Tilfengjum að hitta reyna körfu er rosaleg sko.
1: Já, já, hvað þá, veist 3 metrar fullt og þryggjast á því korunum með Gummi Braga í andlitinu sko.
0: Já, já, en ég
2: alvöru,
0: en ég ekki sagt ykkur það að allir helstu leiðtogar heimsins og líka svona, svona Rich Boys eitthvað svona hérna,
1: allir að gera bankar
0: og allir að
1: Sökkenberg
0: allir að gera bankar
1: so hot, right
0: og svo líka sama tíma og fólk er að segja af hverju eru þið allir að bralla þetta hvað er að ykkur, hvað er gangi?
3: Gæti verið World War 3 eða gemurunar og það er þar alltaf beint alltaf í raskatnað að manni sko.
0: Já, já.
3: En það er margir sem spáði því sko, líka.
0: Ah,
3: og hvað gera leiðu að koma?
0: Herðu,
3: leiðu það, að bím ekkur upp, hvað gera þá?
0: Það er komin dagsetning á gemurur, sáuðu
3: það?
0: Það er
3: aldrei staðist eins og hvaða nýja dagsetning
0: nei, nei, það er komin dagsetning
1: Hvar var það, var það einhverjum í Íslandi Ísland, sem allir áttu að
0: Nei, það er Íslands podcast
1: Og Snæfellsnes eða eitthvað djöður
0: Það er Íslands podcast sem fjalla mikið
1: Já,
3: ekki þessi Íslandi um þetta, þeir geta aldrei reiknað
1: það rétt Það er nefnir ekki að ræða
3: það sem komin
0: dagsetning á okkur að gemur Nei, ég er
1: bara að kjæfta þessi Það er koma, það var gott að eiga bankar sko Ég men ammali, já, stöða tvö og sín
3: já,
1: 40 ár í dag síðan að stöða tvö byrjaði
0: heldur mörg ár
1: já, bara akkurat í dag, 9. oktober 86 var stöða tvö stofna þannig að þetta er stór dagur hjá okkar fyrirtækja
3: partíðan var með bleiu, skítandi og mígandi í því þetta er stöða tvö opnaði
0: tveggjara gammal
1: tveggjara, já, ég 6 ára
3: Já, þú veist að þú skýtum dýðið þá
0: Tveggjara, það heldur hann ekki
1: Jó, hvernig hættum
3: að Hvað var þessi bara að skeina þessi alveg tveggjara?
0: Nei, tveggjara, nei
1: Þú veist eitthvað bleið tveggjara
0: Já, það er rétt þér Það er bara rétt
1: Þú varst í bleið þegar sín byrja, stöð tveið byrja Og það er ammælis þáttur í kvöld Við minnum að hann byrja klokkan 19.20 í opinni dagskrá á sín þannig að óvísi Þannig að endilega að tekja á því svo drengir ef við förum aðeins yfir hérna hvað er búið að gerast, hvað er ykkur að teika á að landsliði kíkta hans á djámi?
3: Var það góðu lagi?
0: Já, ég veit
1: það ekki Það var leikur á þriðu degi
0: Já, ég skil ekki
1: Og þetta var lögðar
3: Já, þeir voru ekki keistlu
1: Nei
3: Það var ekki Tomorrowland keistla
0: Ég ætla nú bara
3: að segja Kíkjuti a couple of beers
0: Þú veist, hérna, ef þá bara neita ég að taka þátt í þessu þannig að
1: þið takja upp hanskan fyrir landsliðið
3: ég meina, sko mín reynsla ég vildi þessi bestu þessi fá sér a couple of beers sko. Þannig að mín reynsla svona ég meina svo Messi, hann fækst þér a couple of beers eða ekki á sín tíma
1: já, en menn voru ekkit slefandi nýr í bæ
3: sko, það er ekki bara því að kikta það var ekki slefandi, það fengur ekki bara fóru sér fengur eitt good light
0: ég meina, ef menn eru farnir út í þetta þú veist, þá Þá hef ég nú verið að tala fyrir því líka að menn mættu nú bara að fá sér einn í hálfleik sko, ef við verðum út í það Þannig að ég veit ekki alveg skil ekki að það eru margir hérna, dagar í leik
1: Það var ekki margir dagar, þá laugardagar og svo var þetta þriðið
0: Já, en svo má ekki gleyma því strókar Þetta er leikur sem innheldur bolta Þetta er ekki upp á líf og dauða
1: Nei, það er nú erð Ég þarf nú aðeins að fara móti ykkur hérna ekki það, ég ekki að gagnrýna menn fyrir að fengi sig kannski 2-3 átta lögðin og fara þér svo heim
0: En
1: auðvitað þetta er bara þú ert að fara að keppa á þriðið
0: En auðvitað var íþróttafólk fá sér einn og einn bjór
3: Sko, tveggja sólarhengs keistla Það var ekki lagi
0: Það hefði alveg verið annað hefði verið bara heyrðu, hérna, vantar þetta 5 leikmenn, hver eru þeir? Heyrðu, þeir eru komin til Danmörk Þeir fóru bara bender og eru bara eru ofta greiti í marga daga Þetta er ekki þannig sko. Mér skilst þetta ekki Einu sem ég veit ég las bara að menn hann fengi sér bjór sko.
3: Ein spurning á þig, Óðum Blöndal Áttú ekkur, þú og kannski til dæmis ég veit ekki, sveppi, einhver hlut svona í einhverjum agabrótum svona, in the past
1: Hjá íslenska landsliðin í fótbolta
0: Það er þið verið að spila það
1: Við gætum að hafa blandast inn í eitthvað Það er það að segja það
3: Ef þú eitthvað tíma að blandast inn í það
1: Já, það er alveg bóttið gæst
0: Hvað var það, byttu nú við
1: Það byttu ég ekki
3: Gæmur einhver nákvæm dæmi
1: Nei, þú verðum eitthvað að nabgrina
0: Það er það að draga einhverja landslismenn og fyllir í það
1: Það
0: er út reynda með svartabelti í því Það kemur ekki óvart Þú hefðir hendur allir liðinu bara í bjór sko.
1: Þess, Nei, hann er að tala í gamla dag Þegar vinur okkar sveppa var í landsliðinu Þá var maður kannski tengdur einhverju sem að gera Ég hef bara að fylla þess að mennum helgin
0: Bara
1: fullskiptum aðra heima
0: Ég er að segja, hefði ykkur hringt í mig og sagði Þeir eru blöð, náði bara öllu liðinu í bjór Og flösku borða átó Ég hef aldrei verið eitthvað Já, ha, ég ætla, já, ok, hvernig maður
1: En hann hefði hæðilegt Fyndist það eðlilegt að ég í dag 46 ára hafði náði öllu landsliðinu átó í flösku
0: Þegar
1: ég var að reyna það
0: Það er bara mjög stuð síðan og fórst með liðið ángað
1: Nei, ég fór með liðinu á styrtartónleika Í víkinni Ertu að tala það þrjá með landsliðinu?
0: Já, ég er að tala bara í fyrra Þú fórst með alla stólana átó
1: Nei, þá þeir eru Íslandsmeistara fyrir 4 mánu síðan
0: já,
1: Það ertu
3: eitthvað En ég veit, sko, það stendur hann að segja Þú ert með hæfileika nýða að draga fólk Þú gætir náðu landsliðinu í kerstl Þó þessi tveitaðarleik, ég held það
0: Vistu hvað þú getur gert? Þú getur trýtlaðin á alþingi þegar allir var eitthvað að gemma og rífast og finna út úr ykkur, þú getur held allar fulla og klárað erfið mál með það er það sem þú gæti gert sko.
1: Nei, þetta er svolítið
0: þetta er þannig svartabelti sko.
1: Ja, þetta er alltaf know your limits best að þú sölumar þú ert að know your limits og ég myndi aldrei geta fyrir nú alþengi og fyllt allt liðið en ég veit alveg hvenær ég get
3: ég held samt, þú myndi spotta svona stemningsliði strax þeir myndi fara beint með blöðunum einhvern í gang og svo myndi þetta eskulegt yfir í
1: já,
3: þú myndi að simma nýna stemningsmaður
0: þú myndi bara ná pottið bara liðinu sko.
1: Svo sá ég annað þetta talandi frétti vikunar að sko, sáu þið greinina, því ég sá að Sveppi hann tók þetta hérna, ég horfði á þetta í beinti bílin.
0: Fíla á sért með yfirferðið þrettir vikunar.
1: Ja, þetta er að
0: þetta er að sem við þurfum að gera alltaf þennan föstum.
1: En ég, ég finn bara svona, ef var eitthvað sem að mér langar ræða í fyrstu inkomið, þá skrifa ég þetta niður. Og þetta er stórkostlegt atrið sem að Sveppi fóri yfir í beinti bílin. Að sáu ekki að þetta var mest lesið að það var búið að binda úlling og setja hann fyrir utan tröppunni á lið og hringt á lögregluna
3: Já, þetta var bara mest þetta var bara mest
0: að
3: þetta
0: er
3: í
0: Þetta fór alveg fram hjá mér Kemur örskíslu
1: bara Þetta er bara það
0: Já, okay.
1: Það var bara, þetta var mest lesið á vísi og bara öllum miðlum
3: Úllingur bundin
1: Já Og bara settur á tröppunni á einhverju liði og svo bara hringt á lögregluna og þetta var þegar maður sáu þetta, maður bara, what the fuck, hvað er að gerast þetta
3: maður Hvað er að gera það á þessu helviti
1: klakaði Er þetta á svonu sveppan tapaði pókaret og refsingin Hann var búið byrðan
0: Nei
1: Hann var bara inn honum og bara veist, þurfti að taka
0: Já, hann var inn honum Hann var bara
1: ákveða okay. Það var bara að búið ákveða Sá sem myndi tapa
0: Erði
1: bundin og setti fyrir utan hörð hjá einhver mótingla
3: Það er ekki búið leiðrétt þetta í The Myria
1: Þannig
3: að Íslandingar halda bara að það hefði gerst Það hefði bundin bara skil eftir
0: The Myria, þú veist, þetta selur meira Það þú tekit að vara leiðrétt
1: Stöppar náttúrulega þetta Há var þetta bara besti Arnaldur
3: Halda allir úti að einhver greið og úlingur hefði bundin og skilin eftir þetta og svona sveppi, einhver partyflipi, hvað er að gera
0: þetta?
1: Já,
0: þú veist það
1: Reyndar, ég elska Sveppi fór yfir þetta
3: Þú sér ekki úlingur hann, ég var það 37 ára gamall
1: Nei, hann eitthvað 14 ára eitthvað, finn, nei, hann eitthvað 50
3: Já, ég,
1: þetta er ekki Bergþór
0: Þetta er yngri
3: Ég hefði sáfram með Bergþór bundin
1: Þetta var úlingur
0: Þetta er yngri
1: Hérna, ég var að fara við þátt dagsins, drengir Við erum með klefa Við tókum klefa fyrir viku síðan og tókum eins og tvo í fyrsta sinni, ég veit ekki hvað lengi og það er klefi í dag og það er alnafnin
0: Já,
3: það er eiginlega með þetta mjög uppáhalsklefa
1: Já, það þarf til að hlusta
3: hann eftir Ég veit ekki hverju, ég fæ ekki leiða því Það er eðlilega fynd
1: Hann er það óþægilegur hann fyndin, ég lofa því spurði hvernig gilsar hans hvað er í gangi núna, það er í raun ekkert í þú eru tónleikari kvöld, já Pít
3: Málega, við ætlum að taka þetta síðar, þetta var svo brjála að gera okkur náðu ekki, King of Being a Bad, Bad Boy
1: King of Being, á hverju tengist það?
3: Bad Little Boy
1: Já, nokkur er það
3: Ég er raunin tengist ekki þeirnu, mér langar bara að vita hvort ykkur er meiri Bad Boy
1: Hefur hún verið áður?
3: Nei, þessu hörðu, ég hugsaði það sama þessi lítur að vera Sko ég búin að leita í skjölunum King of Being a Bad Boy Hefur bara ekki verið áður
0: King, Sko þú eitthvað, eitthvað, ég ætlaði bara aðeins að fá að leita King of Being a Little Bad Boy
3: Já
0: Það, hún hefur pottet verið áður
1: Nei, Nei hún bara að segja, hann er með allt skráð
3: Ég er búin að leita í skjölunum Ég er búin að leita og leita, ég er búin að veist, ég hef ekki verið
0: En er þetta kefni sem að vill vinna eða þú veist spurningar
3: Já, þú veist, gælur fíla Bad Boys Þú veist
1: Okay, okay.
3: Það er að segja til þig fætt
0: Það er ekki alltaf að tala
3: Þannig að þú veist
0: Það er ekki fíla
3: nice guys,
0: boys with scars
3: Nei, nice guys finish less
0: Já, já,
3: að
0: já
3: Þú vilt alveg vinna King of Being
1: Erður, svo eruðu með sturla staðrendir Þær eru með kompa hérna Steindi, hvert þú að bjóðu upp á í dag?
0: Herðu, sko
1: Egil, þú ert líka með myndur fyrir kæsa
3: Já, herðu, ég er líka með það
1: Alveg er dugnar,
3: ég er bara Ég er
0: bara að velja Ég er með sko Þekkið ekki What's in the box Brandarot senior
1: Þá er ég til í What's in the box
0: Já, það er sko
3: Nei, það er ógeð Miklu frekar Brandarot senior
1: Nei, það er hvað myndir að gera efa, þetta er allt í lagi
0: Þetta er What's in the
1: box Þetta er blökkaslið
0: Já, mér langaði að prófa
3: What's in the box
0: Mér langaði
3: að
0: langa
3: langa leifa sko. Alls ekki, varst að byggja hann
0: Nei,
1: það er teiningu
3: Þetta er samt sagði eiginlega sama ógeð
0: Nei, svo meinaru What's in the box er að þú ert að labbi fjörunni Þú sér kassa
3: okay.
0: Og það er einhver ákveð hlutur í honum Og þið að ræða hvort, hvað ég ætla að gera
3: Ég er búin
0: að
3: jána mig
0: Og að málega þetta er nefnilega blökastliður En mér hefur langað að fara
3: bara með
0: One time only Bara því að ég er fullt af fólki sem kannski er ekki líka með blökastu.
3: Það gerðu bara sem þú vilt.
1: Já, svo kemur, já, Björn Bragi kemur stutta heimsók því að hann er að hósta þáttin í kvöld 40 ára afmæli sínar og stöðar 2.
0: Alltaf hann að henda okkur í kvisskeppni í leiðinu.
1: Veit
0: það ekki. Gaman þegar að gera það.
3: Það gerðu alltaf.
1: Hann alltaf að stökka þetta alltaf
3: í spjall og velta stein.
1: Stuð spjall, þannig að það er nóm að vera í okkur talandi að St. Pete sem er tónleika í kvöld Steindi. Þú ert væntanlega að fara taka þetta lag. Hann var að gefa út nýja plötu Tvíbri.
0: Tvíbri, já, þetta lag er á plötunni Ennþá Poppin.
1: Ennþá Poppin.
0: Live í kvöld.
1: Þetta eru Steindi og St. Pete. Let's go.

0: stóla á mig.
1: Já, held ég þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og þetta lag verður tekið í kvöld.
2: Já, St. Pete, það nokkuð ljóst. Þú ert bara að syngja þetta, June.
1: Já, það sko
2: Pressa
1: það svakaleg upphitunar atriði líka í kvöld sko. Þetta rosalegt.
2: Já, þetta netan Úlfarnir, það bara
1: allir þarna.
2: Sturla lineup.
3: Þú varst að fá hávitamín stendi í morgun.
1: No.
3: Ég var nú skrifstofu bara gluggalösu í sportsunu.
1: Já.
3: Og kom Horny Will sem er svona ja, líklega graðast einhver frá landsins og eftir
2: Þannig að hann kallaði það?
3: Já, veist, hann kallaði Horny Will
2: Af bara þér að vinum og vandamunum
3: Já, veist, hann er bara svo, þú kallaði Stendi Junior, þú kallaði Blöðurinn Hann er bara kallaði Horny Will
2: Af öllum
3: Hann lappar mjög hægt
2: Vina, og hann er bara sensei þú.
3: Hann er með ykkur 20
2: Já, þetta karatli sér fræðingur
3: hann Já,
1: ég sensei
3: Hann sensei
1: Já
3: Þann sagði mig, ég lappaði hann skrifstu bara sittit, ég bara sittit höru, mátt segja Stenda Hann má rappa oftar og gefa út plötu Hann ekki eðlilega góða rappari, svo þessu skilaði Þetta var hérna hávita mín Hann sagði bara að þetta Ég veit að þetta trúður alltaf Hann ekki eðlilega góða rappari Ég veit allt það Segði mjöndinni fréttir Horny Will Sagði við hann Þið viti ekki að stendi hvernig að rappa Það verður bara sviðið miljón sinnum
1: Ég ránaði með Sensei Ég skila
2: Ég vil freka kallað Sensei heldur en Horny Will
1: Viti hvað er svakalegt að vera sensei
2: Það er bara agaði það sko
1: Hvað ertu
2: Þú hefur ekki agan í það að vera sensei Sensei mætir ekki á sein
1: Hvað toppar það að vera sensei
3: Ekki neitt held ég
1: Þú veist
2: Er
1: þetta
2: ekki annað Er þetta ekki alltaf sensei Þá er það svona
3: Ég heilsu hann ekki þannig sann sko Nefna ég kalla hann Horny Will
1: Þú getur gripið flugur með prjónum Það voru þetta að bara svo
2: Þetta ekki alltaf karfi kitt sko Heldur bara að lífi hjá Sensei sé bara mistum við jaki
3: Ég ætla rétt að Horny Will prjóna næsti sportu sem það húsflug hann að rámandum náðinni
1: Við
3: ætla að sjá bara hvort það sé kjaftaði
2: Hvort það sé alveg
3: Það ofta rávinni ykkur af flugur Það róðfaldi, kom alltaf að glugga alveg
2: Þú líki svona hérna, hvað heitir þetta, sumarflug Nei, hvað heitir þessa litlu þarna
1: Ávastaflug
2: Já, fruit flies, já
3: Ógeð
2: Herru, tilbúin í slúður, drengir Og það ekkit íslensk slúður í dag Þú bara, you're letting your fans down Bara fyrsta eftir fyrsta eftir fyrsta eftir fyrsta
1: Það kemur hóðalega fyrst mér þetta leiðlegt Alveg
2: Það ekkit mál fyrir að láta pappa en hendi ykkur tíu brandara En þú getur ekki búið til þrjá sjálfur
1: En líka því að, sko, það það mikið af slúður í gangi
2: Emil að styttist í það Þetta er síðasti þáttun að steinda hérna í fimm viku
1: Já, heru, ég
3: er náttúrulega Hvernig er eftir næst, 1, 2, 3, 4, 5
2: Hann er í november
3: 13. nóf
2: Nei, 20. nóf, þess að 6 vikur
1: Ég kemur þetta heim
3: 1, 2, 3, 4, 5
2: Sko,
3: 6
2: vikur Það sendt búið line upp svo fólk verð ekki brjála Hjöppi, doktorinn, hann ætlar að taka næsta fösta með okkur
1: Sveppurinn
2: Þrýrharðir, já, Svepp og Pétur taka þátt með með Þannig að verður
3: Celebrity line upp hérna
1: Hér verður stemni, fáið DNA mannin
3: Já, hann baktar því alltaf
1: Já, hann, ég er að segja það, hann mun gefa mér alveg lestur nú, ég tek það bara á kassan Þannig að það verður alltaf gerast En hérna blöð, maður ég spurði einu Ertu með nýja dæmi með Beckham minna?
2: Já
1: Takk hérlega
2: Beckham fjölskyldan var
3: að Það verður framjá mér, ég lagt til að bá skýslu
2: Já, sko, þau voru að, að gera nýjan samning við Netflix Því að, varstu ekki að tala um það, stendur það?
1: Reyndar ekki, þetta festur mér
2: Fjörðunir, já, David Beckham og Victoria Beckham settu, það var það mikið áhorf á Beckham þættina
3: Það voru góðið
2: Sann, Já, fjóru þætti, ég dýrka það, farið við fyrirlinn hans Ég ekkert viss að maður nenni öllu veist, Ok, ég hrættu við þetta Því mér skelvegt að horfa David Beckham farið yfir, ég var búin að gleyma bara þegar hann settur út í kuldan hjá Real Madrid vannsinni lið, urðu meistarar Þetta var svona gæsaðu að dæmi En núna voru að gera nýjan samning að, veist, Ég held að þau sé að miskilja
1: Er að fara að tala um drengin eða? Í þessu?
2: Nei, Victoria Beckham, hún gerir líka sína eigin þætti Ég held að þau sé að miskilja Ok, ekki það, raunverulega fættir eru ekkit
3: Er þetta bara, bara Kardashians
2: Já, já svolítið verið að fylgjast með þeim Ég held það nafnilega sem böggar mig
1: Þá eru þau komið inn á þetta drama Þetta er ástæðan fyrir dramanu Er þetta sæningi, held ég, sko?
2: Nei, sko, Beckham fjölskyldan ef þú vilt meina að drama þessi að hjálpa þá gæti ég þurft að geta þann sokk núna því að sko virðið þeirra jókst 50 miljónir punda bara hagnaður fyrirtækja þeirra nam tæpum 50 miljónum punda fyrir árið 2025 það er alveg uppæð
3: stendir bara stendir að lesa þetta á fyrstu valaður, hann er snillingur í fókislega hann lasa þetta
1: nú ætli ég að spurja einu og þú voru að svara alveg hinskilna
2: já ég er alltaf hinskilna
1: nú er hérna komin fíla í gengið og
2: gengi?
1: Beckham gengið
2: Ja, bara einn drengur sem er að vera skamma.
1: Já, hann er hann, einhvers vegar, að láta svo vildingur. En það sem ég er að segja núna
2: að er ekki að red flag og setur tattu á augu ömmu kærustið og nakkan. Myndir ekki kalla það red flag?
3: Skrítið,
2: það er bara stórfurlega.
1: Já, já, en ég meina, maður dæmi samt aldrei góð.
2: Það er eitt af ástfangin, maður taka augun og ömmu kærustið.
1: Já, já, maður dæmir aldrei möppu tattuinn.
3: Það tók að mynd af ömmunni bara, amma, maður fáið mynd af hérna, hvað þetta gera?
2: Ömmunni fannst þetta mesti heiður sem hún veist, þetta galið, þú veist, Rakel í dýrkana ég með þess að dýrku ömmunar, ömmunar eru oft hjá okkur í hvaða heimi myndi ég segja við ömmunar, herri, ég ætla að setja augunar á makkan á mér
3: ég held að myndi þetta fara þér drullu vel
1: en hefur
3: ég...
1: er hann sköldlóttur
2: nei
1: þá myndi... sér enginn þetta tattu
2: já, veist, hann er náttúrulega, þetta eru á makkanum þetta fyrir neðan á hárið, en... hérna hættir
3: hárið nefnir fyrir böð, þá er bara með ömmuna hann á nakkanum
2: það sjáðu allir, þetta er bara hérna fyrir neðan jú, hárið stoppar hér
1: en gæti verið hann hafi farið hérna, trýtlan og tattstofu fengið sér eitt möppunni og bara augu af því hann var fullur og í gýr og þá hérna segir frúin býtur hvað ertu að fá þér þetta á hnakkan
2: ekki bara prófa eitthvað til hann tók augu hennar
1: býtur mynda í alls á augunni ömmum já, þetta eru þau og eitthvað svona
2: hann var með mynd af augunni
1: já, ég skilji og hringdi í ömmuna en það sem ég er að segja með Netflix myndina
2: þetta eru þættir
1: já, þættir er að við verðum allir að vera sammála það því að þetta dæmi allt sem hann er frekar nýtt þetta er búið að vera hvað í eitt og hálft ár eða eitthvað
2: Já, síðan að giftu sig hvernig giftu sig, Egil, spurði ég hvernig gifti Brooklyn Beckham sig
1: segjum bara eitt og halvt ár og hagnaðurinn hefur rokið upp, það er nokkuð ljóst numbers don't lie sko.
2: Men það var líka út af þessu Netflix dæmi sko.
1: Já, og nú getið sett ykkur sko.
2: Og það kom engin inn og það er Netflix þáttunum að vera eitthvað rifrildi á milli þeirra
1: en ef það væri, ef allt væri í lagi ef allar skrúur væri í lagi
3: 2002, 9. apríl
2: Vá, þetta er fjögur á
1: Já, en ef allt var í orðin þá væri eðla búið að segja, við erum alveg til í þess að þætti og því með vera hérna flugur á vegg og við getum gert þetta rugl, en það verður ekki minnst á þetta vesinn
2: Það getur vel verið að það sé
1: Já, en,
2: Við vitum það ekki
1: nei, En ef það verður mikið þetta vesinn þá veistu bara enn og aftur hvað þetta er mikið af úrum og nærbuxum sem að vera að taka þetta sko,
2: Já, já það er flott, við fylgjumst með því svo er það Ben Affleck hann vill meina að sko, krakkarnir sínir hafi engan áhuga á ráðum hans sambandsráðum með öðru og þetta er ógislega fyndi hann búin að vera í nokkru viðtölum
1: Ná, hann að vera að gefa sambandsráð
2: já, það er að hérna sem að krakkin veist, sko, hann vill meina að krökkunum er alveg sama hvað hann gerir í lífinu og þetta er ógeðslega fyndi viðtal sem hann var hérna í hér á mann ekki hjá hverjum þetta var Hann vildi meina sko að hann vildi búa þegar hann var að leikstýra hérna á sínum tíma þá var, já og fleiri myndum þá var hann að hugsa, ok, þetta er svo gott af því þá geta krakkarnir mínir verið stoltir af mig þegar þeir eru eldri og svo bara, ég ætla bara að lesa þetta and as I've gotten older, my kids have gotten older, what I realized they don't give a shit, they really don't care the most cool thing I've ever done in my kids' eyes is become a meme af því öllu þessi mýma á honum þegar hann að skella á hurðinni þannig heldur á kaffinu og hann að reyna að útskýra fyrir kökkunin herri, mér leið hrikala á því tíma þeim er alveg sama
1: já, já.
2: Vist, hann er bara nýbúin í meðferðan hann er með rettuna, hann var að fara yfir öll mýmin á sér hafði ekki séð þetta
1: já, já.
2: Þegar hann er að bláa bólnum með rettuna þannig fyrir utan
1: já, já, já.
2: Hann var reyna útskýra fyrir krökkunum sínum að herfið, mér leið hræðilega þessum tíma þegar bara að þetta er ógeðslega fyndi mín
1: en krökkum sko finnst þetta alltaf eila þú veist þetta svo hérna eða hafa komið einhverju krakkar að leika með okkur í þáttum og það var alltaf spurning bara kemur þetta á YouTube bara nei þetta kemur sko í sjónvarpinu
2: kemur
1: þetta ekki YouTube
3: ég er þetta líka ég elska YouTube sko
2: horfum
3: við mikið á YouTube
2: mikið YouTube maður, herri, svo síðasta slúri það Taylor Swift og Travis Kelce þau hérna nágrannir þeirra í Ohio eru brjáluð, það svo mikið læti og security í kringum húsið að allt hverfi vill þau út
3: Er alltaf með partí?
2: Nei, það bara svo mikið vesen sem að fylgir að vera með svona frækt lið í götunni og Ohio er ekki bæfli hilsko þannig að það svona verið að byggja þeim að flytja
1: en byggja þeim hérna, en í götun
3: bara að flytja
1: þau búa ekki í raðhúsi, meina er þetta ekki eitthvað hallir sem eru 5 km frá hver annari
2: jó, en þetta lið þarna í Ohio sem er svona rólegt og kósi hverfi er ekki hrifin af öllu umstanginu sem fylgir þeim
1: það þátti að sé bara bíl sem keiri 5 km frá þeim
2: já, svo er þetta röglega paparazzar og eitthvað djöfildi Herðu, þetta var slúðupakki dagsins hér strax eftir auglýsingar ætlum við að fara í klefa og það er alnafnin
1: Fólk eru auðvitað að tala svipað því að það fengi
3: blöðan í fórsvein
2: Nei, ég ekkert öðla rólur Nei, að paparazzi fyrir utan heim að mér
1: Nei, bara þú veist að
3: það ekki vesinn á blöðan
1: Nei, það pottist en það allt verið að vera fylgjast með
3: Já, það alltaf verið á glugganum
1: 100%
2: Nei, ekki neitt
1: Blöðan í fossvöðinum
2: Þú ekki alltaf að tala um að sé fólk að lappa í gegnum garðu þinn og það fara svo í töðuna Fólk að lappa alveg hjá mér Ég alveg saman
3: Hann öskur á þáttar lið
0: Allir leiki sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum Rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum American Bar, Austurstræti Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Blóð, appelsín.
5: Hörkutól á tilboði. Dývolt á heima hjá Sindra. Veslanir Sindra allland og sindri.is.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
7: Ertu í sölu hugleiðingum. Bíll.is.
8: Túborg, aur og prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagrínendur á einu máli. Helvíti á jörð.
9: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
10: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
11: Það 500 kall í keiluhöllunum helgina. Hvað þýðu það? Jú, kaltur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllun Eiksvöld.
12: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
13: Hemill þjónar þér.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist. Þín ánægja.
16: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
17: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
18: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
19: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
20: Góða nótt, strákar mínir.
21: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.
22: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.

0: Það held ég þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og aðra vikuna röð erum við konir í klefan, við erum búin að opna aftur á hann og ég ánægð með það
1: Ég líka maður
0: Við gáðum þessu alltaf langa pásu
1: Já, já, já
0: Þetta er svolítið, ef maður svona
1: Það skellir sig í geri, sko
0: Já, ef þetta dettur úr rútinu, sko, ég meina Þá allt í henni bara, við vorum mjög lengi að setja aftur inn í rútinu
1: Já, sko, þú var átt af því að þetta eru hluti sem að ég geri stundum bara þegar eru komnir, sko, ef það ráðast á mig 5-6 bjórar þá Mest. Fer ég stundum í þetta bara og vera að hringja og þú að segja mér að skella á og...
0: Ég bara, ég nefnum þess ekki, ég varst ekki nema í síðan vinnunni eins aftnulóð að hljóma
1: Mér finnst þetta bara það ógeðslega gaman
0: Já, sko, þú varst að byrja mig hérna að fara í gamlan og góðan lið sem að ég nú ekki gríðalegur aðdæðan þá nema þegar Já, ok, bara svo fólk veitir hvað erum að tala Þú viltu fara í alnafna
1: Hann búin að vera geðvitt langri pásu
0: Það sem þú hringir í eitthvað og segist heita nákvæmlega sama og hann
1: Já, sem náttúrulega ákveði Það stórt að fá þetta símtal, skilur
0: Já, já, en sko, ég til í alnafnan
1: Já
0: Ef þú fer snemma í smára og sýrnir og það sem eru með
1: Já, já, já, Vist, ég skil að þú veist fá allt gengið inn snemma
0: Ég sko, mér langar eiginlega meir og setja leikar svo karakter sem finnst þetta það spennandi að krakkin er með og hún bara segðum bara, herri, já, heitir þú Steindur og herri, ég heitir Steindur, það skettir til hún og hann ekkert fara eitthvað lengi bara, já, þetta fara bara, herri, það ég nú með krakkana hérna, þeim langaði svo veist, að þetta, þetta sé spennandi fyrir
1: já, já, já,
0: að þið sé að ringja
1: já, bara, ég skil í þig núna bara, já, hérna auðvum blöndal, já, já, þetta auðvum blöndal, finnst þetta ekki vera stórt
0: Nei.
1: Þú verður bara, hæ, og ertu býttu og hvað, já, og ertu auðvum blöndal, já,
0: náttúrulega afi minn hét auðvum blöndal,
1: já, já, ég veit en þú veist, að heita nákvæmlega sama finnst þetta ekki, var þetta ekki gaman fyrir þetta, myndur ekki vera, vá, þetta er geðið
0: sko. Nei, bara alls ekki hérna, en ég tilbúin hvaða nafn viltu?
1: Er þetta ekki alltaf tvö síndur? Þetta er maður hversu, og kona
0: En fyrir eftir hversu hérna vel Nei, þú varst hræðin
1: að leika kona Ég er búin að æfa mig
0: Ertu búin að æfa þið, fyrir hvað?
1: Fyrir annan
0: og
1: kljan
0: Er það ok, byrjum samt og kallbáni Hvaða nafn viltu, þú mátt ráða
1: þið? Það?
0: Hrafnkell,
1: ekki? Já, það er skemmtlegt nafn
0: Já, Hrafnkell
1: Við hringjum ekki oft í Hrafnkell
0: Karlsson
1: Ok
0: Annar er bóndi og hinn er organisti
1: Eila bara, ég er að fatta þessi nánast með dream job
0: Veistu hvort?
2: Hrafnkell
1: Já, góðan daginn, það Hrafnkell Karlsson?
2: Já, það ég
1: Já, Hrafnkell Karlsson heiti ég og að hafa samband við þig Ertu ekki, þú ert organistið ekki?
2: Jú, það rétt
1: Já, ég sko, já, Hrafnkell Karlsson heiti ég og ég var að komast að því að við erum alnafnar
2: Já, það mjög skrítið Ég hef aldrei hitt alnafna áður
1: Nei, en vissurðu að þú ættir alnafna?
2: Nei, ég var ekki búin að tóa það
1: Nei, og ég meiri segja sko komst að því að við erum þrýr Það líka sko, ég var að því að ég hérna bara í mat sko og það tók hérna væsrói og smá bakarinn og það var hérna og ég prófaði að sláu sinni á já.ris og þá sko, þetta þú svo þetta líka Hrafnkell Karlsson bóndi og svo það ég þannig að við erum í rauninni þrýr sko, vissir ekki að það væri alnafni það núti, mig grunaði ekki heldur þetta er skemmtilegt
2: ég hafði ekki pælt í
1: nei, þetta er sakalegt hérna. þetta er skemmtilegt ég er nefnilega með hérna, einn gutta með mér núna það er svona starfstagur eins og ennú oft í þessum skólum of oft finnst mér nú sem ég þá
2: Já, já
1: Mætti ég leifunum að heyri Hún fannst þetta svo skemmtilegt Hvaða árger ertu? Ert þú sko sjálfur, er ég 58 Ert þú Er ég eldri þú? Er ég fyrsti?
2: Já, þú getur fyrsti Ég 98
1: Já, þú er svona ungur
2: Ég er svona ungur, já
1: Já, 90 og organisti
2: Já Það er
1: vel gert hjá þér
2: Já,
1: takk Fingalega flott Herðu, má ég leið Má heyri ég bara í eina hætti En hann smári litli Má hann segja eitt orð við þig Bara
2: Já
1: Býttu smári minn Má hann segja eitt orð við þig
2: Já
1: Slakið þess á Halló Halló
2: Halló
1: Heitir þú sama afi?
2: Já
1: Heitir þú sama afi? Smári heyrður í honum, alveg ekki þetta.
2: Já.
1: Já, við erum að sjá, ægi, smári, hann vil heyri ég líka sýrnir hérna bínur hans, býttu fyrirgjöðu, eftir, ægi, alveg ekki þetta. Halló, heitir þú að sama og hafa smára? Heitir þú að sama? Heitir þú að sama og hafa smára? Já, já, strákar, slaggi nú að fara inn og að þessa lengur. Gott veður úti og svona. Herru, já, já, þetta er svakalit. Herru, en já, ég varð að slá að þráðum bara. Er ekki bara hans ánægð með nafnið?
2: Jú, mér svo.
1: Já, já, ég organisti, þetta er geðitt. Herru, já, hérna, ég segi þá bara góða helgi og hérna, takk hérlega fyrir spjallið. Þú mikli alnafni.
2: Sem er leiðis.
1: Já, segjum það.
2: Já.
1: Já, blessaður.
0: Ég er ekki þessu
1: þrjum. Ég hef bara að gleyma hvernig ég
0: sko. Þetta er að lélegasta.
1: Já, þetta er
0: ekki næstasta. Af hverju erum við ekki með kamerunin? Þetta var svo lélegt. Og Steindi var að leika þetta allt eitthvað.
1: Ég hef að gleyma hvernig smári litli og líka hvernig sýrnir hljómi. Var þetta rassinna?
0: Já, sýrnir ofta að staðast æst
2: andan. Halló, já, hittir þú að sama hann smára?
0: En þú veist náttúrulega hafa hann fyrir að gruna eitthvað og hafa okkar banni, sko.
1: Hún er, sko.
0: Ekki þarf þetta að banni byrja?
1: Nei, hún er grunaði rauninni bara þegar smári byrja. Ég er að æfa smára, sko.
0: Var hann ekki smári?
1: Ég held að hann var seldur á sýrning, sko.
0: Heitir
1: þú
0: að
1: sama,
0: að smára? Jó, það var ekki. Það var það vissar að þetta
2: var bótið. Þú veitir það töff!
0: Sko, þú getur ekki sagt bara, herðu þetta, má hann aðeins tala við þess að bara, hei, hann heyrði nú til þetta var sami náing.
1: Halló.
0: Þetta var ógjast lítla
1: leik. Já, hvernig á ég gerir
0: þetta? Áttu ekki tvö eddu velum fyrir leik. Já, tvenn, sem
1: þú. Þú var áttu að því að ég hef aldrei verið góður í eftirhermum.
0: Nei, Jón Gnarri svolítið sér það einhvern veginn sem
1: eftirhermugrín, sko. Það er svona, hérna, sko.
0: En ég gefa það, ég er gaman að þessu.
1: En má ég fá eina konu líka? Því ég er búin að vera að æfa hann.
0: Áttu ekki
1: að
0: vera mættur í ADR?
1: Jú, ég var
0: mættur í. Ertu ekki 10 minútum og seinn?
1: Ég er á mættur í hljóðsetningu eftir, fyrir 6 minútum. Já. Í grá, hennum.
0: En ég var. Eða ekki bara segja þetta gott? Þetta
1: var skemmt. Please, eina.
0: Þú ert svo léleg, ok.
1: Bara eina konu sem að þú máttar á hvað heitir. Og ringdu bara einhvers og segðu hvað heitir og ég skal bara vera ógisla snöggur.
0: Ok, bara til að sanna og setja honum góður að leika konu.
1: Já, bara hvort þú séu framfærir í þessu.
0: Ná, já, Jóhanna Guðmundsdóttir.
3: Halló.
1: Já, halló. Er þetta Jóhanna Guðmundsdóttir?
3: Já.
1: Já, góðan daginn. Jóhanna Guðmundsdóttir heiti ég og mér fannst svo skemmtileg tilviljun að nú var ég að fá mér hérna skinkuhotn og eina Viceroy og ákvað að fara á já.is og aðtöga hvort ég ætti einhverja alnöfnu. Og það kom í ljós að ég er nú bara eldri kona, sko. Ertu á hestbaki?
3: Nei.
1: Nú er ég eldri kona og ég heyra að þú ert yngri en ég, hann að ég er nú eflaust eldri en þú, en ég er, við erum alnöfnur. Við heitum nákvæmlega það sama.
3: Ok.
1: Finnst þér það ekki vera skemmtilegt?
3: Mér
1: fannst það, því ég var nú bara hérna að koma á bakarínu og var að kveiki hérna í Væsrói og ákvæði að senda kíkina á já.is og við erum nú nokkrar, sko. Við erum nokkrar. Já. Herðu, ég er að passa barnabarni mitt. Og má ég nokkuð leifanum að segja við þið 2 orð? Hann er svo spenntur að heyra.
3: Já,
1: býttu, hann er hérna smári minn, slakað á smári minn.
0: Halló! Halló! Þú sé ekki löngum bara að fatta þetta. Halló! Hún er skemmt að hlæja. Hvað ætlar að halda lengi?
3: Ætli þið að mæta í kvöld, eða?
0: Mæta í kvöld?
1: Hvað er að mæta?
0: Við
1: erum að spila
0: það. Herðu, við sjáum þetta tónleikum.
1: Herðu, hérna, afsakið þetta. Og já, sjáum stress í kvölda tónleikunum. Ok.
0: Takk, sömulegis. Hvað er þetta halda á?
1: Já,
0: það fannst ekki mjög löngum hún að fatta
1: þetta.
0: Þú getur ekki leikir konu.
1: Nei, ég held að hlæja einhverjum sem að kannski við liðin á sér. Grannar að vera skemmtileg.
0: Og hvernig helstum að vera hóstbæk?
1: Það heyrðist svona eitthvað svona
0: Steindur tókst að klúður þessu, hann var á góðu rönni en heimta að fyrir konu líka þetta var alnafni og ástæði fyrir ég hefði að loka þessu af því að ég veit sjálfur hvað er pyrrandið þegar Steindur segir og hann átti að vara mættur núna fyrir tíu mínútum í ADR
1: Sjárat á hana Jóhannu sem er að leiðin á tónleikann í kvöld
0: Sjáum star, þetta var, ég hefði gaman að þessum

0: Þetta er þér að hlusta hér á FM 95 á FM 957 hér eitthvað gamalt og gott Disturbia. Þetta er örugglega lag sem að var Disturbia. Í spilun á Já, þeim tíma sem að gestu dagsins var með mér á mánudum í FN 95 blöð, hann heiti Björn Bragi og vertu velkominn
1: Takk fyrir
0: Hvernig Björn okkar?
1: Hann geggjaður, ég sammála, þetta minnir mig á, hérna, hvað svona 2011 er ekki, 2011-12
0: Voruð við ekki að spila þetta á mánudum?
1: Jú, og alltaf hérna þetta, Paradise með Coldplay og hérna Somebody there I used to know
0: Já, gauti, hann
1: það,
0: hvað segir
1: Þessi þrjú bara aftur og aftur
0: Það líka, svolítið, það kaldan í því að lagið hans fjallar ég alveg svolítið hann í dag
1: Já, einmitt
0: Þegar það þetta var One Hit Wonder
1: Has been
0: Já, það kom ég leggt eftir sem bara í þeirra Djúfut var það vins að hlama
2: Nei, ég ætla með svaka fréttir á hann Þetta, varst það hvað að segja okkur að Pitbull
0: verið Já, varst að rakka mér niður fyrir að hafa ekki spilað Pitbull Í fyrst einkomið, þú veist þetta ekki sjálfur
3: Það var meistar að senda á mig línu Hann var að gefa út plötu sem heitir Pitcoin
2: sem
3: rosalegt nafn
0: Þannig að Pitbull
3: Fyrsta lagi sem heitir Reach for the Stars Það með Pitbull og Kiss
2: Getur að haft þetta reddi í blöð Þannig að við spilum þetta
0: á
2: eftir
0: Pitbull var ekki út plötu á minnandi
3: Já og svo
0: ekki
3: Og Dema Love Miami í annar lag Og það með A Ten Little Baby Little John Með honum sem þar Svo Enrique Iglesias með honum Með lag sem heitir Me Parasta El Corazón Það hljóma rosalega vel sko
2: Það getur að spila það
3: Þetta hvað 24 lög Hvað verið Hvað að gera
2: sem það tíma plata
3: Alla var að við tökum reynsla á þessi bílum
0: Nei, ég góður Segðu bara hvað besta lagi, við skal tjekka á því
3: Ég eftir þetta reynsli
0: Og það líka að þetta sterk tenging Pitbull og Björn Bragi Því að þú ert einn harðasti Pitbull með landsins
1: Ég þetta ég elska Pitbull Mr. 305 og Mr. Worldwide
0: Hann að fara tónleika ef hann var á Ísland?
1: Já, hann ekki Myndu ekki fara eitthvað
3: svona?
0: Já,
3: 100%
0: Hann myndu kíkja
3: Pitcoin
0: Já Bitcoin líka, þetta gott nafn á plötu, ekki hún það
1: Ég líka var Mr. 110 en nú ég Mr. 170 Ég vinn með svona sama á hérna Pitbull
3: Já, og fórst allir eitthvað mansion hann
1: 170
3: Ertu, John Johnson nágrunniðina?
1: Hann aðeins lengra frá mér sko
0: Ertu harður fylgismæður?
1: Já
0: Fórst á úrslitaleikinn?
1: Já
2: Ég hitti, við hittumst það
1: Ég fór
0: Já,
1: ég fór líka á það sko,
2: Undanústunum
1: í bikarnum og svo fyrir þrótt í úrslitunum og komstu Já, ég var mætt illa slást og bara alveg brjálaði sko.
0: Ég fílaði, en þú ert alveg harður fylgismæður
1: Já, alltaf
0: Þannig að árbærin er það er þitt án
1: Ég er náttúrulega fylgislægi, það má ekki gleyma því Árbærin er besta
0: Áttu fylgislægi?
3: Átt talag
1: heldur betur það frekar enda Pitbull og
2: Bendi líka með fylgislag það nokkur
1: Bendi með svona eitthvað temu fylgislag sem
2: er
3: þú veist stærsta fylgislag
2: Árbærin náttúrulega rosko Árbær og Mosó þetta eru mjög mikli vinnabær mjög mikli
0: temu fylgislag það helviti hart að vera með Bend og Björn Bragi segir að hanslaði sér tema
3: það bara hans faglega mat
1: það bara mitt faglega mat ég bara læriði tónlist sko, annað en bent þannig að hérna, ég get tjáð með um þetta
0: hann bara leika sér
2: en vissur að rappi byrjaði í árbærum
1: já
2: og þú veist allt um þetta
1: bara vagga rappmenningarnar
3: það er scientific fact
0: scientific, já það er scientific fact
1: bara skalli og undirgöngin
2: bara
1: eru bara
2: svo mest hip og bara
1: frá Egyptaland
2: já, algjörlega
0: en það er alltaf nóg með vera
1: að
0: bjösa
1: Já, byrjalega
0: að
1: gera
0: Já, stemning. Það reyndar sem að já, bara tengist nú öllum hérna eins og þætti því að þetta nú undir hatti sínar FN95 blöð að stöð 2 og sín 40 ár í dag
1: Já, í dag
0: Það er rosalega 9. oktober
3: 9. oktober
1: Til hammingju með ammæli
0: Já, sömuleis
2: Sömuleis
0: Og þú ert með þátt í kvöld
1: Já
0: Þú ert að hósta þátt
1: Já, klukkan 19.20 í kvöld er ammælis þáttur sínar heitir sín í 40 ár það sem við fögnum bara ammæli stöðvar 2 og sínar og hérna sem er þetta verður algjör veistla það er bara haugur af skemmtilegu fólki að mæta hana
0: því við erum að kíkja
2: og ég er búin að heyra að það verði frumsýndur nýr fóstbræðarskets sem er svona það stóra málið í þessu máli sko.
1: Já, það er nýr fóstbræðarskets og fullt af öðrum skemmtilegu minnslugum og hérna náttúrulega haugur af ótrúlega skemmtilegu liði sem mætir hana
0: ég hendi nú í stjórnun
1: já, þú hendir í stjórnun sem er líka ógislaf ég náttúrulega búin að sjá þetta allt og hérna
0: Geggja
1: Fóstbræðarskettin í geggjaður Og hérna það er hérna annað einslaganda sem er líka mjög gott sko. Það sem ég vil ekki alveg revíla allt og mikið sko.
0: Nei. Svona stóra sellið er basically og það er nýr fóstbræðarskets í fyrsta sinn, ég veit ekki hvað mörg ár.
1: Já, í 25 ár. Ég meina fóstbræðar hættu 2001 og hann hérna það er 25 ár síðan. Þannig hérna það er bara sögulegt stund og þetta er ógeðslega fyndin og skemmtilegur skets og maður fékk alveg bara wow. Þú veist, það var svo gaman að sjá þetta aftur, sjá þau aftur hérna í skets.
2: Einmitt.
1: Og hérna, svo náttúrulega er þetta bara svo mikið að skemmtilegu fólki í góðu spjalli hérna, þetta eru í rauninni, þú veist
2: allir mætir
1: já, allir mætir hérna
0: 1920 og í opinni dagskrá
1: bæða á stöð hérna á sínseg og hérna, og svo er hann á vísi og bara, hérna, horfa þetta, hvað sem er og hérna
2: Fíla. Þetta er svakalegt Þetta er svakalegt
1: Það er líka gaman að hendi svona alvöru bara entertainment, spjall, talkshow með öllu bara það sem öllu til tjálta og bara verið með áhörundur í sal og ógislega gaman og bara og svo allt lagt í þetta og þáttur
0: Þú ert líka hann vanu því Þú ert alltaf með fullan sal í kvissinu
1: Já, algjörlega og það er ógislega skemmtileg orka sem verður þar með þetta, þetta er svona þú veist mann ætlir alltaf í uppistandinu á sviði þar og að svona þú veist sjónastáttur með live audience er svo ótrúlega skemmtilegt það verður svo góð orka
2: Já, kemur svo mikil orka með krátinu það verður allir gestir einhvern veginn brjálaðir
1: Algjörlega og við bara sem er í bandir með gest með þeim sem eru komið þáttinn og svo náttúrulega við salinn láta þau hlæja og allt þetta þannig að þetta verður svona mest þetta verða svo ótrúlega lifandi og skemmtilegt sjón sko.
0: Fett fólk til að kíkja á þetta 19.20 í kvöld en svo talandi við Uppistand er ekki púðusegurinn alltaf á milljón hann er kominn inn aftur
1: heldur betur ný sýning sem byrjaði núna í september og það eru bara allir
0: sýningi kvöld eða?
1: Nei, hún á morgun,
0: morgun.
1: Og hérna og svo bara næstu helgar þetta er alveg bara hérna, smekk fullt núna bara eiginlega á allt í október þannig að við vorum að bæta við nýrri aukasýningu næstu helgi
2: og fer allur þinn tími í að ritskosa
1: já, ég svona með bara í gjörgjenslu nei, það fyrir sko, þetta sko mér veist, því meni því það og fólk hefur séð okkur uppistandarana og koma fram á ársatíðum og einhverjum jólalagbórum og svona, mér finnst hún í púðusíkri og leifum okkur öll að vera aðeins grófari svona, þú veist,
2: það er fólk mætt til að koma
0: sjá
1: þú ert komin í, hérna, segjum sem hann búin að borga enn og allar að horfa á uppistand
0: og það er líka bara munurinn á að segjum hún sér búin að kaupa með á púðusíkur þú veist hver er að vera að koma fram þú keiftið með til að sjá þetta fólk
1: akkurat.
0: Og þetta er sama bara eins og að við erum með okkar gig bara að við erum með ballið eitthvað fólk kaupir með til að koma að sjá okkur en svo erum við steindir kannski að veistlust inn einhver ásatíð og það er bara eitthvað fólk að það bara koma þeir það veist hvað ég meina þá ertu kannski, bara strax búin að missa bara
2: þetta er kannski 1000 manna ásatíð og svo kemur kannski ykkur uppistandari
0: 950 manns rókislána
2: og þá voru 5 manns í nefndinni sem bókuðan og það kemur svo bara ykkur upp hey! Og allir fólk er bara
1: 5 manns sem að elska steinda en restin af fyrirtækinu bara
2: nei, þú veist, þá erum við að tala bara með alla skemmtikrafta bara uppistand, tónlistættur og fleira það, bara, hérna, það er náttúrulega engin sem að Það keypti sig enginn inn á það
0: En áttu mörg að því að við þekkjum þetta allir sem hafa verið að skemmti í nokkur áttu mörg svona geggasmóðu staðið bara svið og bara guð hjálpi mér
1: Sko ekki mörg nei ég myndi að klárlega frá svona frá því maður var að byrja ég man einhvern tímann skemmti ég bara þú veist hérna á fyrstu mánuðunum sem ég var að byrja bara í einhverri stórri versmiðu þarna nere við Sundahöfn og það voru bara einhver menn sem voru bara þú veist

0: bara einhverju stórri vesmið þannig er við sundahöfn og það voru bara einhver menn sem voru bara, þú veist, og það var ekki hlegið einu sinni sko. Þannig að þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, svo læri maður bara á svona aðstæður með árunum sko. En það er samt alltaf, ég meina, eins og meiri sem bara ennþá í dag, þú veist, það er kannski, maður er búin að eiga bara þrjár sýningar yfir helgina sem voru bara geðveikar. Já. Svo allt í einu bara er fjóraða sýningin eitthvað nær ekki alveg hjá manni, skilur það bara eitthvað svona
1: samt eftir að segja basically sömu hluti
0: já, svona svipa, þú veist, ég er svona eitthvað lifandi og maður eitthvað krátvörka sko, en það er samt líka sem er svo geggjað í þessu, þú veist, að þetta sé svona lifandi, þú veist, og svona
1: svo er þetta bara mismunandi salir, og svo getur líka bara verið í sal með einhverjum sem er að hlæja hefihátt og er smitandi hlátur og það hjálpar, skilur og svo getur líka að lenda í einhverjum fyllipitum sem er að skemma sko.
0: Og líka síðan bara, þú veist, fólk fílar mismunandi grín og mismunandi uppistandara og það finnst mér líka beauty eins og í púðsigri að, þú veist, við erum ólík og kannski, þú veist, á sömu sýningur einhver sem bara, heyrðu, þú varst bestur og svo er annar sem bara, heyrðu, þessi var hérna langbestur eða eitthvað svona, þú veist
2: er misjæmt, mér langar að spyrja það því, að því að það er búin svo margar sýningar, er misjæmt bara eftir kvöldum að hverjum er hlegið mest eða er einhver sem að fær mest að hláturinn oftast, eða er þetta svona bara fyrir eftir sýningu
0: Já, mér finnst alveg
2: Svona áhans að vera dipló, að þú segir bara satt
0: Þú veist, það er kannski svona, þú veist, við erum alltaf að koma með nýtt efni þetta er ný sýning núna, þannig að þú veist, maður svona kannski síðasta vetur kannski var einhver eitt, tveir eða eitthvað sem að urðu áberandi góðir eða eitthvað svona yfir veturinn svo kemur núna fólk með nýtt efni og kannski er einhverjum sem er alveg að bara slá alveg ekstra mikið í gegn sko. En jú, svo finnst mér þetta vera þú ert maður leiksins í þessum leik og svo er einhver annar næsta
2: leika
0: það hérna, þetta er svona pínu mismunandi en það líka, það líka einhvern veginn að vera í svona hópsýningu það sem er ekki bara solo, þú veist, það líka hvetur okkur svo mikið til þess að vera á tánum og reyna alltaf að bring it, skilur gera okkur besta og maður vill aldrei eitthvað veist, ég vil ekkit eitthvað Ari eða Sveppi sé að fá eitthvað miklu meiri hlátur en ég þá er ég bara, heyrðu, ég þarf að fókin gera betur núna sko,
1: hérna. Já,
2: kemur keppniskapi
0: það er svona jákvætt keppniskap já. Við höldum úslega mikið með hvort öðru en svona jákvætt pep alltaf
3: verður líka sýninga í DS það er að ferða móti alveg, þið fara móti Jóla Hólm og svona þessum
0: já, við erum að reyna að fella
3: þið fóruð alveg að vaði í þann kókarna í DS
0: Já, við erum alltaf, setjum alltaf nokkrar svona vikur fram í tíman í sölu verðum eitthvað svona fram í byrjun DS myndi ég halda tökum alltaf smá pásu þar þegar svona leifa hérna Jóla Hólm og hinum að
1: spreita sig skína
0: aðeins að spreita sig svo tökum við leitt hérna jólasýningar hérna, sem er eftir að fyrir sölu milli jól og nýjás og svo bara fyrir þetta aftur að stað eftir áramót og hérna, þetta er svona þetta er fjórði veturinn sem við gerum þetta
2: ég er mætt á hverju árið, dýrkita
0: við elskum að fá þig líka
2: já, ég fæ nú ofta að heyra
0: þið eru ekki stuglegir að mæta
2: þeir eru pepp ekki
1: ég hef nú komið, en maður þarf að vera duglegri að koma
0: akkur mætið þú ekki heill?
3: Ég veistu að ég er ekki með gott svar, mér langar að koma
0: já.
3: Ég bara er einhvern veginn bara heima í mailunum og
2: það
3: er
2: bara,
3: ekki út úr húsum
0: Þetta er bara heima að svara tónum
2: Herru, ég var með
3: það er bara ekki út
2: Það var hérna United leikur, hann var ekki búin að mæta einn United leik á fossinum Ég leti hann heyra þann daginn, ég bara, herru, tek nú kottu og taktu United leikur að mæta þetta naflinn og fleiri, það verður stemming Hann bara, Jesus, já, ef ég finn tíma Herru, svo var hann dauða drukkinum Arbeio og framlengdum þrjáta Hvar er sá tími? Þú átt að koma í 90 mínútur að horfa eitt fótboltaleik
3: Teka sér gaggrinni, ég er
2: Martilíni
0: Þú verður að hafa tíma
3: Mér langar að mæta
2: hérna, Og ég hvet alla til að mæta
3: Ég mun senda þau línu
0: já.
3: Nei, ég er ekki að senda þau línu Það fæ ég pillu hann að leiði stilli mér í sali
0: Þið mætu og setist fremst og leiði mér aðeins að
1: haukast
0: í
2: ykkur Vingarliðinu
0: Ég er eitthvað elska sko núna því ég tek alltaf fólki fremst fyrir sko, svona eitthvað bara friendly sko. En hérna, núna eru svona finn ég að svona hópar sérstaklega svona yngra liði mæta og bara setast beint fremst og vilja þú veist,
2: smá grilla
0: sem er náttúrulega skemmtilegast, ég gerir þetta sjálfur fyrir komið til sellari í New York eða
3: eitthvað
0: já, ég bara, heyrðu, ég er hérna lúði frá Íslandi setjum bara fremst og bara
2: Þú ert að vona að spyrja hvaðan ert þú, Íslandi og það ferða bara stað
1: eða þú spyrir myndi að spyrja Pétur Jóhann hvernig hans upplifin var á komið til sellari ég er ekki vissum að það var góð
2: ég á eina minningu
1: Chris Rock
2: með sko fyrirrendi konunni sinni og bara jarðaðan við eigum líka eitt rúm á leiðin til AC þá fórum við að komið til sellari við sátum alls ekki fremst við sátum eiginlega aftast og pöntuðum allir svona frozen pínu hvað laðas svo var bara eitthvað gauður sem kallaði bara hérna yfir ógeðslega fyndið ná ekki þið hérna allir aftast þarna gaurarnir saman með pínu hvað laðas hvaðan eru þið? Við eitthvað, við erum frá Íslandi já ok, og hver er að ríða hverjum? Ógeðslega bara svona upp bara að því voru sex gaurar með pínu hvað laðas þá bara
1: hann sagði bara að við engin pantaðan að drikk
2: svo séðan hann byrjaði en við getum alla til þess að horfa á 40 ára

0: Það sýnar 1920, opin dagskrá á sín og á vísi og svo að sjálfsögðu kíkja okkar besta fólki í púðasigri.
1: Og setjast fremst.
0: Já,
1: björsum. Reina að ná fremstu borðum.
0: Alltaf gaman að fá þig.
2: Glestur.
3: Takk fyrir mig, gaman að sjá
0: okkur. Sömulegis besti, við skuldum auglýsingar og svo það spurningakeppni Gilsarans.
4: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilbáðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
7: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
8: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
10: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan Smart.
11: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegi 182. Epli Smáralind, epli.is
12: Samloka og Juice, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
17: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
18: Stöð 2. Komið þið sæl.
19: Sælum
20: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 3. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
21: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.

0: Þetta er lag, drengir. Og þetta lag verður tekið í Valsheimilinu eftir.
1: Rosalegt lag.
0: Rosalegt platnir. Já, bara Úlfarnir að ja, segir maður hitu upp, þeir eru bara að spila tónleikunum. Jó, hitu upp.
1: Já, já, spila tónleikunum. Já. Og bara hérna
0: Já, segir fínt.
1: The Greatest Band.
0: Já, þetta eru króksararnir maður.
1: Já.
0: Að þarf ekki að kenna skaffinningum að búa til Já, tónlist.
1: Það eru nokkra svona hljómsveitir sem eru bara up there alltaf.
0: Já, þeir eru sko tónlistamenn frá þessu, Úlfur, náttúrulega gerir myndi Valtís, skaffiska sveiflan.
1: Já,
0: er,
1: já.
0: Nei, svo er þetta kannski ekkert mikið, jó, von og fleiri. Kristján Gísla.
1: Já, ég að tala samt bara yfir allar hljómsveitir.
0: Já, bara besta hljómsveitin.
1: Já,
0: já, ég ekki frá því.
1: Alltaf top 5.
0: Já, sammála því, en talandi top 5, þá ætlum við að fara í Já, spurningakeppni Gilsana sem svo sem ekki eitthvað topp eitthvað en það king of, hvað var það, being a bad boy?
2: A bad boy,
1: no.
2: Aldrei röður
1: Nei.
2: Ég held að þessi verið cyclical þessi verður ég held á hverju ári
1: Já, minnst
2: það líka þeim einhvern veginn
0: En hvor eru okkar svona eða verið reynskilnir ég veit að
1: þetta king
0: Nei Óttalegi lúðar
2: Þeir þetta verið að bad boys
1: Ég myndi þess að erum við ekki bara svona punkma fokus
0: Nei,
2: ég fælt að það er bara AC á hverju ári, það er bara bad boys
0: Nei, það er að vera lúði Það fælt að AC á hverju ári,
2: það
0: er ekki bad boy við það
1: Nei, ég myndi, það er seint talið vera
0: Bara nörd
1: Heru,
2: Svo eru þið báð með að tett, það eru bad boys sem eru með það
0: A tett, ég með það bara út á draumnum
1: Heru, Við fórum, í, kíktum til AC, ég sýndi Dóra AC í einnistjörðu
0: Hvernig byrjar einnistjörðu?
1: Fyrsti þáttur er, ég byrja nóg, byrja, ég held sig, sjötta
0: Okay.
1: Heru, og hérna og sko svipurinn á DNA þannig þau löpum bortokki sko
0: Já og sagður okkur um daginn, hann bara skildi ekki okkur
1: að vera Ég tók hann í formúla, við fórum í Cornhole og við fórum í allt þetta helsta Tókum, þú veist,
0: krýtlaug Laka til að sjá þann þátt
1: Já, já, en þú veist, þetta náttúrulega bara menningafær Við vorum náttúrulega gátum ekkert sínt inn í spilavíti en eitt svoleiðis og má ekki mynda þar En við tókum bortokkið og fórum yfir þetta
0: Já
1: Og fólk sér svona hvernig þetta er og hérna Ég bara sé DNA-man ekkit oft orðlausan Það gerist bara það
0: Ég er ekki eins og
2: Það var ekki hrifin af þessu
1: En hann vonaði líka bara innilega okkar vegna Við erum hættir að fara á hann
0: Það verður ekki fara á næstari, það golfferð á næstari
1: Og við leið bara við furðulega vitandi það Við ætlum kannski aftur
0: Ég búin að ná því gegn, það golfferð á næstari Herru, Egil, byrjaði það
2: King of being a bad boy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 8 spurningar svo alltaf Ertu kallaður að hlaupa elitinu á Íslandi The bad boy of running
0: Nei
1: Ég er bara nokkuð vissum ég sé ekki kallað það
0: Ég hleypu það lítið
2: Þú ert kallaður the bad boy of running
1: Var ég búin að segja ykkur frá 100k um derrunni
0: 100k
1: 100k um derrunni
0: Já, sem þið langar í já,
1: Er ég búin að segja ykkur hér eða
0: Já
1: Er ég eins og bílur plata eða
0: Stundum
1: Ok, en maður
2: segir það, ég held ég að hérna bara
0: sagt þetta Nei, þú sagðir okkur þetta hér Ef þú hleypur 100 km í hlaupinu Það færir svona derhúð sem þið langar rosalí
1: Já, og ég er búin að ákveða núna
2: Ég er búin að stengla með þeirra svo
1: Nú er ég búin að ákveða, ég veit ekki alveg hvað 100 km eru Nákvæmlega í ringjum, ég held að þetta séu ykkur 15 ringir eða
0: eitthvað
1: Og ég er búin að ákveða Ég ætla
2: Alltaf að fá þess að derru
1: Ég ætla að hlaupa, ég ætla að taka 100 km Or die trying Ég ætla að fá þess að húðu
0: Allar að þú mætir ekki strax aftur í næsta
2: Eða þú æði, jú, jú Þú ert í stand
1: Hvenær er næsta hlaupatur? Bara, það er í mæ
2: Nei, farið sama hlaup á næsta ári bara
1: Nei, ég ætla bara í mæ hlaupið
2: Já, en það er stutt í það
1: Hæ,
2: betra að stutt í það
1: Nei, stutt í það, það er fullt af mánuðum í það
0: En þú veist öll hrósin sem þú fegst núna og öll lækin og eitthvað svona Þú veist það er ekki aftur nei, nei, Það gerir það alltaf aftur og aftur og aftur Þá er þetta bara allir sami hlaupalúðinu
1: Ég ætla ekki einu svona að tala það ég fari Ég ætla bara ná í þessu deru
0: Já, við verðum satt að mæta og peppa þig
1: Nei, nei, þurfum við, ég ætla bara deru hann Veistu hvernig hún ferð hana? Á Grand Hotel, í sérstakri víkslu Það kemur eldri maður með hann og kotta
0: Það er rosalegt
1: Þú veist eins og bara kóróna á svona Þú veist, á okkur bólstru kotta
0: Nei, það búið að ljúfa því
1: Nei, þetta satt
0: Hvað heldur að sé að labba með
1: þetta eins og Eldri maður, mæti
0: með það Ok, ég bara eitthvað sem þekki til en að senda mér á Instagram hvort þú sé satt eða hvort það steindir sé að tala með raskatinn
2: Ég vil þetta er
1: eitthvað
2: Fólks ég hlusta er á tannum
0: Já, já, ég vil fá að vita hvort
1: þú
0: sé satt
1: Þú helst að meðan keppnin er svo þú getur sagt mér hvort þetta sé að því annars er verið að ljúga með fullan
0: Keppnin er minna, þátturinn er minna
1: Nei, meðan keppnin segir sér núna
0: Já, já, ok
2: Já, ok, 1-0 fyrir Stone
0: Fekst steindir stig, er hann the bad boy of running
2: of running
1: okay.
2: Ég hef heyrt það út um allt
1: Ég hef ekki heyrt það sko en ég skal alveg taka hann
2: til Og hver er bad boy of running þá?
1: Ég hef það sé engin hlaupari sem er bad boy of running Ég hef það fari bara út að hlaupa
2: Þú ert það
1: Nei.
2: Þú ert the bad boy of running. Það hatað allir þessu hlaupi.
1: Af hverju heldur þú það?
2: Já, þú mæfist
1: það. Móti mér að það.
0: Þú getur ekki sagt svona við stendan. Nú fyrir hann bara
1: hatað.
0: Hver hatað mínu?
2: Var ekkur að tala með það? Út af því
1: þú æfir ekki neitt. Þá vil ég bara
2: tala með það manni. Æfir ekki neitt, veipar og fer að stað. Þú bara bad boy of running.
1: En sko, ég ætla bara samt að segja þér eitt núna. Að ég kynntist fullt af frábæru fólki og ég held að fólk hafi mjög ánægt að fá með þinn.
0: Hver hatað hann í hlaupinu?
2: Ég bara, veit...
1: Hefur heyrst eitthvað?
2: Þetta bara ekki, ég er að tólka að tala um á kaffistofunni.
0: Kaffistofun?
2: Það er 1-0 fyrir...
1: Það er kaffistofun?
2: Sko, það er...
1: Vittlega fyrir það.
2: Það er kaffistofun.
0: Hann hefði það, veist það.
2: Ertu að bald little boy?
0: Er ég að bald little boy?
1: Já. Hann sagði ekki bad boy, þannig að þú getur þess að taka þetta.
2: Hörðu. Það stendur ekki bald little bad boy,
0: Er ég a little boy?
1: Þú ert 179
2: Spurningin ertu a bald little boy?
1: Í fyrir 40 árum varst ekki þetta lítill En í dag, þá myndi ég segja
0: Hætti að tala með sér lítill
1: Nei, að því að það hafa allir stækka svo mikið
2: Nikar 1 cm ári, sagði þetta
1: Það hafa allir hækka svo mikið
2: Þegar þetta 40 ári, ertu bara
1: Já
2: Hvað, hann er bara Hvað er áttu, það er fljóra metur á
1: hæg Maður skreppu saman með árunum
2: Þú sagði 1 cm á ári
1: Google það, ég
0: sagði Aldrei
2: Vindu, þá er
0: bara Hvað verði ég þá bara eftir 10 ár? 60 cm
1: Nei, það er
0: Hvað er þetta eitthvað
1: Það er stoppari á þessu
0: Já, hvernig hættir þetta?
1: Þú verður ekki bara eins og einhver leprikon
0: Jesus
1: Þetta síðan, ei, prófa ekki slá
0: Nei, þetta þarf ekki
1: Segðu bara Ég get sagt að eftir 45 cm á
0: Hvar ert þú að lesa, Steindur?
1: Gemini Já, sem hefur reyndar ekkert alltaf rétt fyrir
0: sig Alltaf með eitthvað kjæftið
1: Hvað er eiginlega
2: að fara að segja? Þetta er hárri ett hjá Steindur hann klikkar ekki Það byrjar að minga ef ekki 40-50 ára aldurinn
0: Og cm á ári?
2: Það er reyndar 0,1 cm á ári Það er smá munur, Steindur
1: 0,1?
0: Já, það er smá munur á 1 cm
2: á ári
1: Þá er þetta alltaf leið
2: Sér þegar bara 20 ár Það var blöð minn en Danny DeVito
0: Já, okkur að færi þá bóið trýtapammi minn ekki bara orðin 1 og 10 Það megar ekki sens
1: En pælika væri gaman þetta væri samt svona
0: Nei,
2: það var hræðilegt Greiði mannir sem ekki ekki ágæslu í báhás Mú glemma því að
1: En það væri samt svo geðvægt Fólk væri á nálum 45 Bara shit, nú er ég að fara að taka bara alvöru dífi niður sko.
2: Ok, blöð, þetta ból, little boy Ég þarf að halda þess áfram tempo hérna
0: Ef ég væri á dating appi og ætti að lýsa mér þá myndi ég ekki segja að ég væri að bald little boy
1: Nei
0: Nú ætti ég bara einskilin Og ef að þú
2: var Ég held að gerðum myndi fíla
0: Ef myndi búa erlendis þú er að segja við ykkur hérna hvernig myndir lýsa honum Myndir þú segja bald little
2: Alls
0: boy
2: Alls ekki Það var geggjöð
0: Er ég þá að bald little boy
2: Ég myndi segja að starta lookalike Geggjöð standi
1: Ef þú lappar borgina hvað sem þú ert þá
0: Ég veit ekki, er þetta stig eða ekki?
1: Ég er að taka
2: það
1: með
2: þess Ég hef segið að það var 1-1 Þetta er spennandi King of being a bad boy
1: Ég held að meðalhæð og ég veit að því að meðalhæð eru 1.82 á Íslandi
2: Það er mjög hátt samt 1.82
1: Hvað er meðalhæð?
0: Það er 1.82
1: Þá erum við náttúrulega a little boys
0: Já, en bald little boy Heyrur
2: þetta
0: ekki?
2: Þetta er á meðalhæð
1: Já, það er
2: Það er rétt 1.81, 1.82
1: Við erum rosa háan sem
2: Ertu það mikið bad boy að þeir eru drull að þú mætti seint alltaf
0: Takk fyrir þetta
1: Nei
0: Ég ber virðingu fyrir tíma
1: Ég ætla ekki að taka stegja þetta þegar þeir eru ekki drull
0: Vistar er drull, annars værið á réttum tíma Þetta er 2-1 Og þetta er stig ef að ég tók fyrir bald little boy
1: Nei, ég keiri bara oft í einhverja vinkur svo leið
2: Og hún er drull Mástu var 28 myndur á breiðulti Og hérna nú svörspöld
1: Þeir eru auðvitað getur svarast Ég keiri oft bara mjög ranga leiðir
2: Ég held að fara mjög leiðilega, sko, skrittna leiðir Ég myndi halda það
0: Hann er það bad little boy
2: Já, ég meina
1: En er ég ekki líka bara
2: áttavilltu
1: Er ég ekki áttavilltu blöð, þú er að hjálpa mér
2: Jó, þú ert áttavilltu
0: Nei, svo er þetta bara Þú berði ekki virðingu fyrir tíma annara
2: Nei,
0: það er bara staðfest
1: Sem er hræðilegt
2: Nema, þetta sé að bjöngi tórað
0: Sem
2: þú
0: ætlar að laga, þú mér ætlar að laga þetta sinni kynntist
2: Þetta er það vinn í
0: að tala um hann í vélinni
2: ég er ekki þannig að tala um vélina ég er bara að tala um ég voru pantaði drikk þrátt fyrir að vita þetta er kannski ekki rétt að tímasettingin í þessa pönt
0: það er oft gæst og það voru ekki bara hann í vélinni ég hef alveg pantað með drikka sem ég átti ekki að pantað með drikka það er staðfest
1: ég var að hugsa núna sko
0: að þú líka
2: Nei, ég var ekkert að hugsa
1: ég var að
0: steinum
1: núna pantað er ekki tvo
0: af því að þú
1: Já,
0: pantaðin gegnum mig
1: Ég sagði við þig, taktum tó
0: Já, þá ertu að panta þetta
1: En þú hefur líka
2: en blöð, sagt pan, Blöð pleist í úr,
0: Já, en þú hefur líka verið eitthvað sem að þú áttir ekkert að panta þetta eitthvað, panta þetta eitthvað
1: Kannski búið að kveikja ljósin
0: Já, já, líka við. Bara, veist, þú hefur komin á hann stað og þú áttir ekkert að fá þig fleiri, sko
1: Já, já, það tala svoleiðis, ég hef átt orðin kannski ofurölvi og átt ekkert að taka
2: Það einhver aðstæður sem er svona æjur, ég veit ég á ekki
0: Já,
2: það
0: pát, já,
2: ok, þá báðum með punkt
1: Ég held þetta væri svolítið svona pæling
0: Ég hugsaði strax út í vélina
2: Veitú, hvað er blöð með þá, veist, punkti
1: Við höfum lendi svakalum flug, háskum
2: saman Tvö, tvö
1: Aftur og aftur
2: Nei
1: Líka þegar varna í senni bara, is a doctor here?
0: Það var eina sem, Ha, með ónæmis
1: Já, mér bara svo merkild að horta okkur Við vorum bara, þú veist, við vorum eins og komum vel í það sko. Bara til læknar, við bara læknar
0: Nei, við ekki læknar
1: Ég hefði að segja já
2: Þú veit að gæti verið læknar, þú lítur með Ég var að skegg og krullur og
1: Nei, en ég veit að ég flæt en ekki hérna, Nei, ég fæt en ekki flæt sko. Þannig ég hefði ekki dagurlega reynt að
2: Þú hefði jöflast eitthvað, ég meina þú bjargaði lífi blöð þegar hann hámaði sér kjötbita hann
0: Það má aldrei gleyma því, já. Ég tek aldrei að
2: stenda Annars væri nú bara, hver var með okkur í dag þá? Blöðan hefði hún að kapna hann
0: Hvað hefði hætt með þáttir lengi að því í dag því? Hvað hefði byggðið?
2: Þetta þrjú vikur kannski?
0: Alla það, jarðað mig fyrst og svo bara, herrðu, jæja, spurðu kemdu gilist þér hans
1: Ég var, sko, kaldasta komment sem við komið í þessu þætti var þeirra blöð tala að myndin sem að myndi posta af okkur ef við myndum dögja að fengja svo mörg likes Það var kóld
2: Sko, ok, það eru fjóra búnar fjóra eftir og stendir yfir
0: Ertu það? Er hann yfir? Já, hann alltaf setna
2: Hann punktu við Bad Boy Running Drull með maður, hann fekk bara ekki punkt með hann að Bold Little Boy
0: Já, hann er bad boy
2: Ertu það mikið bad boy að þú horfir bara á, þú postar sexy mynd hvernig þú ert, en ekki fólk sem með þér á myndinni Ertu það kind of bad little boy
0: Er það að vera bad boy
2: Það er vissulega
0: Sko, veist, ég get alveg lofað því að Steindi gerir það
1: Ég, yeah, nei
0: Steindi, þú snappar á mig í hátveginu Því að ég ætla að setja Paris Og þú sagðir að þú myndir líta betur út með einhverjum öðrum filter Þannig að hættu þessu Þetta heldur þú sett ekki að spá fyrst og fremst í þér Þrú posta myndum svona miður við þessar upplýsingar
1: Örglega
2: Hefur þú posta mynda sem einhverjum eru
1: hálmóku Nei, það er nefnilega máli Ég
0: get örglega tekin
1: Já, ég held að flest allir horfa sjálf og er ég í lægja þessar mynd annars langar við smá að velja aðra því að þú að póstir því en hérna, en ef þú ert veist, ég hef alveg posta myndum sem ég samt ekki góður á myndinni, þetta bara góð mynd
2: en ég að meina að þú ert ógeðlega sexy allir eru ógeð
0: ég bara þú sexy bara, og sem er mynd sem að þú
2: ert að tala going on the internet
0: nei, þetta right var bara now. Mérst geggja, við vorum öll í Locarno og einhverjum hérna blaðamann að fundi og mérst að töf
2: ég var með annað svona auga, það var latt annað auga sko mér, og sem er mynd
0: var ekki fyrir aðgerðinu
2: bara, jú, þarna var ekki búin að fara í lítið aðgerðinu
1: en sko. Hugi, hann á nú samt eiginlega meti
2: hann á vestar, sko. Ja. Þetta er króksarinn eða og líð þessu
1: sá hefur hendin svakalegu myndum og lætur það bara leggja sko.
0: Já, maður þarf að passa hann þegar maður er elendis
2: já, sko, bara, er bara taka síman á hann,
1: já, hann
2: gilvið er eins, ég sett hann í símastraffan í Marbeia stórhættulur, tekur bara vídeo og setur beintinn þannig að ég, svona, ég kom með gilsatræfuleg kom með heraga með þetta í framtíðin
0: sko. Það passa huga líka
2: byrju, sko, hver var stig hann blö, þrjú þrjú, þetta grínast
0: fæ ég stig og ekki stendi
2: Hann er ekki með, hann ekki, hann, þú veist, þú hefur gert þetta
0: Það var ein mynd
2: En Steinþór er ekki með, hann er aldrei hefur gert þetta stendi
1: Ég held nefnilega ekki
2: Nei, það sé að segja
0: Nei, okay.
2: Nú er döðu að vera að stenda að take the lead
0: Hvað er mikið eftir?
2: Þrjár
1: Tvö, tvö eða ekki?
2: Þrjú, þrjú, þetta er til að skora hátt, sko Þetta er báðið bad boys, sko Þetta er ekki 0-0 eða eitthvað hannig Þetta bad boys er starir og bendir og limi
0: Nei, það er ég ekki
1: Ég, finn, ég fann það núna ég finn að fer alveg að vera þreyttur ás en ekki
2: veist, á þessari
1: ég, hún búin að vera svo lengi ja, svo mörg ás en hérna illa neina
2: sko þetta er döðafæri fyrir því að þú getur með góður samvinsku satt já og fengi punkt
1: já bara þetta er ekki það, ég okay. get ekki tekið stiga vitli sér þetta Ég er bara að spá ég hvað mörg, hversu mörg ára verður þetta í við?
0: Þessi þarf að fara
2: að
0: hætta
2: Ég finn svona að þetta er okkur að loka metunum þessi sko Ég fann það með
0: stöðumalegurinn
2: sko, stöðumalegurinn og kringlan
1: Ég fann það svona 2019-20
0: Þetta er ekki búið að vera það
2: Sko, flöskuborðu, stöðumalegurinn og allt þetta atriði hana mm. og kringlu atriði Ég fann sjálfur að þetta er að koma gott
0: að
2: þessu
0: Ég líka bara svo fegin að þú sett hættur að segja Ég var ekki að benda penis eitthvað
2: Ertu að bad boy sem kefti þér einu sportbíl til að get something on your body sucked
0: Það var ungislega spurning
1: Þetta er svart
0: Hvaða, nei, ég get ekki svara þess Ungislega Þetta er versta spurning sem við hendur
1: Something on your body
2: Anskuti maður
0: Ég skal við ekki náða, mér langaði að fá hitt kynið í bílinn En ég keipti ekki bílinn To get something on my body sucked sko. Ég bara get ekki kvitt andið
2: þannig Þú er það margt gott útskýrt af hverju keistur hún á bíl
0: Já, sko. Já, en það var ekki til að get sucked En bara þetta nei Get ekki satt já við þessu, ógæslegt Vesta spurning sem heilt bíl
1: Hún nummer eitt þessi
0: Viðbjörn, já, ég finnst að þetta einn besta spurning sem ég fengi
1: En er rosaleg sko
0: Ég ætla að nei
2: Ah, shit, það er Það er nei við þessu
0: Já,
2: þetta er
0: Mér langaði company
2: eiginlega, já,
0: og hinu kynu, nei, nei, Það var ekki pælingin
1: Þetta er bara flottu bíl
0: Nei, mér langaði að fá steltur á rúntin Ég var ekki að hugsa, bara hörðu Já, ég ætla að kaupa hennar bíl to get something on my body sucked Vindu fucking hugmyndinni Ég get ekki satt í á þessu Þetta er nei Þú setur ekki punktan
1: Er þetta á gráu svæði samt?
0: Það er bara hræðileg spurning Þetta er bara nei
1: Þú svarið þitt líka
0: Nei, svarið mitt er nei
2: okay. Hefur Gella einhvern veginn sagt við þig Já, já, sæll Úf, það er bara, það er þannig Það er svoleiðis Ég held að stendi mannum bara frekar rólegur og góðu gæði Svo þann Virðist að vera bad little boy Í rúminu, því líka ruglið, úf
1: Jesus
2: Þetta er cirka svona ekki, ef eitt og eitt orð var ekki alveg hárrið mm-hmm.
0: Er það hvernig fór þetta?
2: Það farið punkt
1: já, þetta,
2: mun, Ég þarf að fá svona fyrst
1: Ég get sagt þetta nú bara mm. Þetta mun aldrei fá punkt
2: Hvað menur þau?
0: Hann er hægt með
1: Það er svoleiðis
0: Ég voru fengið það einhvern tímann Já, óf
1: Nei, hún sagði líka fyrst, sko, já sæll Já sæll
0: Með svo Pétur Jóhann
1: Já, já
2: Steindi, þetta er, sko, annars er jamt
0: Ég er búin að bíga, svara nei
2: Sko, þú tókst ekki punktið með sportbílin Og þú ert ekki að taka
0: Hvað er staðan?
2: Þrjú,
1: það er bara fínt
2: Já, mikli bad boys
1: Já, það er gott
0: Við erum couple of bad boys hérna Skuldum auðlýsingar, förum beint í þess
3: Sunnustaður, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffinu og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Bókaðu stund við ráföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan Smart.
9: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
11: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
14: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
15: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
16: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
17: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.

Passa skalt við skartan. Ég veit þið færðu enga pakka. Ljóta lígar sem að marka setjinn. Ekki til að marka, ég með reikin fyrir alla. Ef ég heyri annan motherfucker tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessi

0: þema hér hjá okkur í dag og síðustu fætti því að það einn af okkar bestu mönnum Saint Pete með tónleika í kvöld
1: orðið uppselt eða peppa okkar mann vel já, já. Það, sko, það
0: moment
1: það technically orðið uppselt þú veist, það eru einhverju meðar í bóði en þú veist, það
0: alltaf orðin fullhöll
1: já, þetta fullhöll
0: og líður enda
1: Það eru kannski ykkur að fá með það eftir, ég veit ekki, fólk bara, hvert fólk það að tekka bara, moment.is
0: Já, moment.is og já, húsið opnar klukkan 19
1: Já,
0: bara þannig
1: Úlfarnir byrja bara, sko, hál 9, þetta náttúrulega, þetta sko, þetta mjög langi tónleikar, þetta bara frá húsið opnar, hvað segir, hál
0: 7 8.19, þetta svo byrjar
1: til
0: þetta
1: minutis,
0: Já, þetta frá 8 til minutis, þetta eru alvöru tónleikar Farið inn á moment.is og tryggja ykkur með á sjáumst hress á eftir en drengir, ég að spáði að henda ykkur í virtasta lið FNÍFUM blöð frá uppáði sem eru styrlaða starrendir
1: Wow, og ertu með hestaskít?
0: Ég með hestaskít, ég gleymdi þín nafla síðast Passaðum á því núna að vera með eitt hérna sem ekki það já, eitthvað sem ég lesi hérna ekki styrlu starrend, heldur lí
2: Wow, bara lí
0: Já, ok,
2: takk
0: bara eitthvað sem ég bjóð til
1: já, okay. já, já.
0: Fólk gætti nú að vera að fara að þekki þetta þetta ekki fyrsta sinn sem ég með styrstlega starin
1: nei, það ekki síðasta
0: nei, ég ætla vona ekki eru tilbúinir fötin sem þú varst í hafa áhrif á hegðum þína fyrst þegar ég las þetta þá var ég bara, hvað bull þetta svo fór ég að hugsa, nei, ok ég hegðaði mér öðruvísi þegar ég í jakkafötum og einhvern veginn, maður veit af sér þetta svona
1: það
0: er svolítið til í þessu en ég aldrei spáði þetta
1: Þú þarft að, sko, eins og til
0: ég dæmis Ég klæði mig rosloft, svo það Ég mikið í hvítum bólum og svörtum buxum
1: Já, já, og við, náttúrulega, rap tónleikar í kvöld Og þá þarft að fara í Önk Galland, sko Þarft að fara í Timbos og Hættupesu
0: Já, já, já Menn bara
1: öllur
0: já. En spáuði mikið í hvað þið klæðið ykkur?
1: Ég spáu ekki mikið í hvað ég klæði mig í Ég spáu mig frekar bara frá meira í því hvað ég kaupi mér En þá á ég, svo bara fer ég í eitthvað
0: Ná.
1: En ég ekkert mikið að pæli
0: Þú ert nú aðeins að uppgreita því Ég verð að gefa það, þú ert þannig að vera aðeins fýtum fötum
2: En ég að fara allavega bara að gera eitthvað Þú veist, svo bara í partí eða eitthvað Þá spáu ég meir í
0: Ná.
2: En ekki verið að fara í sporthúsi, það er bara í þetta galan
0: En þeir tengið við þetta, að fötum sem þú veist ég hafa áhrif á höfðinu
2: Heima í náttböksunum, þú hagaður öðruvísu Þú komin í suit
1: Það mikilvægasta fyrir mig í, þegar ég kemur að fötum Er að fötum í sig með marga vasa
0: Já, sko, jakki
2: Marga vasa
0: já, Ég verð að vera með innanársvasa
2: Fyrir veski, fysikal veski
0: Já, eða hérna renda veist, Mér finnst erfitt að köpa með jakka sem er ekki með hérna rennilást
1: Ég
0: þarf ekki að renda upp vösun
1: Ég er mikil karatnaður
0: Fyrir með veski og símann
1: Já, svo margir vasar í karat Ég bara, þú veist, ég
2: Veipi, veski, já, símin
1: Tóbakið og það er sími og það er fysikal veski Og það er kannski Drikku, gleru, svo er ég ofta að finna eitthvað heru, Hvað er þetta? Sé eitthvað á guðutunni Ég ætla að taka þetta með mér og setja í vasa
0: Nei
1: Jú, ef ég sé eitthvað skemmtilegt
0: Tekur það með þér?
1: Ef ég sé eitthvað skemmtilegt
0: Ég held ég aldrei að fundi eitthvað
2: Ég er ekki að þið lesa þessa frétt hérna
1: Hvað er þetta?
2: Þetta er ekki sem stendur þetta sjá sko
1: Brúni hundamítillin greinist á Íslandi Brúni hundamítill
2: Já, þetta er ekki þú
0: Ekki hundur í þinn brú
2: Þetta er ekki fett sem þú þurftur á haldi í dag
1: Það er erfitt að finna brúnan mítill á brúnum hundi sko
2: Þetta er mítill sem að stendur vild ekki Hann er komað nema aftur
0: Þú ert
2: með líka hérna portugalskan vatnahund
1: Er þetta í vatni?
2: Þetta er hundamítill
1: Já, er þetta ekki alveg í einhverju trjám?
2: Hann var ekki talið landlægur hann á Íslandi En við erum þetta mættur Þannig að ég myndi nú fara að kempa Guinness
1: Já, já, hann var í klippingur þetta
0: Svo er ég
2: Það er alveg snirtur
0: Ég er að fara að mæti hundafjölskyldunum
2: Já, hörðu, er það alveg 100 bósta?
0: Já, ég get ekki sagt
2: Mjög einstakarvænt hundur
0: Já, ég læti ykkur vita að þetta eru 100 bósta Ég svona reyna
2: Hvað þarf að heita, bóli, good light, appelsín
1: Minniti Guinness
0: Pax var gott Nei, langar svolítið Mitt val
2: En það er ekki, þá sponsar ekki nafni Rúni ekki bara að segja því, geggjablu, hörru, bara stöðu hérna, takk fyrir þetta
0: Steindir ekki að fá pening fyrir að hundurinn að setja ginni
1: Það var
0: heila
1: bóna
0: ekki
1: Það var helviti það
0: Hörru, það var næsta
1: Alltaf fyrir kalli hann að fæða eina reikning En hérna, sko
0: Guinness, ómar hann hverfið Allir nákvæmni hugsa, nú er það námrið
2: Nú hefðu, hann var að splitta
1: Það kom ekkert nafn annað í huga Hann er alveg brún eins og Guinnessinn og hann með hvíta fróðu á bakinu
2: og þetta líka bara Hálf. Gott nafn á hund
0: ja, Guinness
1: Heru, en hann heitir Guinness Birgir
0: já,
1: en hérna
2: Steindórsson
0: má ég halda áfram með
1: nei, ég ætla að segja þú verður að mæti í hunda gengið mér heyrðu það þú ert að stýra sér burtu ekki gera það taktu hundin og hann mun gefa þær mikið
2: en Guinness geti borðað bóla sko
1: já,
2: já hann er bara það
0: bóla, hver er bóli?
2: Huh? hundurinn þinn.
1: Það hefði verið.
2: Jó, geðvilt nafn á svona pinkuldum hund, Bóli. Hann er svona 300 grömm, hann er kallaður Bóli. Málstar á nafnið.
0: Þú veist, þetta er kvolpur núna, myndir sem ég sendi er, hann er kvolpur, sko.
2: Verður hann stærri?
0: Hann verður hann stærri, já. Hann verður svona eins og pökk, held
1: ég. Ég, hérna, já.
0: Er hann ekki stórin?
1: Nei, nefnum bara verið með hann með þig út um allt.
0: Það eru meiri líkur á sjálfsali drepið í Bandaríkjunum heldur en að vinna í lottói. Og þá verður að tala náttúrulega slís, náttúrulega sjálfsalinn ekki fara að skjóta það, en það eru meiri líkur að verður undir sjálfsala sem er víst algengu döðda í Bandaríkjunum.
1: Það er að fólk er að sparka svona mikið
2: það. Fólk er að tóga í hann og
0: hristan til þess að fá,
1: já.
0: Þannig að það eru meiri líkur að, já.
2: Já.
1: Deyja. Þú átta mig á því að hverju við erum ekki í sjálfsala leiknum.
2: Við erum alveg að það er sjálfsala hérna.
1: Já, já,
2: við.
1: Já.
2: Já, hvað viltu selja þar?
1: Ég meina, þú getur bara
2: hægt. Þú varst með okkur hugmynd.
1: Já, sko, jú, ég með nokkar hugmyndir, en segjum og sért bara með 100 sjálfsalutum allt.
2: Mm.
1: Og ég meina.
0: Þú ert að vera með eitthvað í þeim?
1: Já, það er minnsta vesinni.
0: Hvað meinaru?
1: Það er það verið með alla fjandi í þessu.
2: Ég meina, þú getur verið með alltaf bara.
0: Finnst þér ótrúlegt að við séum ekki sjálfsala leiknum?
1: Já, ótrúlegt.
0: En hvað eigum við að vera með sjálfsala?
2: Vildir ekki hafa svona óvissuferð? En þú voru ítra eitthvað, það er eitthvað bara.
0: Sem er einn besta höfum sér.
1: Nei, já, því að máli er að það er svo, fólk elskar að láta koma svo óvart. Þannig að þú myndir.
0: Nei, ef ég er að fara að velja með drykk, þá nenni ég ekki láta koma mér á óvart. Ég bara velja drykkinn og drekka.
1: Nei, það sem ég var alltaf með var að segja mér sett með hana, Pepsi og Appelsín og Mix og fullt af drykkjum, eins og í sjálfsölum. Og svo ertu með eina 2 lítra heita vatnsflösku sem bara með krumpuðu miða og bara ömulegt að fá hana. Sérstaklega þyrstur.
0: Já, en ákvæmt, þá þarf það að kaupa aðra.
1: Já, þetta er séns, þetta er bara 1-100 að fá hana.
0: Já,
1: það er næstu. En samt heldur hvað er gaman að fá hana bara, nei, ég fekk þetta maður.
2: Já, þá myndir að borga og myndir borga aftur bara.
0: Já, þetta er svo lélega hund, þú getur ekki rætt þetta. Þú getur orðið sattur á því að þefa mat.
2: I call bullshit það að við verða meira svangur, sko.
1: Já.
0: Þetta er stöðlega staðrind.
2: Ef ég þefa af delicious mat heima hjá blöðu, og verði svangur.
0: Að stóð sérstaklega, ebbiðu, að stóð sérstaklega bygg og græna epli.
1: Það segðu sko sveltandi manni í Eyðimörk þetta bara hefur þefa þessu epli og skrýttu áfram.
0: Já, það myndi hjálpa honum, hann getur fengið orku og þefa grænu epli.
1: En það áttu fann að sjá sko meira þess að bara sundlugar og stemningsparti og allt bara í móðunni sko.
0: Segjum að þú setja frá djamið í kvöld, byrjar að þefa af grænum eplum.
1: Já.
0: Þá líður eins og sitt sattur. Þú verður náttúrulega ekki sattur.
2: Ég veist ekki að það verður líkt af grænum eftir.
1: Nei, sko,
2: ég
1: veist
2: ekki að það verður stóð
0: bygg og græn
1: eftir. Líka, ef ég verið svangur að síðast sem myndu vilja að verði grænt epli, sko.
2: Hefur reyndum að borða epli á æfiðinni?
1: Já, já. Mest epli alltaf læg, sko.
2: Hvernig borðar það? Býturðu breiða?
1: Já, ég er ekki.
0: Hvað heldur hann
2: ekki? Nei, ég veit ekki, skera það
1: niður eitthvað.
2: Hefur haldið á ávöxt, snert ávöxt?
1: Já, já, ég borða bara ávexti mjög reglulega.
2: Okay.
1: Ég,
0: hvað er uppáhalds ávöxturinn?
1: Banani og örgulega bara epli.
2: Einu tveld sem vorum að ræða, sko.
1: Já, ég meina þú veist hvað.
0: Já, bara fyrsta sem að, bara epli.
2: Það er bara eitthvað banan og epli.
0: Einu ávöxtur sem að,
2: aldrei aðeins
0: myndi.
2: Ég myndi sjá því labbinu stúdíuna, kastandi og grípandi epli.
0: Þegar Egil segir þetta núna.
1: Hvað heldur þú að sé eitthvað teiknum mitt? Hver heldur að labba um kastandi og grípandi epli og flautandi um?
0: Já, ok, Steiti, hefur einhver, ég held mér þess að þó að við bara tökum sigrúnir með í dæmi, hefur einhver ferðast meira með þér heldur en ég?
1: Örugglega ekki.
0: Ég hef aldrei séð þið með ávöxt.
1: Nei, þetta er ekki go to.
0: Nú er ég að segja satt.
1: Þetta er ekki go to.
0: Ég hef ekki séð þið bara aldrei þurfum að skemmta, að gista eitthvað stær, ég hef aldrei séð þið þurfum í draumunum, aldrei ellendis, ég hef aldrei séð þið með ávöxt.
1: Ef ég lendi ykkur stær, þá langar mig bara í körfust eða pulsu. Mér langar, ekki. Þú veist, ég er ekki bara, heyrðu, það er standurrátan sem selur banan ef að fara að fá okkur nokkra banan.
0: Nei,
1: en þú þá er ég búin að missa
0: líf. En þú hefur séð mig með ávöxt. Við hefum verið að fara í draumin og ég held á banana. Ég hef aldrei séð þig með ávöxt. Þú ert aldrei að náður eitthvað svona orku bara með ávöxt.
1: Nei, ég er svo sem ekki, ég sko mála, mér skortir ekkit orku. Þú veist, það er ekki það sem skortir, sko. Við bara, þú veist, en ég hefði ekki.
2: Nei, nei.
1: Mér stað allt í læg, sko.
0: Hvað var alltaf uppáhalds ávöxturinn? Epli og banani?
1: Epli og banani, ef við þú veist hvað ég segja. Kiwi, pera. Á ég að fara að vera að skera eitthvað kífi og með skeið og setja út í hotna
2: hér Nei, það er ekta, það er
0: út bananakall
1: Ég lifi þannig lífi að ég gríp mér eitthvað Og ef það væri til dæmis lúgusjoppa sem væri bara að selja banana og epli Það myndi ég kannski alveg eitthvað tíma bara að ætla að fara bara ná mér út banana eitthvað.
2: Það er ekki brjála að gera þeirri lúgu held ég
0: Nei, hún er ekki langlíf Herru, karlmenn sem búum rúmi eru betri makar heldur en þeir sem gera það ekki Þetta er svona fyrir, já, hvern fólk er að núti, eða, já, karlmenn.
1: Já, menn sem taka til hendinni, geta laga rennu og
0: reksu. Búið vakni þegar mótnarna drengir og búið rúmi.
2: Það alltaf var ég búið rúmi meðan að fólk er í því. þú vaknar svo snemma maður. Það er þetta góða punktur.
1: Það var rosa
2: teppið þarna yfir og
0: hvað er þetta
2: að gera? Ég er bara búið rúmið þetta.
1: Það væri bara ekki hægt.
0: Býrð þú rúmið?
1: Þú gæti drepið fjölskyldunina að þú verður að fara búið rúmið alltaf með þarna uppi.
0: Og segðu satt núna, ekki byrja að spila það sem er sem verst ekki.
1: Ég gera það mjög sjaldan.
0: Já.
1: Ég hef viðurkennt það.
0: Það er sama hér.
2: Heimskilin.
0: Það er yfir 20 tonn af gulli í sjónum.
2: Gömul skip,
0: myndi elska að fara í eitthvað svona missionarinn að finna gull.
1: Við erum alltaf við þetta inn í kafaraleikin alveg.
0: Kafaraleikin.
1: Við höfum aldrei farið, við höfum aldrei touchað þetta.
2: Að kafa.
0: Ferðir.
2: Ekki bara sleppa því.
0: Við þrír.
1: Varst ekki að segja að vera eitthvað gaman fyrir að sjá finna eitthvað gamalt skip eitthvað.
0: Hvað er að gerast
1: þetta? Þú varst að segja þetta.
0: Það er alveg saman eitthvað í talum. Ok, viltu fara í sjálfsalaleikin og við þrýra að fara að kafa eftir gull?
1: Nei, sjálfsalaleikurinn var í góður.
2: Sko, við erum ekki að fara að kafa neitt.
1: Nei, en ég hef oft sko verið að tala fyrir því að labba með samt græjun á ströndinni.
2: Finna gull.
0: Þetta er meira svona, ég var til að fara á eitthvað svona skip sem er að leita að einhverju.
2: Ég meina, eitthvað skip áhverfast. Sem er 8 kilometra unni sjónum, hvað er við að fara að leita gull í það félag?
1: Sko, ég get sagt okkur það, ég hef kafað einu svona æfinni með græjuna og það er hella að kafa sko. Það er ekki fyrir
2: með græjuna
1: það er mjög erfitt að kafa, flestir þurfa að fara að kafa námskeið.
2: Varst það ekki úti eitthvað
1: nei, við vorum að kafa bara með hákörlum og það sem var ógstlega erfitt, ég fótt tvisar og þrisar upp úr til að ná að því að þú andar ekki alveg rólega í takt, að þú andar einu sinni örlítið öðru sig, þá byrjar alltaf að fara í
2: abaskýt
1: sko. Þannig að þetta er mjög trikk.
2: Við erum ekki bara þetta, þannig að business sko.
0: Hvað haldið þið að sé það eina sem þið gerir eftir í degið?
1: Ég vona
0: að við erum sturlastarind þú da rétt eftir út deyrð síðasta sem við gerum
2: það er
0: hár rétt hjá þér.
1: Það er rosalegt.
0: Þú prumpar eftir þú deyrð. Það gerði allir. Þannig að það er basically að síðast það sem hún gerir.
1: Já.
0: Eftir þú kveður
2: þess að jörð er að reyka við. Það er ekki góða
1: breytir. Nei, sérstaklega ekki að þú ert sko komin á dánabeyðið og að búa hófi allt gengið og að standa allir yfir með prestunum og svo bara...
0: Það er náttúrulega gerist ekki þannig.
2: En ef þú ert stemningsmaður, þá er alltaf hlæjað allir.
0: Þú veist að þú ert grafin nokkrum dögum eftir og deyrð.
1: Þetta gerist þér út.
0: Þú ert ekki 10 ára.
1: Nei, þetta gerist ekki. Ha, nei.
0: Ef þú myndir deyja núna inn í stúdíónu og hjarta áfall,
1: þá reki ekki veitt í 10 daga.
0: Nei, þá rekur við um leið og púlsinu döð er bara búin.
1: En ég er að segja það, þegar þú veist að það er alltaf hóa liðið saman.
0: Já, þá ertu búin að reka við.
1: Nei, þegar er, þú veist, þú far, ég mynd, ef þú væri nú
0: sjúkur. Já, þú ert að dána biðinu.
1: Já, það farið símtalið.
0: Og
1: það sem er að segja sko að það er leiðilegt fyrir hlið sem er heldum ekki í sér.
0: Það er leiðilegt, hvort þið er dáin.
1: Já, þarna væri
0: ekki vandræðalegt.
1: Þarna væri samt best að trykja bara rétt upp eitt fingur rétt áður og láta eitthvað toga.
2: DNA trykkið.
0: En þá ertu ennþá lifandi.
1: Já, þú, ef þú ert.
2: En þá erum bara að losa smá loft.
1: Ef þú nærðu að lesa þetta nógu vel. Nei, þá er ég að tala um að gera þetta á QI.
0: Síðasta
1: að lesa rétt bara
0: já,
1: og finna þetta gerast.
0: Já, þú
1: nærðu þetta.
0: Þú tekur þetta. Já, svo deyrðu og frepar. Herðu, 70% fólks, ég held þetta væri nú hærri tala, segist vera gott þegar það er spurt hvort þau séu góð. Þetta er basically, ég er að íslenska þetta, að fólk nennir ekki að truppa daginn hjá öðru fólki og segja frá vandamálinu sínum.
2: Þetta er bara basically, hvernig ertu bara frábær?
0: Já,
2: samt
0: er allt í ruggli.
2: Nema Mækan, hann er einu sem segir bara, hörru, ég er bara kjölu nógu góð.
0: Já, hann og yngu við.
2: Já, ég bara, þeir segja bara, hörru, ég er fróttur í betri.
0: Má svona, ha, já, ok. Ég ætla hann bara svona að spyrja að kurta sig.
2: Sorry, ég spurði þig, mestari.
1: Já, já, en þetta er svona eins og þegar við erum í blökastundstundum og erum kannski að þurfum að taka upp á sunnudegi og vorum kannski í ykkur. Það höfum nú alveg tekið fram svona aðeins að smá svona í gær.
0: Já, þetta er meira ef eitthvað kemur til og segir bara, herru, hvernig ertu? Já. Og þú myndir segja, ég er bara ekki nóg góður. Þá er enginn sem að horfa við ráðu bara, herru, þetta var hún alveg.
2: Já,
0: ég skil. Hann nennir ekki
1: að
2: fara
0: ræða. Smá takk og þú göttu, þá segir ég, ég vil bara, herru, bara ferskur. Bara
2: ferskur,
0: já. Já, Þannig ég spyr ykkur drengi, hvað er
1: hér tími flög núna
0: já, það var stemning, við kveðjum Steinda hér, hann verður ekki næstu þætti F95 en Hjöppi
2: að posta on the gram úti
0: já, Hjöppi þarf að mæta en svo má ekki gleyma því að það er komið ný tækni í blökastíðan að Steindi verður með okkur í blökastíðan
1: já,
0: það
1: er ósar út með mæk upp á sunnudöfum, það er ég með frídaga þannig að við tökum bara upp á sunnudöfum og ég tilli mér ykkur staðar og...
0: við möllum F95 Sveppi, Pétur, Hjöppi annars minnum við fólk á tónleikana í kvöld tryggja ykkur miðin á moment.is sjáumst þar í alvöru gýr, drengir, takk fyrir daginn
1: sömleis,
0: takk fyrir hlustum í dag og við endum, ó, þetta er lag, drengir, það er Kaleo, maður
1: takk,
0: þetta er lag
3: father tell me

0: Sjáðu þið. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan smart.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
3: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
4: Júluvenir MC Gauta á tix.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Setjum seriurnar upp snemma í ár. Frost seriurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
9: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
12: Brúnkusbrautun fyrir alla. Tan.is.
13: It's the weekend!
14: It's the weekend, guys. A lot of blue

0: ótrúlegt hvernig fimm venjulegar tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
12: Skilnaðabönd landsins athugið. Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á júluvenir MC Gauta í ár. Ná ykkur í miða á tix.is.
13: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestec.is.

0: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rakt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og henti jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Mother Mommy, komin í bíó.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum.
7: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
8: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
9: Pjesi brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfræmi Tulipop.
10: Hér er ég!
11: Pjesi brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
9: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi brakkari sýndi sambjónum.

0: Haldi í Voltdagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðstofan Smart.
2: Bluetooth Pastor á dundurverði út október eða meðan birgðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is.
3: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ÆS, nikotínlausir púðar.
5: AirPods 5, betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
6: Lærðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
8: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
9: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
11: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara. Skemmtun framöndan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.

0: Túborg, Aur og Prekið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró Miðasala á tix.is
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó
3: Hemill þjónar þér
4: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax Veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is

0: og gott.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ
3: Stöð 2. Komið þið sæl.
4: Sæl og blessuð.
5: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
7: Get ready to party! All with the show!
8: FM

0: City.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Meldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur. Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Pantaðu Oktober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
11: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotín lausir púðar.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
8: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
9: Þú segir bara jáskan.
8: Já. Aðeins á Sýn Plus.

0: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Að ykkur alla lukkuturuna sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986 Lotto Leikurinn okkar í 40 ár
2: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete
3: Nældu þér í miða á tix.is
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
5: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.

0: Ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað allir gerist næst? Lottó. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: fyrir stuðninginn alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
7: Get ready to party! On with the show!
8: FM Party

0: bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
2: She calls it Other Mommy.
1: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
3: Can I go into your heart?
1: Mother Mommy, komin í bíó.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
6: Það 500 kall í keiluhöllin helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaltur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllin Eiksvöld.
7: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
8: Er veistla eða hópaviðburður framundan, heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
11: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs. Nice.

0: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is
2: Bókaðu stund byrjur óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. Enn
4: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport